0: さて、5月になりました。
1: はい。ゴールデンウィークですね。皆さん、どうお過ごしですかね？
0: はい。
1: うん。
0: まだ予定がないよーという方。
1: うん。
0: ぜひ、大和村に来てください。
1: はーい。まずね、うん、晴れた場合、国直海岸とか、
0: うん、
1: 宮古崎とか、
0: はい。
1: 美しいですね。
0: ちょうどいい季節ですよ。
1: マリンスポーツもいろいろできます。
0: はい。
1: あと、村内のドライブが楽しいですね。
0: うん。大和村って、うん、道がね、
1: うん、
0: 海沿いにあることが多いので、とっても景色がいいです。
1: はい。ね、峰山公園とか、うん、ドクバマの断崖とか、
0: はい、
1: 今里ねね、立ち上の方とかも、
0: うんうん、
1: なんか、ダイナミックですよね。
0: そうなんですよ。ここね、走ってる、車で走ってるだけでも、うん、こう、綺麗ですよ、ね。青い海。
1: でね、ぜひマホロバ館でソフトクリーム買って、
0: はい、
1: マテリアの滝とかもね、
0: うん、
1: ほんと神々しい感じの、
0: はい、
1: 自然の中の
0: 世界パワースポット、
1: うんうん、ありますんで、
0: はい、
1: 見に行ってください。
0: はい。うん、そしてね、村内、飲食店も、
1: うん、
0: ございますので、
1: はい、
0: ぜひお昼もね、
1: うんうん、
0: 食べて行ってもらって。
1: はい、
0: うん。
1: でね、雨が降った場合、でも楽しめます。
0: そうです。はい、特にね、
1: うん、
0: くるぐる、
1: はい、
0: 奄美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降ってても、クロウサギが活動しているところ観察できますので。
1: はい。うん、ね
0: いいですし、うん、ま、晴れてもね、もちろん楽しめますけど。
1: はい。
0: うんうん。
1: あとはね、花ビーチリゾートの、温泉、
0: うん。温
1: 泉。サウナ。
0: はい。
1: プール。
0: プール。
1: とレストランまでありますからね。
0: はい。
1: もう一日痛い。
0: 朝から夜まで痛い。
1: うん、はい。
0: 花さんは、屋外のプールもありますし、
1: うん、
0: 子供が、小さなお子様が楽しめるキッズプールというのも、オープンしているみたいなので、
1: はい。
0: ね、家族連れでね、出かけられても、
1: はい。
0: 楽しめると思います。
1: はい、ね、ぜひ、ゴールデンウィークは、ね、予定がなかったなっていう方は、大和村に遊びに来てほしいです。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしっちもらとりょんからんどうかしどうかし、
1: はい、どうかし、
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: 4月は、
1: はい、
0: くるぐるが
1: ナシネルディア、
0: はい、1周年、
2: うん、
1: ホセルディア、
0: はい、
1: いや1年経つちゃんだ、
0: うん、
2: 素晴らしいですね。
1: うん、一年経っちゃうから消し出るよんち。わけや、予定したんちゅんけんのしちくるて、あげ、いちゃるたやち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあ、まあ、これからが本番になるんちょ。
0: そうですね。一、うん、年間で4万1000人を超えて。
1: はい。
0: けど、またね、2年目、3年目とどんどんと。
1: いやいや。まあ、苦しい、満足や、しょろらんばや。うん。次の展開地進まべきゃんから、俺。うん。次の
0: 料理
1: うん、なきゃ、うん、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次へ消しちゃうんかいっちゃらんかいとか、お
2: ーやっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地の野ウサギと全然違うので、その比較をね、もっとできたら、内地の人もね、ウサギっていうと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、うもっとノウサギの素早いものと、あの黒ウサギを比べる機会があったら面白いのかな。
1: 俺とか言っちゃうよりや、はい、ジャンバンやっぱりせっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見せてれば言っちゃうわなんか言って生かして話しるんちゃ
0: う。今はね、ルリカケスト、
2: ヒュースト、
0: はい、ヒュースト、クフ、琉球湖のハズクがいますけども、
1: いやいや、あのルリカケストのこの間、うん、赤ちゃんみしゃんばん。みしっからいっときしに、にゃあ、ほでて、ガチガチほでるんかいちょまって、びっくりしようたんちょや。

0: という間でしたね。
1: はい、本当。
0: こう巣箱の中の映像で見るこう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない
1: から、はい、生えてない、
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ。
0: 飛んでふわふわしてると、もう立派な大人になろうとしていて、はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね。
0: なんかそういったね貴重な映像もぐるぐるで目にすることができる
1: ですね。
0: ね、
1: うん、
0: いい
1: な
0: と。
1: いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 1周年記念もね、本当たくさんの方が来てく
1: れ
2: た
1: ので、はい、もう本当に
2: ねえ、3日間で
0: 1300人ほど入館があったということでね、
1: はいはい、
0: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います、
1: はいはい、天気がまた行っちゃればや、また、うん、いっぱいしっちゃんがわかららんばん、
2: そうですね、
1: いやいや、はい、だけど奄美の観光は雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所がデカタンチョクとか一番わけや大きな、うん、効果あらんか一応持ってるんちゃ
2: う。私はロギラ、
1: ね、おぉ終わんだか方言しゃべってるよんから泣けたかよマージン、答えてくれるナンバー終わんだか
0: ね、上達しないですね、私たちも。
1: いやいや、うん、方言の先生だかおるろが、なんちゃって方言よ。
2: ね、
1: はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても、自分でいざ喋るちなると、なかなかちょっとね、難しさよりや。
2: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
1: いやいや、はい、もう。少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ。うん。皆さんなんか、うん、子供さんに石を洗うわけ？うん。
2: いやーねー、栗処理はよく言うようにしてます。
0: はいはい。ということで、はい、ね、くるぐるも2年目突入。はい、
1: カシエルディア、はい。うん。これからも多くの方に知ってもらって、うん。やっぱり、うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだか決まるらんばや、うん、はい、
0: 私キバリョット
2: キバリョット、
1: はい、うん、
0: はい、はい、方言のコーナー伊集院村長ありがとうさまりょうた、
1: はい、ありがとうさまりょうた、
2: ありがとうさまりょうた。

0: 続いてはヤマトまほろば館よりお知らせです。
1: はい、まほろば館では、美味しいねソフトクリームを日々販売しているんですが、はい、ゴールデンウィーク中は、戦場でねお休みする日程が変わります。
0: はい、
1: ゴールデンウィーク中のお休みの間は、ずっとソフトクリームの販売は行っております、
0: はい、というのは、
1: はい、
0: 4月の、うん、29日水曜日の祝日も一日中ソフトクリームは食べられる。
1: そうです、
0: はい、
1: で翌日30日午前中は、

0: ソフトクリーム OK。
1: はい、
0: はい、
1: で7日、平日になりますね。その日の午前中は、洗浄のためお休みとなります。
0: はい、いつもはね水曜日の午前中が洗浄なんですけど、
1: う
0: ん、ちょっと今回は祝日があるので、
1: 祝日の間は休まずソフトクリームを販売いたします。
0: はい、
1: ね、単管ソフトとか、うん、スモモソフトとか、奄美ならではのね、
0: うん、
1: 味を、
0: はい、
1: お届けしておりますが、うんうん、そのシロップもね、そこの加工場で作っているという本当に千葉さんのソフトクリームでございます。
0: 大和村で採れたね材料を使って、
1: うん、はい、
0: はい、やってます。
1: あとバニラもねあって、うん、私の最近のお気に入りはコーヒーフロートです。
0: あ、美味しいですよね。
1: 美味しい。
0: アイスコーヒーにソフトクリームがたっぷり乗っている、
1: うん、そうなんですよなんでね、そのマホロバカの前の海に、
0: うん、
1: こう座って、うん、眺めながら食べれるっていうね、
0: うんうんうん、
1: 最高なので、ぜひねゴールデンウィークの間もマホロバカにお越しください。
0: 以上、大和まほろば館よりお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは大和村役場電話57-2111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は集落美化の日です。綺麗な集落作りにご協力ください。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、水山レベン家、オラベン家、ガンアッチュマル。

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより。言わんがま。
3: つなげ。

0: なぜ町商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっていえば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美イモーレ
0: ー。駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
2: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
3: やったー。
2: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
3: おお、
4: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
5: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。ヤーナレド外なれ。ヤーナレド外なれ。家庭における子供のしつけ、生活習慣は、よかれあしかれ、外に出ても、そのまま現れるものである。挨拶、言葉遣い、

シェリー・シェイトンなど、親の責任で正しくきちんとしつけなくてはならないという格言です。三つ子の魂100までという言葉があります。小さい時にしっかり家庭で親が基本的な生活習慣を つけるということは子育ての大事な基本であります。今子供の不登校とかいじめとか学級崩壊とか昔はあまり考えられなかったことが子供たちの生活の中に出ています。それは何が原因かということを考えるときに、私は今の飽食の時代の子供の贅沢、あるいは我慢できない、あるいは強い心ができないのが元にあると思いますが、特に幼児期の親のしつけ、特に母親の小さい時の子供のしつけに大きく起因するのではないかというふうに思います。今国でも早寝早起き朝ごはんなどと、昔だったら当然守られていたことを今一度繰り返さなければならないような家庭環境、あるいは子供の現況があるとすれば、もう一度子供の早起き、顔を洗い、歯磨き、こういったことをきちっとできているかどうか考えなければならないのではないかというふうに思います。すべては親の小さい時の家庭におけるしつけに起因いたします。良い親は、賢い母親は100人の教師に勝ると言われています。ですから特に母親が厳しく優しく子供をしつけるかどうかによって、その子供の将来を左右するものと思います。そういうことを考えると、幼児教育、小さい時の家でのしつけがどんなに大事なことかというふうに思われます。古木俊夫という先生は、子供の40歳に焦点を当てようというふうなことを言われました。それは生き残れる子供に育てるという本の中にありますが、今の親たちの中にしっかり勉強できて、いい高校に行っていい大学に入れば、それで親の務めはたれりというようなことになっているとすれば、それはやはり問題があります。しっかりした生活が、あるいは大人としての立派な生活ができるためには、もっと基本的なしつけが小さい時になされて、社会に出ても立派な世のためにも尽くすような力がつくことが大事ではないかというふうに言う教えです。キャッシュダル高い、カレ高い、やなれど外なれ、やなれど外なれ、ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 西南戦争後の

山頂石鳥丸一郎、古い歴史を持つ笠利町赤木名も、世の移ろいの常で町並みは日ごとに改まりつつある。島内でも経済的に恵まれている上に、40年代初めの紬景気が町に活気を与え、様変わりに一層拍車をかけたようである。このような中にあって灼日の面影を色濃く残すのが前田川のほとりと川下の一帯である。大狩山と怒り山から発した前田川はかつては暴れ川だったのだろう。水の走るところに平野を形成している。この川下を地元の人たちはニャト尻と呼んでいる。昔は現在の墓地の付近までニャトだったというから、水源の近い割には随分広い河口である。河口から200メートル近く上がると交易船への積み出しにあたって船の友綱をつないだというガジュマルの大木が今も残っている。笠利は多くの人材を出した町だけに、ここから船出した人も多いはずだ。こんなことを考えながらニャトのあたりを見渡すと、赤木名生まれの医者で西南戦争に活躍した官軍の艦長のことを思い出した。彼の名は鳥丸一郎。出身については鹿児島とも言われたが、鹿の研究によって赤木名出身説が確実になり、鹿児島県郷土史研究会の薩摩医学史でも弘化4年生まれ、同氏は大島郡笠利町赤木名の出身であると述べている。西南戦争では奄美出身者も数奇な運命をたどった例が多いが、彼はその立場がドラマ性を帯びていた点において非常に特異な存在である。明治維新の前後、島の高学心にあふれた青年たちが鹿児島にいたが、その多くは不平士族や西郷南州らの動きに冷ややかな目を向けていた。私学校の動きは旧体制の維持につながるものであり、それはまた島への圧政の存続を意味したからである。島出身の若き志士たちは封建社会のシンボルである武士の社会に拭い去ることのできない憎悪を持っていた。西南の雪を前にして幾多の若者たちが鹿児島を脱出した。我が国初の東大工学部教授大島仙蔵や大島新がそれである。大島仙蔵は西郷軍の慶長隊副隊長伊藤仙太夫の大島在番時代に可愛がられ、その名の仙の字をもらった中だが、大久保利通の奨学金で世に出た。大島新も小さい時から辰郷で西郷に可愛がられながら新政府に走った。彼らは維新政府に島の夜明けを期待したのだという。鳥丸一郎もその例に漏れないが、明治元年には東大医学部に奉職しているから先輩格である。若くして赤木名を出た鳥丸は藩の御典医の下で修学、さらに東大医学部に進んで卒業と同時に明治元年東大に奉職。明治5年に陸軍省に出仕したが、私学校の動きが風雲急を告げる頃は、工房の中心となった熊本

0: と陣代により鹿児島に潜入して反乱軍の出発第一歩をもたらしている。明治10年2月行商人に変装した彼は人吉から大口に入り仙台側に沿って治水兵員を調べていたが、この途中で反乱軍の越境を知り一報を送った。鹿児島は鎖国状態で国境は厳重な警戒下にあったから命がけの隠密行であり、戦争において敵の動きを知ることがいかに重大な意味を持つかは言うまでもない。彼の活躍は吉川英治著日本冥府伝谷戦場夫人にも記されている。それによると戦いを前にして谷将軍夫人の姿が見えず、全軍殺気だった中に岡本軍曹が駆け込んできた。彼は鳥丸と共に敵中深く潜入していたが、鳥丸が敵に発見されたため一人で帰還したのである。それを知った谷戦場は夫人のことは意に介せず鳥丸のことを聞く。そのくだり、将軍は彼の労をねぎらってから鳥丸はどうしたか、続編に発見されて敵に追い回されましたが、貴様だけ逃げろ逃げろと彼が叫ぶので報告も大事と先へ走ってきました。では捕虜になったのか、いえ敏将な彼のことですから逃げ切ったろうとは思いますが、もう至る所に賊軍の偵察隊や将兵が出ていますから、どうかと途中で案じられます。谷戦場はすぐ副官に命じて鳥丸の救援隊を送るのだが、ここからも鳥丸の存在の大きさがわかる。軍校で昇進した彼は明治14年帰化して開業した。腕は抜群で勢量1万人を超えたという。明治45年没、晩年は風流の道をたしなんだが、その子俊彦も医者。俊彦はドイツ留学の人気医者だったが、百戦錬磨の鳥丸王も俊彦青年には手を焼いた。留学から帰って3ヶ月後、銀髪のドイツ美人が婚約者俊彦を訪ねてきたのだ。外地での甘い口約束を俊彦は忘れていたが、お堅いドイツ人のこと不利口で裁判になった。さすがの鳥丸王もさじを投げ、私有地を売って手切れ金を捻出、息子の面目を立ててやったという。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行されたもみよしはる著石踏みのある風景足でまとめた奄美大島史を読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: リーラティン、キチクリンショレ、アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
1: シマヌ歌シャヌラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: ハゲー、島唄グアのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: キバラジェ。
1: アマミを花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎え。

宇賀民小路宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。本番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょうろいえ。宇賀民小路鈴木瑠璃子だれよと、はじめしょうろいえ。にゃー野山にゃー春が訪れて、ひかん桜だか葉桜なて、てっぎゃうにゅなん春の訪れてきゃほど、三月三日奄美旧暦カレンダーにゆっばや、旧暦三月三日ばや、三月節句ちちふてむちばとくて、先祖に備えてうなぐぬくあぬ将来ば祝福しゅん、うにゅななんてかばや、なてや風ばひきゃんちやってんち、初ごの初めて海岸かちつえだすん地域だかありおんちば。大和やひな祭り、ひな人形きゃ飾るんち、桃の節句ちやうんや。宇賢部落郷土史ちゅんばゆんばや、旧の三月のくと、あやま、赤山、山野の木の若葉が目立き始めるので、山野一面に赤、茶色に染まった景色をうっち勝ちうりょうたと、わんな、うとまらしゃおもて、うくんのひでを似た、うっから手筋にいたとろかち電話し、聞きょちおもて、電話しゃおたと、ようやく、ひでをにがや、うせてくれてもちゃ。ああ、山ちゅうんな、わんな、緑色ちおもたんわけや、山ばや。若葉ちは緑色っち思って、まあんてちょっと首をかしげて、うりょうたんばん。緑色の前の色っこや、赤と、ほんと若葉っこのにゃー柔らかさものっこがいじるんち。うっばみち、昔のちゅんけや、ああやま、ああやまち自然にてかてもるたんち。し、ああやまじゃっぱなたっと、はてば、たがやしこ、うっからたばたがやしこっち、いもるたんち。じゃ、あじ、わけやにゃ緑なっぱや、ブロッコリーっちんけにゃ、緑一色で想像しゃおんばんや。昔のちゅんけや、うっか前の色、奥深い。味わい深い言葉し、表現しもるたむんじゃや、ちしみじみ今回勉強なれおたっと。焼けうちのうやがなしんゆっぱや、三月三日はうなぐぬかの順調な追い先を祝福する節句で、一般の家庭では、ふてだぐ、よもぎ餅をこしらえる習わしがあった。古くは部落の全員が昼下がりにより、広場または集会場に各自一汁一便で集い、飲み食い、歌、三味線で夕方まで楽しむ。村の老若男女、子供たちまで待たれる日であった。また夜は前年のこの節句後に生まれた女の子の家へ、大方が押しかけて祝うほどに盛大に行われていた。熊なんてやうなごのこわっち勝ち売りおんばんや、小野十郎先生の南都の祭り、くら、かけろまじまのことあれよろ、くら

한 조치 같이 우리 오다도 시마지만이 어디 같이 지가야 온야 마타 코노히 미냐바 가만바야 구후나룬치 스타에라레테이르노데 히루마와 산산고고 우치스에테 시오히가리니 데카케루나도시테 타노시 이치니치오 수고스노데 아따 산산고고 三三九度やれおらんばん、三三五五ちゅうな、人々が三人、五人と道を行く様子、ちかちうりょうたと。わんな、今度は三和三地のことやに思い出がいっぱいあるよむなって、まず、姉から思い出話ば、きちゃんことば記憶まんで語れおろ。ねえた頃や、学校や、ハンドンアタンチ、にゃー、マッチのぞて、マッチマッチ、マッチュタンチ。うんころや、しおみひょちむぬねんば、にゃ、中学生なっばや、どんきゃし、うん、しおのひき、ひ、みちしおんきゃ、計算できるタンチ。にゃ、授業中なん、ノートの端なん、計算し、にゃ、うまば、時間ば、勝ちや、にゃ、授業がハンドンじゃんからん、学校、こばおあっばやにゃしんばしりしうになかちいくたんちにゃさんがさんち待ち望む日であったちにゃむんなかまんむちばったあてうんちきのむちやそうけないりてむちいくたんちにゃさきあらそてやいくたんちばあんころやみにゃもいっぱいとらったんちにゃ、王さん家や、三月三日にゃ、ばかし、うるところいなん、みにゃひれが、みにゃばひらんばならんば、さきばあらそて、すいかち、わたて、ひろとたんち。にゃ、ごちそうば、みんなしかみんちゅん、記憶やあれおらんばん、うにゅらかち、しまそうで、いじてもち、にゃ、ウキウキ、しゅうたんちの話あれおた。ち、くんだわ、ころの話や、わ、ころだか、ハンドあれよ、団長。し、あとらしや、遠足ば一日がかり、行くたん、いじゃん覚えのあれよと、宿んのや、ストバマ。宿んのストバマちばや、天の東中に面して昼さぬや、わきゃ、うけんそんの焼けうち、わんのなやにゃ、がしがでし、すんぎゃかし昼さやいじらんからん、あんちきにゃ、うぶたぐらしど、ああ、かし昼さんとろのあむんじゃやちゃ、おもたんことのあるよん。し、遠足のほとんどや、ふのしかちいきゅうたんちょ。いや、みにゃひれや、にゃ、学校から帰ばや、おっかやにゃ、うにゅらかちいじばて、いもらんた。うっかで、うるほどに、にゃ、まっち、まっち、まっちゅたむんだろいや、うんちきんど、道具の、みにゃひらん道具の、ていてなん、あさぐい。あさりぐいちんか、あさぐいちんかありょんちょや。生のむやらぶんけや、わからんちょだか、うっと。わ、おとや、昔や家事やしもるだと、朝ぐいんきゃ、ほんと音がいいだかば、特に、音がとくてもちや、姉んわのにんとくて、牛ひろゆたん、覚えのあるよ。また、音や大さはぎの道具がだか、とくて、わきゃんとらした。ほんと、音、おっかば思い出しゅん、さんごはさんち、ほんと懐かしゃれよと、生だか、くつしだか、4月3日や、うになかち、キャンバチに、待ち構えておるよん。野球やくしおわれおろ。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
2: はい、聞いて、聞いてね。
0: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立

奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック異常の影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からサンライト運動についてお伝えします。奄美警察署では夜間の交通事故を防ぐためドライバーの皆さんにサンライト、つまり3つのライト点灯について次の通り呼びかけています。1つ目は夕暮れ時の早めの点灯です。早めの点灯の目安は日没30分前です。運転中薄暗く感じた時には積極的にライトを点灯してください。2つ目は原則上向きライト点灯です。ライトが物を照らす範囲は下向きで約40メートル、上向きでは約100メートルとなり大きく違います。道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早く発見できるように、対向車や直前を走る車がいない場合はライトは上向きにして走行してください。最後にトンネル内ライト点灯についてです。トンネル内を無灯火で走行する車は他の車に比べて見落とされやすくなり、追突事故などの被害を受けやすくなります。他の車に自分の車の存在が分かるようにトンネル内でもしっかりライトを点灯してください。これまで3つのライト点灯についてお伝えしましたが、ライト点灯を習慣にして事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和

0: 村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: で仕事をスロー。

0: ストップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣、のーまーき
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
7: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗って行け。
5: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
8: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
9: アルミさんのゆむゆむランド。
10: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番屋ヌーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
2: あけお腹が鳴っちゃった
0: 。腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日もお客様はですね、ゴールデンウィーク期間、まあ、今週のメッセージテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方にも皆さんのご提案になるんじゃないかなと思います。見聞の館で5月6日車エビ受け輸食車エビキャンペーンが行われますよということで、見聞の館より新本さん、そして、大島秀夫さん、受け輸食場の前田工場長をお迎えしております。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、このゴールデンウィーク期間中にまた宇検村の見聞の館で面白いキャンペーンが行われるということなんですけど、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、面白いキャンペーンが行われます。
0: はい、
2: ということで最終日にはなるんですけど、
0: はい、
2: 5月の6日水曜日の祝日なんですけど、11時から、2時、午後2時まで、
0: はい、
2: 見聞の館のキャンペーン、反則キャンペーンとして、今回はですね、宇検養殖の車エビのキャンペーンが行われます。
0: 車エビのキャンペーンって、変な言い方してすいませんね、何するんですか。
2: あのですね、見聞の館は、今年4年目になるんですけど、その生産者の皆さんの加工品とか生産物を売るというのが仕事なんですけど、島内の人も島外の人もなかなか、こういう人がどう作ってる人がどういう人なのかっていうのが分からないところもあって、どういう思いで作ってるかとかいうのを出したくて、
0: はい、
2: この生産者の、テーマにしたキャンペーンをしてるんです。
0: お
2: で、今回は、宇検養殖、今年で
1: 40年です、
2: はい、ね、というような車エビの宇検養殖の方々の普段の作ってる思いとか、はい、ご苦労とか、
0: はい、
2: どういうところに出荷してるよとか、そういったものを含めて、こんなキャンペーンするということです。で、かつですね、このタイミングでなぜ、宇検養殖にしてもらったかというと、
0: はい、
2: このほど宇検養殖、
0: はい、
2: まあ、非公認か公認か分かりませんが、
0: はい、
2: 車エビの歌というのができまして、
0: お
2: そのテーマ曲発表というのも、はい、あります。
0: なるほどですね、
2: はい、
0: ちなみにその車エビの歌作られたのは、
2: はい、
0: どなたですか。
2: ここに座っていらっしゃる、
0: はい、
2: 大島秀夫さん、
0: はい
2: はい、あの宇検集落で、宇検の宇検集落の入り口で、カフェ
1: パン、
2: パン&カフェ、モッカ、
0: はい、
2: というカフェをされてる、
1: はい、
0: 大島さんが何年も前から、
1: はい、
0: 行きたくてたまらない、
1: はい、
0: カフェナンバーワンのところなんですけど、
1: まもなく5年になります、
0: はい、そうですよね。
1: そうそうそう、うん、で、車エビの歌を作ったのは、
0: はい、
1: うちで、まあ、車エビランチも出してますけど、パンも出すけどね、あの実はあのずっとこの上長さんとか、
0: はい、
1: あの飲み友達の上田秀吉さんとか庭で飲んだりとかね、
0: はいはい、
1: いろんなことをしているうちにね、養殖場の皆さんが一生懸命頑張ってるなっていうのが伝わってきたんですよ、
0: ね、
1: それで去年の正月ぐらいにこの詩を書いたんですよね、
0: はい、
1: それで、うんうん、僕の同窓生に、ベッチェ池本っていう池本為一さんがいて、
0: 大好きです、
1: はい、それで面白いでしょ、
0: はい、
1: 彼が僕の友達で、彼にじゃあこの詩で曲作って歌ってよって頼んだんですよ、去年の初めに、はいはいはい、そしたら半年ぐらいして曲ができたって言って CD が送ってきたんですよ。で、じゃあと思って、誰が曲作ったのって、彼はね多分曲作ってないと思ったら、誰が作ったかって聞いたらいや各自分のまた友達の、
0: はい、
1: 那瀬の田原時計さんの、
0: はい、
1: 安江さんが作られたと、
0: で

0: ね、安江さんはほら奄美立て事とか、
1: はいはい、
0: 島唄とか奄美歌謡とか、うん、いろいろやってて、まあ、パソコンもいろいろ使って作曲なさってるっちゅうて、
1: うんうんうん、
0: その田原安江さんが作ってくださったんですよこの曲は。
1: はい、
0: はい、
2: それでまず聞きませんか曲を。
1: そう、うん、あの多分皆さんね、車指のその歌たち歌どんな歌なのか想像が多分つかないと思いますので、うん、じゃあまずはどうしましょう。この曲は、どうやら4番まであるってことなんですけど、じっくり聴きますか、それともまずとりあえず2番まで聴きますか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: じゃあ、うん、2番までいけます。
2: あのベッチェ池本さんが歌う想定なので、新民謡、
1: はい、
2: というような感覚で、うん、どうぞ聴いてください、うんうん、
1: 2番でうまく止めれますかね。それでは1回お願いします。ぜひお聴きください。

0: はい、ということでですね、今皆さんにお聴きいただいてる中、こう車エビの歌っていう、はい、原曲をお聴きいただいてるんですけど、はい、大島さんちょっと聞いてもいいですか。
1: はい、
0: この中でちょっと聞き慣れない単語が、
1: はい、
0: シャンクルって何ですか。
1: シャンクルはですね、はい、あの県の8月踊りでシャンクルメブシっていうのがあるんですよ。
0: シャンクルメブシ、
1: シャンクルメブシ、
0: メブシ、
1: うん、あの8月太鼓やって踊るのがあるじゃないですか。
0: ああ、はいはいはい、
2: シャンクルメブシ、
0: あ、シャンクルメ、
1: はいはい
0: はいはいはい、
1: やいきゅうらやいきゅうら、シャンシャンクルメ、シャンクルメシャンクルメっつってこうしてるいう太鼓で踊る歌があるんです。で、
0: うん、
1: そのシャンクルのクルと車エビのクルが響き合うじゃないですか、はいはい、これがいいなと思って、あのそこからあの8月踊りから撮ったんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: うん、あと、
0: はい、
1: 最初車エビは朝なったら起きるかなと思ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら情緒と話したら、車エビは朝なったら寝るんだと。まあ、昼間は夜行性だと、昼間は寝て、はい、夜起き出すと。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: だから慌てて歌詞を書き直したんですよ、はい、朝なったら朝なったら寝るよと。だから夜通し遊んで、
0: はい、
1: ね、遊び疲れの子守歌と、だから朝寝をすると。
0: あ、
1: 昼間も太陽暑いから砂、はいはいはい、砂の中で寝てるよと。
0: あ、
1: うん、慌てて書き直したの。
0: へえ、
1: そういう歌。
0: なるほどね、これもう、うん、じゃあもう車エビ目線なんですね。
1: そうそうそう
0: ですね。
1: 1番と2番はね。
0: え、だってほら、うん、3番もあの、こんばんは月のきらさよ、うん、星きらさん、
1: そう
0: かなとおばえは夜明けがり、よねや飛び跳ねシャンクルシャンクルち、
2: うん、そう、あの養殖所の、はい、作業歌ではなくエビが歌ってる。
0: エビが

0: エビの、なんていうんですか、生きのいい感じ、うん、こう、うん、人間の中に負けないぞっていう、うん、
1: これを覚えると、エビの生態も分かるという、
2: そうそう
1: 学びの、
2: ね、夜行性知能はこれ作って初めて分かったからね、
1: うん、

0: 作られたっていう。
1: 最初来た当初っていうのは、うん、作るからねっていう話はあったんですよね、
2: う
1: ん、
2: 作るからねっていうのはあったけど、去年の秋、はい、CD いただいて、はい、して聞いていただいて、はい、うん、だからもうね、電話で、
1: これはいい、
2: 電話で上の人までこうして聞かせて、
1: うん、そうだったんですね。
0: あ、もう上の人のまで、
2: うん、いいねって、その保険のゆったりした雰囲気が出ていいねっていう話になって、でこの公表するタイミングは二本さんが作っていただいた、はい、
0: うん、なるほどですね、
3: うん、先ほど大島さんがおっしゃったように、はい、クレバリの歌を作るよっていうのは、ね、去年の年末ぐらいに聞いていて、うんうん、それがもう出来上がったという話で、それ面白いですねというところから、じゃあ今回キャンペーンしましょうっていうところになります、うん、でこの宇検 の、はい、養殖場と宇検の、大島さんの話は、はい、多分大島さんの家か庭か、はい、宇検の売店の前で飲みながら話が決まったと思います、
2: はい、そうそう
1: そうなんです
3: それを職場の上司も OK したという、
0: は
3: い、
0: ああ、なるほどですね、
3: 鹿児島のですね、あ
1: 飲みながら決まった内容ですね
0: ここでちょっと聞くことじゃないと思うんですけど、ごめんなさい、私最初にちょっと聞くの忘れてまして、宇検養殖地、
1: はい、
0: どこら辺になるんですかね。
1: ああそうですよね、あの原養殖は宇検村の中でも一番奥の方です、宇検集落のまだ奥、はい、そこにあの布野市海岸ってあるんですけども、布野市海岸の手前ですね、ちょうど入り口と言っていいのか、大きな海があると思いますけど、それ池なんですよ、
0: はい、ああ、だからあの大島さんも、うん、その養殖場で頑張ってらっしゃる皆さんを見るし、うん、そこから車エビも、うん、あの、うん、ご飯に、うん、あの、うん、あの買えるしっていう、
2: そうそうそう、
3: あのやっぱ宇検集落に、はい、こうあの養殖場があるので、
0: はいはい、
3: 宇検とかあの辺の集落の方があのよく、作業員というか働いてるらしい、う
0: ん、みんなが
3: 集落の方々、
2: 宇検集落は車エビで持ってます、はい、若い人はみんな車エビ、朝の3時半出勤して、今はね出荷時期は
0: 揚げ関心、
2: うん、すごいでしょう、
0: そうなんですね、うん、
1: そうなんです、あの市場の都合上ですね、やっぱり離島ですので、
0: はいはい、飛
1: 行機の都合で9時半集荷なんですよ、ですから車エビの出荷の場合っていうのはまず前日にカゴを入れて、
0: はい、
1: それ次の日朝カゴを取り上げしますけども、そこから冷やし水温を冷やして、
0: はい、
1: 半冬眠状態にした状態で選別をするんです、動かなくなってからですね、
0: 車エビって冬眠するんですか、
1: 冬眠水温が下がればおとなしくなりますので、
0: あ、はい、
1: その状態で選別、それで箱詰めして出荷なんです、その工程の9時半までに済ませないと、
0: はい、
1: 東京に行けないんですよ、 あと全国の一番にですね、
3: なので、宇検を9時半に集荷されたやつは東京大阪の大市場に空輸されて、生きたまま市場に行って、はい、その日の晩にすごい量で食べれるという
0: すげー、あ、そういうこの流通のルートになってるんですね、はい、じゃあ今そこのラジオを聞いてらっしゃる関東方面の皆さんはがあの市場とか、市場で買ってる宇検村の車エビはもしかしたらその日の朝頑張って皆さんが、
1: う
0: ん、地元の方が
1: こうそうですね
0: 作業して送ったものかもしれないってことですね、
3: まあその時はまだ生きてるはずなので、夜でも、
0: はいはい、
3: だから生きてるやつは絶対その朝取ってるやつ、
1: そうです、
0: なるほどですね面白い、あ、そうなんだ、なんかちょっとあのすごい車エビの生態もちょっと学べるし、養殖その流通についてもちょっと教えてもらいながらな前半なんですが、ここで一旦ですねコマーシャルを挟みまして、後半もう少し皆さんがそれぞれからお話をお伺いしたいと思いますので、後半も引き続きよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。

浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメン。

0: 冬型フレンド後半です。ボットでですね、前半で少しお話がありました、シャンクルメ8月踊りのシャンクルメ節をちょっとご紹介させていただいておりますが、後半も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前半でですね、車エビの歌をお聞きいただきつつ、どういう風にこう作られたのか、でまた今度ですね、5月の6日ですよね、見聞の館で車エビのキャンペーンが、宇検養殖さんの、車エビキャンペーンが行われるということなんですが、今ちょっとですね、この間のコマーシャルの間でですね、ちょっとお伺いしましたら、前田さん、
1: はい、
0: 宇検養殖大番ですね。
1: そうなんですよ、普通の養殖場っていうのは池を、土地に穴を掘って、水槽を作るのが普通の養殖場なんです。
0: そんなイメージです。
1: はい、でも宇検養殖の場合は普通の自然の入り江を形を崩さずにそのまま堤防でせき止めただけの池なんです。だから地図にも綺麗に載ってますし、その形を崩してないままの堤防です、あの池ですので、一番自然に近い状態でストレスのないエビを育ててます。
0: だからもう本当にその集落っていうか、その土地に敬意を示しつつ、またエビにも敬意を示しつつ作られてる。
1: そうですね。
0: ちなみにさっきちょっとびっくりしたんですけど、この養殖場の大きさって、
1: はい、全体で7万7千平米。それが
0: 分からない、
1: 私も行ったことないんですけど、東京ドームでいつも例える番、例えるってるんですけど、東京ドームだと 1.7 個分です。
0: 東京ドームで、ほら野球とかあるじゃないですか。
1: そうです、
0: はい、巨人阪神戦よく見てます、私。
1: グランド観客席含めたところだと 2.2 個分、はい、グランドだけだったら7個分です。
0: それ
1: ぐらいのね。
0: すごい、
2: 日本一だそうです。
0: 日本一ですか、
1: はい、
0: 日本一ですね。
1: 一つの池の面積としては日本一ですね。
0: はあ、そんな場所がある県村の、奥深さっていうのも改めて感じつつなんですけど、それも車エビの管理地、なんかこう結構大変なイメージがすごくあるんですけど、だから温度管理とかもあるんですか？

0: 温度は給排水で温度設定もしますし、はいはい、あと陸上だと調整はなんとかできるのかもしれないんですけども、はい、外海と隣り合わせですのでそこまでの調整ってできないんですよね、
1: はい、
0: あと排水を止めて温度を上げたり下げたりそこら辺ができないです。
1: なるほどですね、はい、でもなんかこう全部見て回るのだけでも結構いい運動になりそうごめんなさいなって。ああそうなんですね、
0: まあ、周りに遊歩道があればいいんですけどね、遊歩道も全くないので、
1: はいはいはい、
0: 入りですから、
2: もう前田さんはですね、
1: はい、
2: あの今ちょうど出荷が、
0: もう最終に向かってますね、
2: はい、まあ11月ぐらいから始まるんですかね。
0: そうですね、はい、
2: 11月から始まってもう、はい、出荷が最終なんですけど、ここから水を引かして、はい、あと砂の状態を良くしていくという作業があるんですけど、あの出荷がみんなが朝3時ぐらいから始めるって言ったじゃないですか、
1: はいはい、
2: その後潜っていろんな管理を、
1: あ、なるほどですね、いろいろ多岐にわたるということで。
0: そうですね、
1: あのここでですね、メールをいただいておりますのでご紹介したいと思います。これは今ですね、ちょうどラジオ聞いてらっしゃる方、天海松五郎さんからいただいております多分これはどなた方も分かってらっしゃる方は分かってらっしゃるかと思いますが、ゴールデンウィークテーマと聞きまして、私のゴールデンウィークの過ごし方、毎日のジョギングですち。で、まあ先月から毎日ジョギングにハマりまして、八木島トンネルや本茶トンネル、和光トンネル周辺、ドスドスのんびり走っております。ちなみに、今日は受験生の皆様と新本さんがご出演と聞いてますが、お昼にムルフィールベースでデトックス効果のある受験生さんのクミスクチン茶ごめんなさい、私の見間違いです、失礼しました。クミスクチン茶を試飲しまして非常に美味しく購入しました、運動サプリに合わせてクミスクミン茶を飲んで島本を口ずさみながら走れるくらい、健康に減量したいなということで、いただきました、はい、天海松五郎さんからです。
2: ありがとうございます。これもですね、宇検養殖で作ってるお茶でと言いたいんですけど、
1: はい、
2: 違いまして今日あのクミスクチン茶を買った方からのメールですね、
1: はいはい、
2: 松崎ひろみさんですね、きっとありがとうございます。
1: きっと多分このキャンペーンにも来てくれるんじゃないですかね、
2: はい、よろしくお願いします。
1: あのクミスクチン茶を買いつつ、はい、車エビの生態のクイズに挑戦していただいて、
2: はい、
1: なんかクイズに答えたら素敵なものもあるんですね。
2: はい、そうなんですよ。宇検養殖さんが作ってる加工品として、
1: はい、
2: エビせんべいとか、
1: はい、
2: エビの姿の燻製とかあるんですよ。
1: あるんですよ。燻製があるんですか。
2: はい、そうなんです。もうそのままの味なんですよ。
1: はい、
2: あるんですけど、
1: はい、
2: それを用意したんです。
1: お、
2: そしたらですね、
1: はい、
2: さらに養殖所の方からは、
1: はい、
2: 冷凍車エビを、
1: はい、
2: あのプレゼントとして預かりました。それから木下、
1: はい、
2: 食べ木下の方では車エビランチの食事券もいただきまして、
1: お、
2: 豪華商品になったので。
1: 持ち投げですか。
2: いえいえ車エビクイズをします、
1: はい、
2: そこで当たった方にということで。
1: おー、これはもう当日来ないと。
2: そうそうそう、もちろんです。
1: 絶対もらえ
2: る。難しいですからね、クイズは。車エビって本当にみんなたくさん食べますけど、
1: はい、
2: 難しいです。
1: ヒントはあるんですか。
2: いや、ヒントはあるでしょうけど、
1: はい、
2: あの、はい、難しいです。あの、例えばですね、
1: はい、
2: 車エビの卵はどこで育てるというのがあるんですよ。
1: は、
2: 車エビのエビと卵ってどこにあると思います。
1: 体
2: の中の、
1: 体の中の
2: イメージ、あの、
1: 足。
2: 私もびっくりしたんですよ。
1: 足。
2: よくあのカニとかがエビとかが持ってるじゃないですか。
1: はい、
2: はい、スパイダーアナウンサーでしょうか。お腹。
1: でも私は今あのお二人の目を見て。
2: はい、じゃ あこれ正解言うと、
1: はい、
2: あの、まあ、このクイズは当日出せなくなりますけど、
1: はい、
2: 正解をどうぞお願いします。
0: はい、あの伊勢エビとかホコタイプなので、
1: はい、
0: ここのお腹のところに卵を持つんですよ。
1: はい。

0: でも車エビって泳ぐタイプですので、みんな背わたと思っているのは卵なんですよ。
1: は？
2: そうなんです。
1: そうなんですか。
0: はい、太いのは卵です。
1: へえ。
2: びっくりしたでしょ。エビを見ながら説明されると、
1: はい、
2: このね、胸にヒレみたいなのがついてるんです、はい、泳ぐために。
1: え、見たい見たい見たい。
2: 機能的に持てないので、はい、あの背中が卵なんです。
0: 普段卵を抱いている、はい、このヒレっていうのは、はい、砂に潜るために使ってるんですよ。
1: あ、
0: ですからそこに卵を持ってしまったらどうしようもないので。
1: そうですね、自分から卵を潰しにいってるのもなんですよね。
0: そうそうそう。
1: 難しいけど、これちょっと勉強になりますね。
2: まあ、あの難しすぎるので、
1: はい、
2: 三択とか選択問題になってます。
1: あ、それ最初に言ってくださいよ。みんなも多分びっくりしましたよ。
0: 結構難しいですね。
2: うん、そうですね。まあ、足の本数とかわからないんですよね。
1: 足の本数。
2: まあ、それは当日問題になるので、
1: あ、はい、
2: 予習をしてください。
1: あの終わったらちょっと、はい、検索してちょっと写真検索して、こ今このイラストで、いやでもイラストで数えてもわからない。
2: はい、わからないですね。
1: じゃあそういうクイズをしつつ、うん、先ほど冒頭でご紹介していただいた車エビの歌の発表会があるかもしれない、
2: はい、いや発表はあります。
1: 発表はある。
2: ただゲストボーカルの、はい、ゲスト歌手のベッチ池本さんが歌うかどうかが楽しみです。あ、ベッチさんのステージはありますよ。だけどこの車エビの歌を、
1: はい、
2: ベッチさんが歌うか。
1: あ、なるほどですね。
2: さっきのは女性ボーカルだったので。
1: そうですよね。あ、それを歌われることを私は当日楽しみにしたいと思います。
2: その辺のあの大島さん、
3: はいはい、
2: 歌に対するお気持ちは、
3: はい、もういいですね。
0: もうここで聞いたらベッチャさん歌うしかないじゃないですか。うん、
3: 今多分畑で練習してると思います。
1: あ、本当ですか。
3: うん、
1: もうぜひ歌ってほしいですね。うん、このシャンクルシャンクルのところとか、うん、あのちょっと節回しも、うん、
3: 彼にふさわしいと思う。彼ユーモアがたっぷりだからね。
1: いいですね。
3: 腰曲げてきっと歌ってくれると。
1: エビだけに、
3: エビだけに
1: しっかり曲げて、うん、いやー面白い。あ、もうね、ぜひぜひ今ラジオ聞いてらっしゃる方、5月6日、祝日水曜日、ゴールデンウィークの最終日になりますかね、はい、11時から煙の館で行われる、はい、ということをで、お間違いないでしょうか。
2: はい、そうですね。あの当日はもちろんその冷凍エビの、
1: はい、
2: 販売と大特価の販売もありますし、
1: はい、
2: そこで生態クイズがあって、まあ、皆さん、区の皆さんも登場、はい、登壇されて、
1: はい、
2: いろんな質問に答えたりとか、クイズがあって、そこで景品で、はい、先ほどのランチだったりとか、
1: ランチ欲しいな
2: そういうのがもらえると。で、その後にベッチ池本さんの、
1: はい、
2: テーマ曲発表と、
1: はい、ステージが、
2: はい、ステージがございます。
0: あと限定ですけど、生きエビも販売する予定です。
2: 生きエビ、
0: はい、
2: すごい。
1: いいんですか、そんなに。
0: もう確認出します。はい、
1: もうこれを機会にぜひたくさんの方にもう魅力を。
2: そうですね。なかなかこの受けのエビは、うん、先ほど言ったように結構大市場地に行くので、
1: はいはいはい、
2: この島内に出回らないというのもあるかと思うので、ぜひですね、この車エビの味を、
1: うん、
2: その辺、どうでしょう。
0: そうですね、はい、車エビは他のエビと違ってすごく食感も良くて甘いんですよ。ですから普通ちょっと高価すぎて買えないという場合もあるんですけども、こういう機会結構安売りしますので、
1: はい、
0: 食べていただけたらですね。
1: ですね、
2: うん、だからね、
1: 食べたい、
2: なんだっけ、ブラックタイガーとか、
1: あ
2: ー、結構外国産のエビとかを、
1: はいはいはい、
2: 私たちは普段食べてるんですけど、
1: うんうんうん、
2: ぜひこの機会にですね、この日本産というか奄美大島産の車エビの味をしてもらえたらなと、う
0: んうん、とにかく甘いです。
1: 甘い、
0: 甘いです。
1: 甘い、甘い。もう多分
3: いいですよ。
1: 私もなんかいつもこのなんか焼いてこうなんか、うん、

0: 塩でこう焼かれてるやつだったりとか、もうなんかこうせんべい の, その加工品のものとかを食べてるので甘いっていう感覚がわからないです。
1: もう来て買うしかないですね。
0: ね、もう行って
2: そうですね、まあ、その生きエビとかはもちろん刺身で食べれるやつなので、うん、しかももっかランチは、
0: はい、
2: あの素焼きとか、うん、あのいろんなタイプのやつを用意してるんで、
0: はい
1: はい、食べきてください。
0: もっかランチの営業日はいつでしたっけ。
1: 今のところ金土日ですけど、
0: はい、
1: よくサボります。
0: 、はい、そこはまあ事前にね、はいあのはい、行かれるときは確認していただいて、ね、
2: あのまたこの今テーマ曲ができたというのも実はその大島さんたちが、はい、宇検集落で、まあ大島さんたちの年代で夕暮れ会、
1: うん、
2: 遊ぶ夕夕暮れ会というのを作って、
0: はい
2: まあ、この大島さんがですね、まあ、あの何年前に帰ってきたんですっけ島に
1: 十何年前か
2: に、もともと関東にいらっしゃったんですけど帰ってきて、でその私すごいなと思ったのが、ふるさとは遠きにありって思うものっていう言葉があるんですけど、
0: はい、
2: 帰ってきたのはもう向こうで暮らしていたんだけど、
0: はい、
2: 本当に島に帰りたいと思って、ふるさとは近くにありて作るものと自分の中に決めて帰ってきて、その夕暮れ会の方々がその夕方飲みながら、
0: はい、
2: この子供たちに何か楽しいことはないかなといつも考えていて、クリスマスにイルミネーションを集落中に張り巡らしたりとか、あの今日も枝手くじ場のところに、はい、部員を設置して、あ、なんだっけ、
1: お地蔵さんが、うん、あのいるっていうのを先ほど問いの新聞に載ってたでしょ、
0: はいはいはい、うん、
1: あの小島に、
0: はい、
1: そこにあのイカラ持って行って、
0: はい、
1: 今日午前中参拝して、うん、子供たち連れてあの遊んできました、午前中、はい、
0: いいですね、
1: はい、だから
0: なんか本当に、
1: うん、楽しく、
0: うん、楽しみながらその自然を大事にし、うん、する気持ちも欲しつつ、うん、なんか美味しいご飯も作れるっていう、
2: でもすごいのがその自分たちが楽しみながらそれが楽しんでる様を子供たちも楽しんで、その中でいろんな発案が生まれるというのがすごい面白いなと思って、
0: ということでそんな皆さんがいらっしゃる5月6日水曜日に煙の館で行われる宇検養殖車エビキャンペーン、ぜひたくさんの方のご来場お待ちしております、
2: はい、
0: ということで本日の浴衣フレンド、お客様は煙の館より新本さん、そして大島秀夫さん、宇検養殖場より前田工場長をお迎えしました。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ぜひ食べに来てください、遊びに来てください。
3: 以上、先週土曜日にお送りした夕方フレンド再放送でお届けしました。それではこの後も引き続き島ラジオ奄美 FM D ウェーブをお楽しみください。
4: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
5: やったー。
4: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
5: わー、遊園地みたい。おーおーお
4: ー、ゴールデンウィークは甘香に行くぞ。
5: おお、
6: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は無料のはずが6万円。廃品回収サービスのトラブルです。無料とアナウンスしながらトラックで巡回している業者に廃品回収を依頼したら積み込み時に料金を請求されてしまったというような相談が寄せられています。
0: 引っ越しシーズンよ。
1: 話が違うと抗議したが、
0: 全部
1: 回収代金は無料だが

0: 積み込み料金は発生するといったような回答のあったケースもあるようです。
1: がおとるしゃん
0: もんや。しつこく請求されたので仕方なく手持ちのお金を払いました。
1: 腹立ち。
0: 残金は近いうちに取りに行くと言われましたが、支払わなければいけないのか、領収書もないし業者の住所や電話番号もわからないといった状況です。
1: 回収できんがね。
0: 粗大ごみや不要品の処分はお住まいの市町村のルールに従って行いましょう。
1: はい、わかりおうた。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

皆さん、ウガミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきましょう。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん。
3: 時刻は11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
3: お相手は奄美 FM の久米蘭と
2: 田畑誠です。
3: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率

0: 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は、4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は、奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課、島さばくり推進室、電話52-1111まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載のQR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
0: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は、奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では、各種開発行為が規制されています。国立公園内において、開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所、電話 69-2280、または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
1: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それでは、お昼までもう少し。
3: まじま。

0: 前が貸しを取れ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

5月4日月曜日、旧暦の3月18日です。しまっちの皆さん、ひまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz で、さらにはインターネット放送さえまるラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆様にもお届けしております。お昼の生ワイド番組、ひま番一生シーナー。今日の担当は奄美 FM のくねらんです。本日もなぜの末広市場 B 放送所よりお届けしております。さて、今日は祝日の月曜日になっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そう、もう今はね、まさしくゴールデンウィーク真っ只中ですよね。あちこち行ってます？結構旅行にね、行ってくるよーという方々も結構聞きましたし、また逆にね、島に私はおるからねとかっていう方もいらっしゃいまして、私もこの、週末土日ですね、お休みいただいておりまして、あちこち遊びに行きました。確か、土曜日は私あやまるにね、あやまる岬に行ってきて、土曜日すっごいいい天気だったじゃないですか。なのでこれはもうちょっと海行きたいちね、寿司をちょっと誘いまして、あやまる岬行こうかってね、辰郷のあのパン屋さんでパンを買い、パンを持ってあやまるのあの公園で遊んで、でね、息子と私と寿司と3人で行ってきたんですけれども、晴れてるか、ちょっと海もちょうど干潮時だったのかな、すごい潮が引いてたので、あ、ちょっと下の海までちょっと見てこようかって言ってね、泳ぎはしなかったんですけど、ちょっと海のところをね、ちょっと歩いて散策して、ちょっとバシャバシャしながら楽しんでいました。その時にね、あ、ナマコがいっぱいいるねとかって、で息子はナマコを見たことがないので、ナマコとかって、でしたらちょうどこういっぱい子供たち遊んでたんですけど、ナマコをいっぱい取ってきてたお姉ちゃんがいましてその子にちょっと触らせてくれんとかして、ナマコを触ったりとかね。でまた日曜日はですね、昨日はですね、アマホームプラザさんで開催されていました、アマミオーケストラの皆さんの毎年恒例、ゴールデン恒例のチビコンに遊びに行ってまいりました。自分のね、家族と父ちゃん、私の父ちゃん母ちゃんとみんなと一緒にね、チビコン、見に行って、私はチビコ初めてだったんですよね。どんな感じなんだろうって思ったら、もう超楽しくて、ムール楽しくって、最初はね、子供たちの大好きな楽曲メドレーということで演奏されて、でその後手遊び歌、もうね、子供たち大興奮、とかって言いながら歌もしっかり歌ったりとか、あとそのメドレーの時にはね、いっぱいね、動物さんが出てくるよ、何匹出てくるかなとかって言ってしとったら、歌に合わせてですね、いろんなキツネが出てきたり、猫だったりゾウだったりが出てきて、もそのいろんな動物が出てみる、ゾウとかキツネみたいなみんな楽しそうにね、子供たちがしていまして、すごく良かったですね。でしっかりとしたクラシック演奏だったり、指揮者体験してね、子供たちが舞台に上がって、この指揮のに合わせてオーケストラ皆さんがね、演奏するとかって、もうムルムル最高でした。うちのね、子供も楽しんでいまして、で最後ドラえもんのね、歌で締めくくりだったんですけれども、もうその時にはもう子供のボルテージはもうマックスね、みんながこうやってパンパンパンパンして拍手をしながら聞いてたんですが、私がこうね、かわいいと思って動画を撮りながらしとったら、カカこうやって手をこう引っ張られて、手叩きやっちゃわれてね、あ、ごめんね、盛り上げなんかいかんよねってからだったんですけれども、まあ、そんな風にお外に行ったり、いろんなイベント開催に行ったり、私もこのゴールデンウィークムルムル楽しみ

0: せていただいております。もう今日もね、いろいろと各地イベントがあったりとか、お出かけをしたりとかされてる方も多いのではないでしょうかね。ちょっと昨日ちょうどねニュースを見ててあらーって思ったんですが、昨日3日に、奄美地方ですね、鹿児島気象台からの発表で奄美地方が梅雨入りしたと見られますというふうに発表がありましたね。やっぱりね、このゴールデンウィークあたりじゃやーって思いながらですが、7年ぶり沖縄より早くということで、沖縄よりも早く私たち奄美地方梅雨入りとなっております。でもなーりっかね、お天気がこうカラッとしたお天気ではないんですが、まあ、雨にも注意しながら皆さん楽しまれてください。そんな、ですね、ゴールデンウィーク真っ只中、また皆さんの、その過ごし方などなども教えてくださいね。リクエストメッセージ今日も待ちろっと。さあ、それではですね、時刻は12時6分、まもなく7分になるところです。それでは、今晩ミシャシーナ、この後お昼1時30分までお届けしてまいりますので、どうぞ、きちくりしょれよ。それでは、まずはこちらのコーナーです。
1: しばなさばな、あまりっこ！
0: このコーナーは、助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる、国民共済コープ、共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、

0: うがみしょうらん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初節句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。ちょっとお父さんお母さんいいでしょうか。おめでとうございます。赤ちゃんの名前教えてください。
1: 日和田くんです。
0: 日和田くんは今2ヶ月。
2: はい、もうすぐ2ヶ月になります。
0: あの、生まれた時は何グラム、 何キロでした？
2: 3000ぴったりで、
0: もう今お母さん日々ね、もう喜びの毎日じゃないですか。
2: そうですね、毎日表情がコロコロ変わってすごい可愛いです。
0: ねえ、可愛いね。お手手もちっちゃくて見てハゲー。お父さんどうでしょうか。
1: あ、もうすごく可愛いです
0: ね。え、もう毎日ニヤニヤ止まらないじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 思い出したら、
1: はい、
0: 写真毎日もしょっちゅう10分に1回見てるんじゃないですか。
1: あ、もうたくさん写真撮って家族で共有してます。
0: ねえ、家族も喜んでるでしょうね。
2: はい、もういっぱいいっぱい抱っこしてくれて、なんか 2,3 日会えないと早く会いたいって
0: 早く
2: って。
0: どうですか、お父さんのじいちゃんじいじばあばも喜んでるでしょうね。
1: あ、はい、喜んでくれてます。
0: また地域の方もね、もう歩くだけでもハゲーちゅうじゃないですか。
2: 本当、もう知らない人でもすぐ頭撫でたり可愛がってくれてね、やっぱ島ですね。
0: どんな風に育ってほしいですか。
2: あと思いやりがあってたくましく育ってほしいです。
1: 元気に、ね、優しく強く育ってほしいです。
0: 本当可愛くて癒されました。今日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: かわいい。はい、今日は3月3日で海に来ました。大浜です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お母さん自己紹介お願いします。
2: 安原彩です。
0: 彩さん、お母さん、はい、もうね、もう可愛い赤ちゃん抱っこしてますが、お名前は、赤ちゃんの名前は
2: ミオです。あ、間違った、おとです。
0: おとちゃん、
2: はい、
0: はい、おとちゃん。おとちゃんはもう今ぐっすり眠ってますけど、
2: はい、
0: 何月生まれですか。
2: 2月生まれです。
0: あげー、どんな赤ちゃんですか。

0: よく笑ってよく泣く元気な赤ちゃんです。
1: 3人目ですかね。
0: はい。
1: お兄ちゃんたちも可愛がってるんじゃないですか。
0: もう抱っこの取り合いで可愛がってくれてます。
1: タオくん、タオくん、どう、この赤ちゃんが生まれてから楽しい？

0: るの？抱っこできるのかな、できないのかな。
1: できる。
0: ねえ。
1: 伸び。
0: 喜ぶ？遠くの抱っこしたらどうですか？喜ぶ喜ばない？
1: 喜ぶ。
0: ねえ、喜ぶね、ハゲ。あのでもお兄ちゃんたちがこうやってなんか抱っこしてくれるとまたねこの愛情が伝わるんじゃないですか、はい、お父ちゃんにも。うん、
1: はい、すごい賑やかで。愛情がたくさん伝わってると思います。
0: ねえ、ねえ。でも子育てどうでしょうか。本当もう日々が忙しいですけど、もう幸せいっぱいじゃないですか。
1: もう毎日癒されてますね。うん、子供たちがいるから頑張れてます。
0: いつの時にも朝起きて癒され、夜眠る時癒されですかね。
1: もう24時間癒されてます。はい。
0: そして今日はね、なんかジージも駆けつけてくれたということで、
1: はい、福岡からわざわざ来てくれました。
0: はい、ぜひジージいいですか。あの今日おめでとうございます。
2: あ、どうもありがとうございます。
0: お父ちゃんが生まれてね、本当子育てお母さん、あの娘さん頑張ってますが、様子見ていかがですか。
2: そうですね、もうあの毎日テレビ電話してから、うん、あの、孫たちの、なんていうか、うん、元気な姿を見て、うん、また仕事にも、うん、やりがいがあります。
0: 本当ですね。あのまた今日はあの海水に足をつけてね、またあの健康を願う行事ですから、またいっぱい写真撮ってください。
2: はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
0: またお父ちゃんの名前もいい名前ですね。
1: ねえ、娘が決めました。
0: すごい、
1: お姉ちゃんが、
0: あげー、よかった。いい名前考えてありがとうね。今日は本当おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: かわいい。あ、双子？
3: いや、私のです。お兄ちゃんです。
0: あの、お父さんお名前どうぞ。
4: あ、山下です。
0: お母さんお名前どうぞ。
3: 山下で。
0: 山下。下の名前も。
4: 山下哲也です。
3: 山下梨沙です。
0: そして赤ちゃんの名前が？
5: 真宙です。
0: 真宙ちゃん、ヤッホー。あの、お兄ちゃんもいるんですね。
6: はい、お兄ちゃん、千春です。
3: 千春です。
0: 千春くん。千春くんももう赤ちゃんを喜んでるじゃないですか。
3: あ、仲良くしてくれてます。
0: これ生まれてからね、真宙ちゃん生まれてからのこの日々を振り返っていかがでしょうか、お母さん。
3: いや、あっという間でしたけど、大きく成長してくれて嬉しいです。
0: お父さん。
4: はい。本当にいつの間にか、スタスタ歩くようになってて、ちょっとびっくりしてるんですけれど、元気に育ってよかったです。
0: どんな、お子さんですか、性格は。
4: 人が持ってるものをすぐ触りに行く好奇心旺盛な性格で、そう、お兄ちゃんと物の取り合いをしたりするんですけど、でも普段すっごいニコニコしててね。
0: かわいいね。
4: いいね。
0: はい。
3: ね、お兄ちゃん大好きでね、いつも元気に遊んでます。
0: バーバーも今日来た
4: んです。バーバーじゃんね。
0: あ、ごめんなさい。姉ちゃん。あ、ごめん
3: な
0: さい。あ、ごめんなさい。失礼しました。どんな赤ちゃんですか？
7: ねえ、人懐っこくてね、いつも会うとね、ニコニコってしてくれるんだね。
0: あ、喜んでます。
7: ね。
3: いつもね、遊んでくれるの
0: ね。めっちゃ喜んでますよ。
7: ね。
0: ハゲで、またそれこそバーバたちも喜んでるでしょうね。
3: あ、喜んでます。島にいないので、早く会いたいって言ってくれてます。
0: あ、また会えてないですか？
3: 最近会えてないですね。動画で送ります。
0: どんな風に育ってほしいか教えてください。
3: あ、もう元気いっぱい、たくましく育ってほしいと思います。
4: ご飯を好き嫌いせず、もりもり食べて育ってほしいです。
0: はい、今日本当おめでとうございました。
3: ありがとうございます。
0: あ、喋ってる、おりこ。赤ちゃんかわいい。ごめんね。おめでとうございました。はい、いかがでしたか。3月3日の際には、海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、また、きょとんとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子供たちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子です。

0: ました。旧暦の3月3日にですね、3月産地ということで、この3月節句がね、行われるんですよね。いろいろ集落の浜などではですね、皆さんがいろんなおかずとかお弁当を持ち寄って宴会があったりとか、あと桃の節句なので、この初節句を迎えた女の子がですね、海に足をちょんちょんちつけて、これから元気に健康で大きくなりますようにという願いを込めて、健康祈願のね、これでちょんちょんち足をつける行事があったりします。今ではもうほとんど女の子だけではなくて男の子も一緒に参加をしたりすることも多いんですけれどもね、今年も各浜で行われておりましたね。馬車山さんだったり、このね、揺れだった大浜さんだったりとかでもね、多くの方々訪れたのではないでしょうか。ね、なんかやっぱりこう、インタビュー聞いてると、ね、父ちゃん、母ちゃん、じいちゃん、ばあちゃんたちの喜びがね、むる、なんか伝わってきましたね。こう、宝、またね、皆さん、島中みんなでね、見守りながら、すくすく大きくなってほしいなと思ったりしました。島の宝奄美っ子、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りいたしました。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。
2: 奄美信用組合。
3: なぜ小浜町伝え自動車です。
4: 車に乗るならコアラクラブ。
5: 知っていますか、コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
6: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
7: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品。美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。
8: ボタニカルスキンケア、シェルーン。

ここまでは島の宝奄美っ子をお届けいたしました。今日ですねお届けをしていましたのは、先日行われました旧暦の3月3日にありました3月3日のね、様子を、ですねインタビューの様子をお届けいたしました。

時刻は12時19分、まもなく20分になるところです。それでは、ひま番みそしーなお届けしておりますが、続いては今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳折り情報のコーナーです。

それではお伝えしてまいります。まずはこちら奄美観光ホテル景石庵からゴールデンウィークバイキング&屋内公園のお知らせです。奄観景石庵ではゴールデンウィーク期間中の5月2日土曜日から5月6日水曜日までゴールデンウィークバイキング開催中ですよ。ランチバイキングはお昼11時からお昼2時半、ディナーバイキングは夕方5時から夜9時まで、子どもたちが大好きな料理をたくさんご用意いたします。中高生以上はお昼2000円、夜3000円、小学生は1500円、未就学児は1000円、90分制です。また大人のアルコール飲み放題は1200円。楽しいバイキングですけれども、今回なんと手作りホットドッグスペースが登場。美味しいオリジナルホットドッグ

作りに挑戦してみてください。そして島の子どもたちにゴールデンウィーク楽しんでもらいたいということで、甘館4階にはゴールデンウィーク期間限定で屋内公園が出現。エア遊具、レトロゲーム、射的場など楽しい遊びが盛りだくさん。こちら入場料大人200円、子ども500円、入児は無料です。他にも待合室や1階ロビーにお子様向けの遊びコーナー設置いたします。詳しいお問い合わせご予約は番号0997-52-2221 52-2221 まで。以上、甘館経営席案からゴールデンウィークバイキング&屋内公演のお知らせでした。そして明日5月5日ですが、奄美パークでは第20回奄美パーク奄美島唄大会が開催されます。明日の火曜日祝日、5月5日火曜日祝日午前10時から奄美の里屋内イベント広場にて開催です。またですね、こちら今回昨年度令和7年度大会の各部門の優勝者の方がなんとゲスト出演もされますよ。そちらもどうぞお楽しみに。入場は無料となっております。詳しく甘いパーク55-2333番までお問い合わせください。さあ続いてですが、続いてはホテルビッグマリン奄美からのお知らせ。長浜町ホテルビッグマリン奄美の屋上スカイビアガーデンがゴールデンウィーク限定でオープンいたします。開催は今度の明後日までですね、5月6日水曜日まで開催しておりますよ。営業時間は夕方6時から夜9時15分まで、ラストオーダーは午後8時45分までです。バイキングコースは食べ放題飲み放題で大人3900円、中高生2500円、小学生1900円、幼児1000円、3歳以下は500円です。前日までにご予約をいただくと焼き鳥をサービスさせていただきます。バーベキューコースは飲み放題付き、大人5000円、未成年者4000円。バーベキューコースの方は、当日お昼1時までの予約を受け付けております。お二人様より受けたまわりますよ。ホテルビッグマリン奄美屋上スカイビアガーデンは屋根付きだから雨でも OK。 団体のお客様には8名様から旧名瀬市内無料送迎バスご用意可能です。ご予約お問い合わせは 53-1321 53-1321 まで。以上、ホテルビッグマリン奄美からゴールデンウィーク屋上スカイビアガーデンのお知らせでした。そして続いては奄美温泉大和花花ビーチリゾートからのお知らせですよ。ゴールデンウィークはぜひ花花で遊びましょう。海遊びでは当日レンタル10時から夕方5時まで、最終受付は3時なんですが、までですね、こちらサップカヤック、シュノーケルなど、また無料シャワーや更衣室、時のトイレも完備して、ビーチアクティビティの合間に水着のままお食事もできる、そんなね、海遊びも楽しめますし、またバーベキュー&温泉プランということで、コース料理とセットで温泉&プールが割引になりますよ。こちら3日前までのご予約となりますが、コース料理の特典としては10名様以上のご予約で那瀬までの送迎も無料、レストラン利用の小学生以下のお子様にはおもちゃのプレゼントもございます。そして、島の音を形にする体験プログラム、島の風鈴作りも開催。的さんのガラス工芸家、松本龍さんによるワークショップございますよ。本日から3日間スタートで4、5、6の3日間開催です。午前中は午前10時から正午まで、お昼はお昼1時半から3時半まで、定員は各時間12名で、場所は浜辺のレストランガジュ東蔵で開催です。料金は5000円から6000円、所要時間はだいたい1時間半から2時間ほどとなっておりますよ。詳しくはですね、こちら奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんのホームページや SNS をご確認ください。ゴールデンウィークぜひぜひ皆さん楽しまれてくださいね。さあそしてですね、こちら奄美市からは、女性がん検診

0: 市のお知らせが届いておりますよ。日々家事やお仕事、子育て、介護などなど忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックきちんと行っていらっしゃいますか？つい後回しにね、ちょっと仕事が忙しくて、ちょっと家のねことが忙しくて後回しになっていませんか？この度ですね、女性がん検診行われます。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、家族のために受診をお願いいたします。日程は5月8日、今度の金曜日から5月31日日曜日まで、なで地区、住尾地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。対象の方にはですね、封筒が届いていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。各私も確かピンク色だったかなの封筒で女性がん検診スタートしますよということで、そちらにね詳しくどこでどういった検診が、料金はこれぐらいで無料のもあったりとかにね詳しく載っていましたので、ぜひ皆さん一度ですね確認をして、ネットでねできたりもするので、予約をしてぜひ検診行きましょう。詳しくは奄美市ホームページ、もしくは、健康増進課52-1119番まで。以上、ここまでは奄美市から女性がん検診のお知らせでした。そして今週のプレゼントですが、今週のプレゼントは奄美パーク様より奄美パーク観覧券を3名様にプレゼントをさせていただきます。アマイパークさん、ゴールデンウィークもねオープンしておりまして、いろんなイベントも企画されていますよね。ぜひぜひ皆さん楽しまれてください。こちら奄美 FM にお便りをくださったリスナーさん、または奄美 FM サポーター会の皆様の中からプレゼントさせていただきます。そして今週の、メッセージテーマなんですけれども、今週のメッセージテーマ、昨日ねちょうど梅雨入りをしたということで、皆さんの梅雨の過ごし方を、メッセージテーマとさせていただいております。皆さん梅雨入りましたね。なんだかちょっと確かにジメッとしてて、あちこちでねもう梅雨なんじゃない、梅雨入るんじゃないみたいな声が聞かれていましたね。これからねこうしとした雨で、恵みの雨が降り続く、そんな梅雨がやってくるわけですけれども、皆さんその梅雨はどのように過ごすのが好きですか？またおすすめの過ごし方、梅雨はこれやっとくといいよみたいなね、そんな話、どしどしお送りください。こちらお送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。以上、ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: お昼になったら島豆腐屋、お豆腐の素材を生かした料理はもちろん、島豚を使った島料理もたくさん。
2: 京阪の元祖炒めしは他では味わえない奄美伝統の味、
1: どうかうもりんしゃ
2: れ
1: よ。
2: もれもれ
1: 辰郷町中勝島豆腐屋。
3: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。

0: あげ、Wi-Fi ちば、いかしんことよ。
1: インターネットのことよ。
0: いや、げ、売りだかわからん。インターネットちば、またいかしんこと。
2: お家や会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス、FC 奄美店にお任せください。
3: 電話、57-6630。57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
1: じ、見える？
0: あげー、ガシガで触れたや。

0: ばらじゃ。
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は12時31分になっております。さて、今日は5月の4日月曜日祝日ですね。ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先ほどはご旅行の方だったのかな、遊びにこちらのね、駄菓子屋さんにも来てくださいまして、ねー。あらっちびっくりするような方もね、一番に来てくださいまして、とても嬉しかったんですが、今日もね、駄菓子屋さんもオープンしてますので、ぜひぜひ、この放送じゃ遊びに来ていただけたらなと思います。さあ、それではですね、ひまばみそしらをお届けしておりますが、続いてはお昼のお楽しみ、クイズコーナーです。
3: シンキングッタイム。
2: このコーナーは地域と共に歩む海士奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
4: 海士では住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くの海士本支店窓口までお気軽にご

0: 始まりましたお昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。本日も素敵な回答者の方とお電話つながっておりますよ。それではお呼びかけしたいと思います。もしもし、宇賀民翔ら
1: ー。もし、宇賀民翔らー。
0: ぜひ自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、県立奄美少年自然の家研修主事の本山と申します。よろしくお願いします。
0: はげー、本山さん、今日はどうかよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本山さん、はい、奄美少年自然の家さんといえばもう毎年恒例の明日5月5日のイベントも今、はい、もう準備真っ只中なんじゃないですか。
1: もう今、はい、準備をしております。明日のためですね。
0: もうね、皆さんムル楽しみにしているイベントでもあると思うんですけれども、
1: はい、
0: 明日、
1: はい、
0: ちょっと明日のイベントについてちょっと伺いたいんですけれども、明日たちどんなことするのか、はい、ね、ぜひ教えてもらえませんでしょうか。
1: はい、たくさんブースがあってですね、うん、ちょっと全部述べるのちょっと大変なんですけれども楽しいブースをたくさん用意してるんですけども、うん、10時から、はい、午前10時から15時までの間にですね、はい、うん、開催しておりますので、どうぞ皆さんお越しください、
0: ね、
1: で、はい、はい、いろいろなブースっていうことで綿飴作り体験だったり、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいが宇検村青年団の協力を得てですねやります。はい、でもう一つコニャ青年団もですね、空き缶ポップコーンであったりかき氷、水飴、そういったのも用意してお待ちしております。あとスライム作りであったり、サンドボトルであったり、ですね、プラホビーであったり、我々の自然の家のですねブースもですね用意してお待ちしております。その他、うんうん、スポーツコーナーということでボッチャモルックであったり、あと今回はですね初めて鹿児島工業高等専門学校のですね、はい、ブースもあります。あと奄美図書館とか野生生物保護センター、自衛隊、警察署、もうたくさんありすぎてですね、
0: すごいですね。
1: もちろん奄美 FM さんの公開生放送であったり、はい、北斗くん、ロビンちゃんもお待ちしております。すいません、たくさんありすぎて。
0: いやいやいや、もういろんな方々の、はい、協力のもと、はい、この開催地になってるんですね。
1: はい、そうです。
0: 青年団からあとこの公安機関というかね、警察、自衛隊の皆さんまで、ハゲハゲ、島ぐるみな、本当にね、いろんな体験ができるイベントですね、
1: うん、ですね、皆さんに協力いただいてですね、いやいや、お待ちしております。
0: じゃあこれ屋外で体験するものあったり、また屋内で体験できるものもあったりって感じですか。
1: その通りです。体育館であったりテントを今張っておりまして、ちょっと雨が心配ですけれども、テントの下でです。

0: ね、やるとかいうのもあります。
1: あ、そうなんですか。すごい先生たち、はい、あげあげ
0: あげ。いえいえ
1: いえ、いやもうね、準備も大変だと思いますが、明日は子どもたちのいろんな笑顔が見えると思いますので、
0: はい、
1: ぜひ、
0: は
1: い、喜ばしよろしくお願いします。
0: はい、はい、お願いします。
1: そんなね、あの明日のゴールデンウィークのイベントもそうですし、でまたあのいろんな来月イベントもね、
0: いい
1: ちょっと聞きたいなと思いまして、
0: 紹介してよろしいですか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。まず6月13、14の第1回チャレンジキャンプというのが予定されております。こちらですね、自然の家でもちろん開催なんですけれども、小学校4年生から中学3年生までを、高校生以上はボランティアとしてスタッフとして、参加希望を取ってるんですけれども、今回はクイズウォークラリーであったり、その防災をちょっとテーマにしようかなと思いまして、防災のカレー作りとか、防災教室とかですね、藍染めの体験とかっていうのも考えてお待ちしております。はい、
1: これチャレンジキャンプが今回の第1回目ということで、
0: そうです、
1: 開催があるわけですけれども、
0: はい、
1: あの前回開催というか、はい、っていうところの反応とかって子どもたちいかがでしたか。
0: そうですね、うん、実際友達ができたとかですね、あの新しい友達ができたとか、またたくさんのこの自然に、ね、触れる体験とかですごい喜ばれて帰って、満足そうな顔をしてですね、帰っていかれた子どもたちが多かったです。
1: 確かにあの自分の学校、自分のクラスの子たちって、まあ、やっぱり話す機会があってっていうのはあるかもですけれども、はい、なかなかこの小さな島の中でも、ね、他の学校の子たち、はい、ね、同世代でも触れることってないので、面白そうですね。
0: はい、はい、もういろんな学校さんから来られるので、いい仲間作りじゃないですけどね、そういった形で友達の輪が広がっていってると思います。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: またね、これして、うん、あのいろいろこのチャレンジキャンプということですから、参加募集はこれからですか。
0: これからですね、はい、またあのホームページ等で確認していただければと思いますので、
1: はい、はい、
0: もう一個チャレンジ、はい、ファミリーキャンプがありますけれども、よろしいですか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、第1回ファミリーキャンプが6月27、28の土日ですね、予定しております。こちらも奄美少年自然の家で開催予定であります。ぜひ こちらはですね、子どもだけではなく、そのファミリーですね、ファミリーキャンプなので、キャンプ等の野外活動とか創作活動に興味のある家族、親戚等のグループでですね、声かけしております。実際に、はい、今内容的にはそのキャンプカレーであったり、月の観察、あと海遊びですね、我々のあの浅荷渓谷の方にありますけれども、そういったところでのサップ体験であったり、あの藍染めののれん作りであったりとかですね、そういったのをお待ちしております。
1: これも楽しそう、ね、なかなかこの、ね、キャンプまだ初心者でなかなかという方も、ぜひこれをね、こうきっかけに参加してっていうのが面白そうですね。
0: はい、ぜひ、限定ちょっと20組なので、またもしよければ早めに応募していただければと思って、こちらもまたこれからなんですけれども、
1: じゃあ、はい、いつもね、なんかあの大人気イベントで、なんかもう応募して、はい、結構早めに、なんかもうちょっと締め切りですっていうことも聞くことがあるような気がして、
0: はい、ありますね、イベントによってはですね。はい、
1: ぜひ
0: 社長、ありがたいことで、
1: ね、いやいや、このね、また2つチャレンジキャンプとファミリーキャンプ、はい、それぞれ6月に開催ですから、はい、
0: ちょっとね、そうです、
1: ぜひラジオの前の皆さん追って、このあのホームページ、あの三塁自然の家さんのホームページなどですね、
0: はいはい、ぜひチェックしていただいてですね、
1: インスタもされてますよね。
0: あ、インスタもしておりますので
1: この機会に、ね、ぜひフォローなんかしていただけたらなと思ったりでした。
0: はい、はい、
1: また新年度始まって、もう忙しいですね、本山さん。
0: いや、はい、いや、もう楽しいですので、どんどんですね皆さんが来るのをお待ちしておりますので、
1: うん、ありがとうございます。まあ、そんなちょっとイベントのお話をいただきましたけども、は
0: い
1: は
0: い、すいません、長々と、
1: とんでもないです。本山さん、あのこの、はい、あのコーナーがですね、クイズコーナーになってまして、
0: はい、でしたね。
1: そうなんです。
0: 何かちょっと告知がメインだと思って、
1: はい、いや、もうそのメインでも全然嬉しいんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとクイズをね、3つ出題させていただきたく、
0: はい、はい、わかるかな。
1: でも全然あの全問正解じゃないかなと思いますから。ちなみに本山さんは、はい、あのご出身ってどちらなんですか。はい、

0: 僕は徳之島です。
1: 徳之島なんですか。
0: 伊仙町の方です。はい、
1: 伊仙、そうですか、
0: はい、
1: 徳之島ちゃんも本当にいろんな文化が盛りだくさんですが、ですね、はい、島暮らしはもう何年ぐらいですか。
0: そう、あ、奄美は本当ですか。
1: はい、
0: 僕は今3年目ですね、ここに勤めてですね。
1: そうですか。じゃあもうだいぶ奄美暮らしは慣れましたね。
0: はい、はい、おかげさまで楽しい日々を送らさせていただいております。
1: はい、ではそんな徳之島ご出身で奄美暮らし3年目のそんな本山さんに、はい、今日はねちょっと出題をさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: ではまずは第1問目参りたいと思います。まずはこちらの問題です。ちょっとね徳之島と違うのでちょっと惑わされずにあれなんですけれども、
0: はい、
1: 奄美大島で、使われるあのいろんなおはようこんにちは、まあ奄美で使われる方言といえば、はい、次のうちどれでしょうか。1番うふくんでた、2番うがみんしょうら、3番おぼらだれん。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、こちら、
0: はい、分かりました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、はい、
1: では
0: 3番は徳之島の言葉ですね。
1: そうですね、
0: はい、なので2番のうがみんしょうら、
1: うがみんしょうらで、うん、
0: では
1: お答えどうでしょうか。素晴らしい、大正解です。
0: はい、ありがとうございます。よかった。
1: ちなみにおぼらだれんはあれですよね、
0: はい、
1: はい、こんにちはじゃなくって、
0: ありがとうですね。
1: ありがとうの方ですね。
0: はい、そうです。
1: でもうがみんしょらもだいぶ使ってます、奄美で。
0: そうですね、まあはい、あの奄美FMさんと一緒に
1: そうですね、あのいつもあの朝の番組でご質問いただくときに
0: うがみんしょら
1: で言わせていただいていますので、嬉しいです、はい、では続いての2問目参りたいと思います。2問目はちょっとゴールデンウィークということもあって観光スポットの、はい、問題です。龍郷町にあります干潮時になると現れる、ハート型の岩がありますが、これは何と言われているでしょうか。1番ハッピーロック、2番ハートロック、3番ラブロック。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、この龍郷町にある干潮時になると出てくるハート型の岩、何て言われているでしょうか。1番ハッピーロック、2番ハートロック、3番ラブロックちなっておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、よろしいですか。
1: お願いいたします。
0: はい、2番のハートロック。
1: それではどうでしょうか。素晴らしい、大正解です。
0: 良かったです。
1: あげあげ、これあの本山さん行かれたことってありますか。
0: はい、ああ、もう行ったんですけども、うん、もうまさに満潮の時に行ってしまって見れなかったんです
1: もう波バシャバシャだったんじゃないですか。
0: でした。はい、
1: 今度はぜひ干潮時に行かれてください
0: ですね。はい、
1: あげでは最後の問題参りたいと思います。
0: はい、
1: 最後はちょっと自然の生き物から、出題したいと思います。美しい体の色には似合わず、ギャーギャーとけたたましい声で鳴く、こちら鳥といえば何という鳥でしょうか。1番ヌリカケス、2番アカショウビン、3番オーストンアカゲラ。それでは一度お考えください。シンキングタイム。さあ、美しい瑠璃色の体に似合わず、ギャーギャーというけたたましい声で鳴く奄美の鳥といえば、次のうちどれでしょうか。1番がルリカケス、2番がアカショウビン、3番がオーストンアカゲラちなっておりますが、本山さんいかがでしょうか。
0: はい、1番のルリカケスでお願いします。
1: わかりました。それではお答えどうでしょうか。すごい、大正解。
0: よかったです。
1: 大正解おめでとうございます。
0: はい、よかったよかった。
1: あの自然の家さんでも鳥たちの声ってよく聞こえるんじゃないですか。はい、
0: そうですね、今、はい、ちょうど今3番目のオーストン、これオオアカゲラですね。
1: オーストンオオアカゲラ、
0: オオアカゲラが 今飛んできてますね。赤白

0: でも、時々泣いていて、ルリカケスもたくさんいます。
1: あ、本当ですか。
0: その3種類すべて、
1: コンプリートタイミングがくれば。素敵。やっぱりね、この自然をね、こう楽しめる場所でもありますから、ね、はい、ちょっとね、いろんなイベントと合わせて、またね、ラジオの前の皆さん、遊びに行っていただきたいなと、改めて思いました。ではちょっとね、そんなクイズにもチャレンジをいただきましたけれども、茂手間さん、あの、はい、いろいろなイベントも盛りだくさんですが、まずは明日の、この半崎子どもの日フェスタ朝開催ということですので、はい、またこの後の準備も決まってください、
0: はい、ありがとうございます。
1: 最後にぜひ、あの、子どもたち、はい、ご家族の皆さんに最後呼びかけのメッセージいただいてもよろしいでしょうか。は
0: い、ありがとうございます。明日はですね、皆さんが、楽しめるようなブース、イベント、たくさん用意してお待ちしておりますので、ぜひ、家族ファミリーでですね、お越しください。親戚とグループ、また仲間と一緒にですね、来ていただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。あ、ちなみに明日って、はい、こうご飯のようなものってあったりするんですか。
0: あ、そうですね、キッチンカーが3台、うん、あとはですね、我々の食堂の方でですね、はい、カレーライス、あと、豚汁ご飯セットですね、を用意してありますので、もちろん持ち込んでいただいて、その、軒下でですね、食べる、創作の館というところで食べるところもありますので、はい、そちらでも大丈夫です。はい。
1: わかりました。でも、みんなのね、この、カレーとかっていうの、食堂もめっちゃ美味しいですし、
0: はい、ですね。
1: ちょっとぜひ、
0: ありがたいことに。
1: はい、いやー、お昼もね、食べがちな遊びに行きたいなと思いました。はい、はい、ということで、本日は、奄美少年自然の家より、茂手山さんと電話をつなぎしてお話を伺ってまいりました。茂手山さん、本当に、きゅうや、ありがさまりょうた。
0: はい、こちらこそ、ありがさまりょうた。
1: おぼらだれーん。
0: おぼらだれーん。
1: ありがとうございます。
0: はい、おぼらだれーん。失礼します。
1: はい、ということでお話をお伺いしてまいりました。明日ついにですね、5月5日浜崎子どもの日フェスタやってまいりますよ。皆さん毎年ね、楽しみ遊び行くんじゃないでしょうかね。またちょっと天気は少し心配ではあるんですけれども、でもね、屋内で遊べる遊び場があったりとか、ね、屋内でこのご飯なども楽しめる場所もございますので、ぜひぜひ皆さん自然を楽しみながら、いろんなこの体験、などですね、していただいて、思い出をね、いっぱい作ってほしいなと思います。以上、シンキングタイム。このコーナーは地域と共に歩む奄美新奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。さて、時刻は12時49分になっております。さてですね、こちら、この時間なんですけれども、メッセージをね、ちょっといただいておりまして、ご紹介したいと思います。こちらラジオネーム豊屋さんからいただいております。あげーなんか私がご紹介する久々かも。いつもありがさまりょん。ガミーショーラン、ガミーショーラン。梅雨空で暑いんだか日暮いんだかわからんやち。確かに。やっぱ湿気があるとね、なんかね、じめっとしてね。ゴールデンウィークは島にいるなら、奄美一の絶叫マシンはいかがかなち。これめっちゃ面白い。もう一回乗らせてち。なんて子供たちはいつまでも離れない。隣でお化け屋敷やっているのに、ここだけで満足らしいち。まあ、怖さ知らずの方は体験してくださいな。待ちりょっとち。奄美小劇場、笑い場に似てありますよち。カサリーの栄光府さんより太陽ヶ丘方面へ400メートルほど行った左側にありますよということでした。あ、すごい。これ写真もね、載せていただいているんですけれども、奄美の絶叫マシーンということで、すごい。あ、これがこうぐるぐるなるってこと。確かにこれ子供たちもムールね、喜ぶかも。大人はね、ムール怖がるかも。あげー、最高。すごいです。これどうやって作ったんだろう。これ豊川さんが作ったんですか。すごいね。これぜひね、このゴールデンウィーク、島でもね、あちこち遊び場があったりとか、イベントも盛りだくさんでありますから、ぜひ皆さんもあちこちね、遊び行ってほしいと思います。場所もう一回言いますけれども、奄美小劇場笑い場にて開催をしてますよ。笠利の A コープより、

太陽が丘方面に400メートルほど行った左側っちいうことでしたので、ぜひ皆さん迷わず、遊びに行っていただきたいなと思います。こちらラジオネーム豊かやさんメッセージいただきましてありがとうさまりおった。さあ、そしてですね、もう一ついただいておりますけれども、こちらですね、こちら、ラジオネームハッピーさんからもいただいておりますよ。いつもありがさまりょん。6月楽しみなイベントが発表されましたと、こちら、こちらですね、矢野さん、矢野純子さんですね。矢野純子さんと梅津和時さんですねのライブが奄美であるっち、私は12日の、足尾ライブに参加しますと、矢野純子さんのピアノと歌声、そして梅津さんの、サックス共演楽しみでしかないですねーち、私が初めて、梅津和時さんの存在を知ったのは、RC サクセッションでのバックで、演奏をしている姿を見てからですよと、素晴らしいサックスプレイヤーですよねーち、そして、おとといの5月2日は RC サクセッションのボーカル今野京志郎さんの命日でもありましたねーち、亡くなって17年が過ぎましたね、生前に、反核や、平和について歌っていた、今野京志郎さんが今生きていたらどんな歌を歌ってるんでしょうかという風にもねいただきました、そして6月12日のライブ島でのね矢野純子さんと、梅津さんの、ライブもうムールムール楽しみですという風にもメッセージをいただきました。ハゲありがさまりょーん、ね、じゃあオッケー、びっくりした、今目の前でハッピーさんいらっしゃるじゃないですか。めちゃめちゃびっくりした、もううがみしょらーんねー、おとといがそっか命日だったんですね、今の京志郎さんのね、本当にねたくさんの名曲も残されてね、皆さんももう本当大好きよ、ち今でも聴いてるよっていう方も多いと思います。でそんなねハッピーさんからはちょっとリクエストもいただいておりますので、この時間にご紹介したいと思います。そんなですね今の京志郎さんのこちら名曲でもあります、いいね今のこの梅雨にぴったりですね、雨上がりの夜空に

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
2: やったー。
1: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
2: わー、遊園地みたい。
1: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
3: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: パパオパオパパオ
2: 新マレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が1時をお届けしょろ。

さて、先ほどご紹介しました楽曲はラジオネームハッピーさんからのリクエスト、RC サクセション、サクセションで雨上がりの夜空にでした。いいですね。じゃあ本当にこう昨日ちょうどね5月3日にあの梅雨入りとなりまして、先ほどあの今朝のね南海日日新聞社さんによりますと、あの今回が7年ぶり沖縄より早く梅雨入りをしたという風なねあのお話でしたね。あの去年より2日早い梅雨入りで、全国では最初の梅雨入り宣言となったそうです。で、沖縄より早く梅雨入りしたのは2019年以来の7年ぶりとなったそうですね。意外とそうなんだと思って、なんかたまにねこうやってあの沖縄よりもね、このほらなんとなく梅雨前線ってこう南からこう上に上がっていくようなあの形になるので、

沖縄から宣言があってっちゅうイメージなんですけど、たまにこういったことがあるから、なんかね、そんなに7年も経つんだと思ってだったんですが、まあね、あのそんな全国で、最初の水位宣言となったということでしたね。え、なんかね、こう梅雨だっていう感じの梅雨地あれば、なんか天気がいい日も数日あったりとか、でもなんかやっぱりこのね、今日みたいに雨はそんなに降ってザーザー降ってないけれども、なんかじわーっとね、こう湿気がじわーっちなってる感じはなんか梅雨っぽいなーみたいなね、ちょっとね、この梅雨入りっていう感じをねすごくするこの4月末から5月にかけてかなと思ったりしておりますね。島も本当にね、島って南の島なので、すごくお天気がカーッと天気が良くて暑くって、ザ南の島みたいなねイメージがあるかもしれない、島外の方はねあるかもしれませんが、実は雨がすごく多くって、もうほとんどじゃあれですけど、もう雨が降ることほとんど当たり前みたいなね、どんなに晴れとってもザッチ、まあスコールじゃないけど、こう降ることもあったりするので、だからよく島あるあるで、ね、島っちは傘を持たんちゅうよく話がありますけど、やっぱそれはなんだろう、もう急な雨も受け入れているからかなっちゅう、私はたまに本当にするんですがね。え、まあそんなね、この梅雨入りしております。なのでこういった雨やっぱり多い島なので、いろんなね雨ソングというか雨にまつわる歌っていうのもね、結構島中の方々歌えてる方多いですよね。やっぱりこの島歌でもやっぱ雨地つく歌もありますし、新民謡でもあったりとか、あとまたこういったポップス歌謡、奄美歌謡の楽曲だったりポップスだったりでも雨を歌う曲も多くありますね。なのでせっかくなので今日はね、そんな梅雨入り1日目2日目ということで、雨と入った楽曲をね、島ソングをお届けしたいと思います。この時間ご紹介をしますのは、そんな雨ソングということで奄美歌謡から、ご紹介をしたいと思います。こちらですね、はい、こちらですね、楽曲、島の、奄美歌謡歌手、趣味歌手であります、平菊美さんが歌えております、ソテツ雨。

0: こちらお届けいたしましたのは、こちら歌われている方は平木久美さん、奄美歌謡歌手の平木久美さんが歌っておりました、ソテツアメお届けしました。ソテツアメもね、あの新民謡本当にこう名曲でして、いろんな方々がこうやってカバーをねしたりとかもされてるんですよね。でもやっぱそのカバーの方々によってやっぱあの良さがあってね、すごく好きなんですが、今日は平木久美さんのね、あのバージョンと言いますか、歌ってる楽曲でお届けをさせていただきました。ぜひ皆さんも雨で思いつく楽曲があれば、ぜひ奄美 FM にリクエストお寄せくださいね。さて、時刻は1時7分になっております。それでは今晩シャシーナお届けしておりますが、続いては天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: それではお伝えしてまいります。現在こちら奄美地方には警報注意報ですけれども、波浪の注意報が発表されています。本日の夜の初め頃まで高波に注意をされてください。続いて本日の天気です。風は北の風やや強く吹くでしょう。天気は曇り、夜遅く雨、波は 2.5 メートルの予報です。この後の降水確率は夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 50% の予報です。日中の最高気温は23度となっています。ちょっとね、夕方から夜にかけて雨がね、降水確率上がりますので、夜お出かけをされる方も、傘忘れないようにお出かけされてください。続いて明日5日火曜日の天気です。風は北東の風、後南東の風が吹くでしょう。天気は曇り、明け方まで雨、波は 1.5 メートルの予報です。明日の降水確率、明日明け方6時まで 60%、 明日明け方6時から、明け方6時以降は、40% の予報となっております。朝の最低気温は15度、日中最高気温は21度の予報です。明日はすごくなんかちょっと肌寒い一日になりそうですね。朝方もちょっと冷え込みますので、風なんかひかないようにね、対策されてください。そしてちょっと気になるね、それ以降の、天気ですが、やっぱりちょっとね、雲傘マークが続きます。明後日6日水曜日も天気は曇り時々雨、風は南の風のち南西の風が吹くでしょう。波は 1.5 メートルの予報で、明後日6日水曜日の降水確率は現在のところ 70% の予報となっております。何か雨のゴールデンウィークとはなりそうですが、ね、あの皆さんもいろいろ屋内のね、遊びだったりイベントも企画もされてますので、雨でも楽しんでいきましょう。最後に那瀬港の満潮時刻、干潮時刻です。本日この後お昼の2時24分干潮を、そして夜の9時1分満潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。さて、時刻は1時10分になっております。それでは続いてはサラナ便、海ナ便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

それでは空の便、海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況をお伝えいたします。本日5月4日月曜日、奄美大島発の便ですが満席便ございます。鹿児島行き2時35分の便、5時

島行き6時25分の便、福岡行き6時10分の便、こちら残りの席わずかです。お腹の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況です。本日5月4日月曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港予定です。続いて明日5月5日火曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港から明け方5時入港。亀徳港へ向けて午前5時50分出港予定です。続いてフェリー機械下り便、喜界島湾港から朝7時入港、小宮港へ向けて朝7時30分出港予定となっております。こちら詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸 A フェリー電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なお本日のスカイマーク並びにピーチの便ですが、スカイマーク奄美大島発鹿児島行き通常運行予定となっております。そしてピーチですが、ピーチのこちらですね、奄美発大阪関空行きは運休となっております。こちら詳しくは各社ホームページに見て、ご確認をお願いいたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りいたしました。さて、時刻は1時13分、まもなく14分になるところですが、メッセージをいただいておりまして、ご紹介したいと思います。こちらリクエストもですね、いただいておりますね。ラジオネーム豆ごまさんからいただいております。いつもありがさまりょーん、いつも奄美 FM 聞いて、過ごしてますよ、癒されてますということで、また今日も頑張ってねーというふうにもいただきました。はげはげ、いつもありがさまりょーん。そんな、ですね、豆ごまさんからは、あ、こちら、これですね、今日の夕方か、失礼しました。ごめんなさい。この午前中届いとったか、昼かなって思ったら、夕方にっていうことだったので、豆ごまさん、すみおら、夕方に流しますよ。またお聞きくださいね。いつもありがさまりょーん。いつもね、豆ごまさん、リクエストやメッセージ、いつも頑張れーってね、お出なんかくれるんですけれども、今日も今、そしたら今お仕事頑張ってるかもねー。豆ごまさん、またね、お仕事決まった後に、夕方楽しみにされてください。さあ、そしてですね、もう一つこちらメッセージをいただいておりまして、ご紹介したいんですけれども、こちらですね、台湾で、お聞きいただいているということでですね、ご紹介したいと思います。こちら、うがみしょうらんということで、台湾からのリスナーということで、こちら、なんちゅうかい、天水シルバーさんかな、奄美シルバーさんですかね、からいただいております。シルバーさん、いつもありがさまりょん。少し遅くなりましたが、あ、19周年おめでとうございます。これまでの、ご一緒、心から感謝してますよ、というふうにいただきました。嬉しいです。そう。奄美 FM がね、実はこの度5月1日に、5月1日が開局日で、今年で19周年となりました。本当にね、こうやっていつもメッセージやリクエストを送ってくださる、そしてね、またいつも聞いてくださるリスナーさんのおかげでもあります。そして、また奄美 FM サポーター会の皆様や、スポンサー、そしていつも支えてくださる皆様のおかげで19周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。そして、そのシルバーさんからね、現在、台湾では、おおむね晴れていますが、北風がやや強く吹いていますよ、と。なんか、ちょっと奄美と似てますね。今日は奄美も北風が吹いている予報なので、なんだかお天気ちょっと似ていますね。そして、シルバーさんは、今年は日本語能力検、能力試験 N3 に合格できるよう願っています、といただきました。そっか。

0: 皆さん、私ですね、これスラスラアーチ、なんで台湾の方のメールをこんなスラスラ読めるかって言ったら、シルバーさんはなんと日本語でメールを送ってくれてるんですよ。すごい。しかもね、なんでこんなスラスラ読めるかって言ったら、ひらがなだけとかじゃなくて、漢字もしっかり使ってるから、私このスラスラ読めるんですよね。ええー、合格できるんじゃないですか？じゃあ、いつもね、シルバーさん、奄美 FM も聞いていただいていて、こうやってね、日本語の勉強にもなってますとかって言ってくださってて、ありがたい。どうにかね、この試験の時には、奄美の方言は絶対出ないので、挨拶なんですかの時に、こんにちはってちゃんと書いてくださいね。うがみんしょうらんち書いたらちょっとはーちなりますから、ねえ、間違えずに、ぜひとももう本当合格できるかなと思いますので、また勉強も気張ってくださいね。私も合格できるよう願っております。シルバーさん、メッセージいただきまして、本当にありがさまりょうた。さあ、それでは時刻は1時17分、まもなく18分になるところです。それでは、ここで一旦コマーシャルです。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあ、みんなで揺らいまし
2: どう
1: ょう。
2: かどうか。
3: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
4: ルカシマヨ。
3: 僕たちティラの活動報告や、様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いいの？
5: あい、くがいしてね。
3: もう大丈夫。
5: どうもありがとうございました。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダメにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
7: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

さて、時刻は1時20分になっております。本日もですね、ひまばミシュシーナをお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。皆さんからもね、いろいろとゴールデンウィークのお話だったり、いろんなね、この楽しみのお話だったりいただいて、楽しくお届けすることができました。改めてですが、今週のメッセージテーマがですね、梅雨の過ごし方という風になっております。いよいよ梅雨も入りましたよね。本当にね、梅雨、なんか、パッと思いつけてなんかもう梅雨が入っちゃったな、みたいな気持ちになりがちですけれども、意外とこの梅雨だからこそできる楽しみあるのではないでしょうか。よく私が、あーって思ったのは、梅雨時期は、掃除がしやすい地。なんでかって言ったら、やっぱりジメッとするので、ホコリとかが、なんかこう、取りやすくなるから、梅雨時期に網戸の掃除とかをするのは、すごくいいっていうのをね、見たことがあるんですよ。やっぱりカラッとした時はこう、舞っちゃうから、やっぱその、舞うのの掃除も大変だけど、ジメッとしとけば、網戸の掃除が楽っていうのは、私見たことがあって、梅雨は捨てたもんじゃないなーって、その時に思ったりもしました。なのでね、いろいろと梅雨の楽しみ、このね、掃除の話もそうですけれども、皆さんの楽しみなこと、梅雨だからできること、雨ならではの島の楽しみ方とかね、今週1週間、メッセージお待ちしていますので、どしどしお送りください。さあ、そしてですね、番組この

にですね、この後の番組のご紹介もさせていただきたいと思います。この後の番組ですが、この後お昼2時半からは広報大和ラジオ便、お昼3時過ぎからはお昼3時の D お茶道、そして夕方4時からは、山県のショーマストゴーオンをお送りさせていただきます。そして、今日の夕方9時からの生ワイド番組、湯船が合わない、夕方フレンドをお届けいたしますが、今日の夕方フレンドをお迎えしますのは、新しい、島口継承の新しい取り組みスタートということで、桐野さん、そして白田さん、そして鈴木瑠璃子さん、瑠璃子姉をお迎えしてお話をお伺いしてまいります。こちらですね、そんな、姉妹豚伝える会の現会長であります、鈴木瑠璃子姉なんですけれども、この方言をね、残していく、いろんな、方法で、こう、私たち、奄美 FM でもですね、皆様に協力をいただいて、島口ニュース、姉妹豚タイムという番組も、お届けいただいているんですけれども、本当にいろんな角度から、姉妹豚伝える会の皆さん、激をしたりとか、いろんな角度でされていらっしゃるんですが、その中で新しい取り組みを大学の皆さんと、スタートしているということで、お話をお伺いしてまいりますよ。皆さんもぜひぜひ、こちら今日の夕方フレンド楽しみにされてください。さあ、そして聞こえてまいりました。今週のチャー推し曲は、そんな雨つながりということでね、島には雨ソングもたっぷりありますよ、という本にお話をしてさせてもらいましたが、こちら、奄美観光大使でもあります橋健さんの楽曲ピチャピチャをお届けしながらのお別れとなっております。まあ、ライブバージョンの、ね、ピチャピチャなんですけれども、とても素敵な楽曲なので、ぜひじっくりお聴きください。それでは本日もお届けしてまいりましたお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな、いかがだったでしょうか。この後も奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ、またお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばみしょしーな、今日の担当は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、ゴールデンウィークまだまだありますかな、楽しんで、そしてね、今日がお仕事の方中、ゴールデンウィークは仕事よという方もいらっしゃいます。その皆さんがいるからね、社会が、日本が、島が、動いていますので、皆さんお仕事も決まっていきましょう。それではありがとうございました。

0: ナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。
5: 奄美信用組合。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: 奄美 FM D-WAVE が2時をお届けしよう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は府の市海外への通行はできません。村道湯湾大棚線、

0: 湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの。
3: はい、くけしてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
6: やった
5: ー。お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
6: わー、遊園地みたい。
5: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
6: おお。
0: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: ップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげーぬがかえ、急に力が入らんの、なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげお父さん、言葉もまつぶってない、すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
6: あげ

0: 陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
1: 乗っていけ。
2: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
3: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 平田明のガンガンレディオ。
2: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: うちも
4: アラベも
5: インガも
6: ウナグも
7: アンガリエラティ
8: キチクリンショレ、
9: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: 広報大和ラジオビン。
11: Listen to me。
12: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
13: さて、5月になりました。
14: はい。ゴールデンウィークですね。皆さん、どうお過ごしですかね？
13: はい。
14: うん。
13: まだ予定がないよーという方。
14: うん。
13: ぜひ、大和村に来てください。
14: はーい。まずね、うん、晴れた場合、国直海岸とか、
13: うん、
14: 宮古崎とか、
13: はい。
14: 美しいですね。
13: ちょうどいい季節ですよ。
14: マリンスポーツもいろいろできます。
13: はい。
14: あと村内のドライブが楽しいですね。
13: うん。大和村って、うん、あの道がね、
14: うん、
13: 海沿いにあることが多いので、とっても景色がいいです。
14: はい。ね、峰山公園とか、独馬間の断崖とか、
13: はい、
14: 今里ね、立ち上の方とかも、
13: うんうん、
14: なんかダイナミックですよね。
13: そうなんですよ。こうね、走ってる、車で走ってるだけでも、うん、こう、綺麗ですよ、ね、青い海。
14: でね、ぜひマホロバ館でソフトクリーム買って、
13: はい、
14: あのマテリアの滝とかもね、
13: ほん
14: と神々しい感じの、
13: はい、
14: あの自然の中の
13: 世界パワースポット、
14: ありますんで、
13: はい、
14: 見に行ってください。
13: はい。そしてね、村内あの飲食店もございますので、
14: はい、
13: ぜひお昼もね、食べていってもらって。
14: はい、
13: うん。
14: でね、雨が降った場合でも楽しめます。

0: そうです。はい、特にね、うん、くるぐる、はい、奄美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降ってても、クロウサギが活動しているところ観察できますので、
1: はい、うん、ね、
0: いいですし、うん、まあ、晴れてもね、もちろん楽しめますけど、
1: はい、
0: うんうん、
1: あとはね、花ビーチリゾートの温泉、
0: うん、温泉
1: サウナ、
0: はい、
1: プール
0: と
1: レストランまでありますからね。
0: はい、
1: もう一日いたい、
0: 朝から夜までいたい、
1: うん、はい。
0: 花さんは屋外のプールもありますし、うん、子供が、小さなお子様が楽しめるキッズプールというのもオープンしているみたいなので、
1: はい、
0: ね、うん、家族連れでね、出かけられても、はい、楽しめると思います。
1: うん。
0: うん、
1: ね、ぜひ、ゴールデンウィークは、ね、予定がなかったなっていう方は、大和村に遊びに来てほしいです。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしちもらとりょんからんどうかしどうかし、
1: はい、どうかし、
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: はい、4月は、はい、くるぐるが
1: おしゃれでや、
0: はい、1周年、
2: うん、
1: おしゃれでや、
0: はい、
1: いや1年経つちゃんと、
0: うん、
2: 素晴らしいですね。
1: うん、一年経っちゃうから消し出るよんち。わけや、予定したんちゅんけのしちくるて、あげ、いちゃるたやち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあ、まあ、これからが本番になるんちょ。
0: そうですよね。一、うん、年間で4万1000人を超えて。
1: はい。
0: けど、またね、二年目、三年目とどんどん。
1: いやいや。まあ、これし、満足や、しょろらんばや、うん。うん。次の展開地進まべきゃんから、俺。うん。次の
0: 料理
1: うん、なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次は消しちゃうんかいっちゃらんかいとか、お、
2: やっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地の野ウサギと全然違うので、その比較をねもっとできたら、内地の人もね、ウサギっていうと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、もっとノウサギの素早いものと、あの、クロウサギを比べる機会があったら面白いのかな。
1: うん、俺とか言っちゃうよりや。はい。じゃんばん、やっぱり、せっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見してればいっちゃるわ、なんか言っちゃうな、まあ、昔話しろよんちゃ
0: や。今はね、ルリカケスト、
2: ヒューストン。
0: はい、ヒューストン。クフ。琉球コノハズクがいますけども。
1: いやいや、あの、ルリカケストの、この間、うん、赤ちゃんミシャンバン。ミシッから一時死にね、にゃあ、ほでて、うん、ガチガチほでるんかいちょ、って、びっくりしようたんちょや。うん。
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと。
0: こう、巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない。
1: はい、生えてない。
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ。
0: 飛んでふわふわしてると思ったら、うん、もう立派な大人になろうとしていて。はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね。うん、
0: なんかそういったね、貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ る、
1: うん、ですね。
0: ね
1: え、うん、
0: いいなと。
1: いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして、録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 一周年記念もね、本当たくさんの方が来て
1: くれ
2: て。
1: はい、もう本当に。
2: ねえ、3日間で、
0: 1300人ほど、入館があったということでね。
1: はいはい。
0: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います。
1: はい、はい、天気がまだ行っちゃればや、まだ、うん、いっぱいしっちゃんがわかららんばん。
2: そうですね。
1: いやいや、はい。だけど、奄美の観光は、雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所が、デカタンチョクとか一番わけや大きな、うん、効果あらんかいちょ思ってるんちゃ
2: や。私はロビラ。
1: ねえ、おぉ。真ん中方言しゃべってるよんから、泣けたかよ、マージン。うん、答えてくるランバー、真ん中。
0: なかなかね、上達しないですね、私たちも。
1: いやいや。うん、方言の先生だから、おろろが、なんちゃって方言よ。ね

0: はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても自分でいざ喋るちなると、なかなかちょっとね難しさよりや。
1: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
0: いやいや、はい、もう少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ、うん、皆さんなんか、うん、子供さんに石原おけ、うん。
1: いやーねー、栗処理はよく言うようにしてます。はいはい。ということで、はい、ね、くるぐるも2年目突入。はい。
0: カシエルディア、はい、うん、これからも多くの方に知ってもらって、うん、やっぱり、うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだかキバルランバや、はい。
2: 私キバリョット
1: 、
0: はい。
2: はい、はい、方言のコーナー、伊集院村長、ありがとさまりょうた。
0: はい、ありがとさま。
1: 現状でね、お休みする日程が変わります。
2: はい。
1: ゴールデンウィーク中のお休みの間は、ずっとソフトクリームの販売は行っております。
2: はい、というのは、
1: はい、
2: 4月の29日、水曜日の祝日も、一日中ソフトクリームは食べられる。
1: そうです。
2: はい。
1: で、翌日30日午前中は、洗浄のためお休みです。
2: 午前中だけ。
1: はい。
2: はい。
1: 午後の、1時、2時くらいからは販売することが可能です。
2: はい。
1: はい。で、その後ですね、5月に入ってはずっと、販売してるんですが、
2: 1日から6日まで、
1: はい、
2: は連続で、ソフトクリーム OK。
1: はい、
2: はい、
1: で7日、平日になりますね。その日の午前中は、洗浄のためお休みとなります。
2: はい、いつもはね水曜日の午前中が洗浄なんですけど、
1: う
2: ん、ちょっと今回は祝日があるので、
1: はい、祝日の間は休まずソフトクリームを販売いたします。
2: はい、
1: ね、単管ソフトとか、スモモソフトとか、うん、奄美ならではのね、味を、
2: はい、
1: お届けしておりますが、うんうん、そのシロップもね、そこの加工場で作っているという、本当に千葉産の、
2: はい、
1: ソフトクリームでございます。
2: 大和村で採れたね、材料を使って、
1: うん、
2: はい、やってます。
1: あとバニラもね、あって、うん、私の最近のお気に入りは、コーヒーフロートです。
2: あ、美味しいですよね。
1: 美味しい。
2: アイスコーヒーにソフトクリームがたっぷり乗っている。
1: うん、そうなんですよ。なんでね、そのマホロバカの前の海に、こう座って、眺めながら食べれるっていうね、
2: うんうんうん、
1: 最高なので、ぜひね、ゴールデンウィークの間もマホロバカにお越しください。
2: 以上、大和マホロバカよりお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話 572111 番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は集落美化の日です。綺麗な集落作りにご協力ください。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様、皆様、我々が頑張ってまいる。

0: 大和村の集落を教えてくるんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: ふんがち。

0: しかたんきゃ元気しもるよ。
1: いかがでしょう。
2: ありがしたまりょうか。
3: うちも
4: わらべも
5: 銀河も
6: うなぐも
7: アンカリユラティン
8: キチクリンシャレ
9: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。

0: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
1: ティガモール中央通り。
0: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
1: 奄美本通り。
0: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
1: 末広本通り。
0: 森不動産から青馬車へ続く通りは
1: 銀座通り。
0: 郵便局から市役所へ向かう通りは
1: 市長通り。
0: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
1: サンサン通り。
0: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
2: ん？通り道あったっけ？
3: ハゲー、本町通りだっか。
0: 以上、7つの通りで、なぜ町商店街は構成されています。
4: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに、休日に、ぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり。なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。

0: アマミューフェム D ウェーブが3時をお届けしょう。
1: D お茶道。
2: お昼の3時。
3: D お茶道。
4: マネマチ3時のラジオ体操。
5: の運動
6: チーズタツミーツユーツ
5: あの中上げ下げはい上げ下げはい
7: スラスラハゲじゃが
5: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上か回しゅっと
7: チーズタツミーツスラスラハゲ
5: 腕ばそらしゅん運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ば反らしんしょれ
7: ほれチーズハーツムーツユーツ
5: うぅ伸ば横かち

0: ソラション運動。両バー斜め下足曲げて、奥からゴーチ、胸バーソラション、
1: 一、タツ、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ。
0: 両バーモグラション運動。腕と胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: ティーツ、タツ、ゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、
0: ハーゲシトビオン運動。たぎばひらちゃーり、とじたーり、ひらてーとじ、ひらてーとじ、ほれ、
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動。うりばゆくち、ふりふりし、はぎや

終わりやふう行きどう行けばふうさすいこにはきゅんふうちすてはーちはきゅんドクサドウタカラ今日だかマジン決まりんしゃろー

0: げドゥクサドタカラ、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心よりお

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート
2: でお茶道。
3: お昼の3時
4: でお茶道。

みなさん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月4日祝日の月曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のクメランです。みなさん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょれよ。さて、今日は5月の4日水曜日、祝日ですね。まあ、祝日というか、もう今日はゴールデンウィーク真っ只中でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、あちこちもう初っ端初日からもうあっちこち遊び回ってるよという方もいらっしゃると思いますし、今年のねゴールデンウィークは私はもうちょっと今日は今週はゆっくりさせてもらいますみたいな、ね、方もいらっしゃるかと思いますね。皆さんそれぞれ過ごしゆっくり過ごしながら、そしてまた今日がお仕事の皆さん、本当に皆様のおかげでね、このね成り立っていますのでね、このお時間休憩しっかり取りながら、またお休みもね十分取りながら、お仕事決まってくださいね。さて、今日なんですが5月4日、まあ連休祝日ですけれども、今日が何の日かご存知ですか？今日はですね、そう、5月4日は緑の日という風になっております。こちらですね、緑の日なんですけども、まあ、いろいろこう入れ替わりというかいろいろあったりとかして、以前はですね生物学者でもあり自然を愛した昭和天皇の、お誕生日となる4月29日が、緑の日の名称でね国民の休日に制定されておりました。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日とされていたんですよね。が、この制定された法律で、まあ、昭和天皇をこう忍ぶような、趣旨がなかったというところで、もうこれを入れたいねという話になりまして、4月29日はですね昭和の日というふうに改定されまして、それに伴って5月4日はじゃあ緑に日にしましょう。

中風にね、制定されております。なので、これがですね2007年ですね、ちょうど、20年なるならないね、そんなぐらいなので、もしかしたら先輩方にとってはなんかこの緑の日がね、こう昭和天皇のこのねお誕生日みたいなイメージがあるかもですが、実は5月4日が緑の日なんですね。そんな緑の日、先ほどお伝えしたように自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育みましょうという風になっております。これしまってもううってつけなのではないでしょうか。もうね、ちょっと進めば森、ちょっと進めば山、ちょっと進めば海地ね、もうほんともう目の前に自然がある島ですから、自然に囲まれた島といっても過言ではないですので、今日はね、あちこちそんな山、川、海、あちこち行ってみるのもいいのではないでしょうか。でね、その中でご紹介したいのがですね、こちら、この番組スポンサーでもあります奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんなんですけれども、ゴールデンウィークでいろいろイベント企画されてまして、海遊びができるよう、当日レンタル午前10時から夕方5時までやってまして、最終受付はお昼3時までなんですけれども、サップやカヤック、シュノーケルなどが遊べますと。で、無料のシャワーだったり更衣室、多機能トイレも完備しているので、すごくね、遊びやすいかなと思います。で、ビーチアクティビティの間に水着のままでもお気軽にお食事を、開放的な浜辺のレストランガジュ東蔵でね食べれますよ。これいいですよね。なんか海の家チックというかね、いちいちこう着替えてね、ちょっともうご飯の時間だからもうみんな上がって着替えてからね、もうお風呂チック、シャワー浴びてくださいみたいなのじゃなくって、一旦ちょっとご飯行ってこようかみたいな、シャワーちょっとね浴びたりした方がいいかもですけれども、できるとすごいいいですよね。食べたらまた遊びに行こうかーち、子供たちにも言えるちね、すごくいいですよね。そんな海遊びができたりとか、あと今日もね開催があったんですけれども、島の風鈴作りとかがねあったりとか、大和村のガラス工芸家さんのリュウさんがですねワークショップをされておりまして、今日からスタートだったんですが、明日5日火曜日、6日水曜日も開催で、午前10時半から正午まで、お昼1時半からお昼3時半までの2回開催です。どちらも定員は12名で、料金は5000円から6000円、所要時間は1時間半から2時間くらいということでしたね。こうやってこの山から吹く、この海から吹く風に当たりながらね、こうやって体験できるのもいいですし、ね、美味しいご飯を風当たりながら食べれるうちいいですよね。大和村、海も綺麗、山も綺麗っていうね、素晴らしい場所なので、あちこち大和村巡りして、花さんのねこの体験に合わせて伺ったりとかするのもいいのかなと思ったりしました。あとはね、温泉とかね、プール、サウナも充実していますので、リフレッシュ目的で行くのもねいいんじゃないかなって思ったりしますよ。ぜひぜひ皆さん、そんなゴールデンウィーク、花さんにね遊びに行って、でこの緑の日ね、自然とに親しむそんな日にしてみてはいかがでしょうか。さあ、そんなねちょっと話をしておりましたが、そろそろ今日のもうちょっと決まりソングご紹介したいと思います。今日はそんな緑の日、グリーンということで、若者に大人気、若者だけじゃなくて大人気な、ミセスグリーンアップルの曲を今日はご紹介したいと思いますね。そんなね、こちらミセスグリーンアップルの楽曲ですが、今日お届けしますのはそんな皆さんでダンスホール。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま沙汰だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しい駒里や黒糖製品、そして浜公園前にありますハリネさんの美味しいベビーカステラなどなど見処理ながら休憩されてくださいね。さて、本日もお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶のいかがだったでしょうか。ちょうどね、ゴールデンウィーク期間中ではありますが、お仕事の方々も多くいらっしゃると思いますね。またね、よりかしながらちょっとちょうどね、梅雨に入ったりしてまして、なんか肌寒いような、なんかじわっと暑いようなね、こう気温もいろいろ変わったりするので、風邪なんかひかないようにお体には気をつけてお仕事決まられてください。それでは本日お昼3時の D お茶のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りにしゃれよー。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: 宇賀民商談。奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますのでお問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
4: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
3: 吉岡でお送りしました。
1: 皆様待ち

0: オタク
1: ラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いてね。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: で仕事をスロ
7: ー。ストップ脳卒中。
8: 毎日心がけよう4つの習慣。脳マーキ
9: ー。塩かけらんば味せんや。
10: 野菜より肉がうまいよや。
11: 運動せんでもワン大丈夫。
8: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
12: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー気をつけらんばいかんね。
13: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
8: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
12: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
7: 奄美市からのお知らせでした。
12: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
14: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
15: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
14: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。

0: だしなわけな。
1: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう、4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
3: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジア。
4: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は無料のはずが6万円。廃品回収サービスのトラブルです。無料とアナウンスしながらトラックで巡回している業者に廃品回収を依頼したら、積み込み地に料金を請求されてしまったというような相談が寄せられています。
3: 引っ越しシーズンよ。
4: 話が違うと抗議したが、
3: 先輩、
4: 回収代金は無料だが積み込み料金は発生するといったような回答のあったケースもあるようです。
3: がー、うつるしゃんもんや。
4: しつこく請求されたので仕方なく手持ちのお金を払いました。
3: 腹立ち。
4: 残金は近いうちに取りに行くと言われましたが、支払わなければいけないのか。領収書もないし、業者の住所や電話番号もわからないといった状況です。
3: 回収できんがね。
4: 粗大ごみや不要品の処分はお住まいの市町村のルールに従って行いましょう。
3: はい、わかりおうた。
4: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からサンライト運動についてお伝えします。奄美警察署では夜間の交通事故を防ぐため、ドライバーの皆さんにサンライト、つまり3つのライト点灯について次の通り呼びかけています。1つ目は夕暮れ時の早めの点灯です。早めの点灯の目安は日没30分前です。運転中薄暗く感じた時には積極的にライトを点灯してください。2つ目は原則上向きライト点灯です。ライトが物を照らす範囲は下向きで約40メートル、上向きでは約100メートルとなり大きく違います。道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早く発見できるように、対向車や直前を走る車がいない場合はライトは上向きにして走行してください。最後にトンネル内ライト点灯についてです。トンネル内を無灯火で走行する車は他の車に比べて見落とされやすくなり、追突事故などの被害を受けやすくなります。他の車に自分の車の存在がわかるように、トンネル内でもしっかりライトを点灯してください。これまで3つのライト点灯についてお伝えしましたが、ライト点灯を習慣にして事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがっさまりょう

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いる
2: あいうがいしてね。どうもありがとうございました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: アマミューフェム D ウェーブが4時をお届けしょろ。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークですね、いかがお過ごしですか。僕は先週新橋演舞場というところで OSK 日本歌劇団のレビューを見てきました。春の踊りという作品だったんですけども、僕がベースを弾いてるんですよ。レコーディングしてあるんですが、OSK 日本歌劇団というのはですね、大阪の劇団なんですけど、関西では歌の宝塚、踊りの OSK と言われてるんですね。3年ぐらい前の NHK 朝ドラのブギウギ、笠置シヅ子さんがモデルのドラマだったんですが、あの主役の趣里さんが子供時代に通っていたところが梅丸歌劇団という名前だったんですが、そのモデルになった劇団ですね、 OSK。 蒼井優さんとか翼和樹さんとか先輩役で出演していましたけれども、その翼和樹さんは実際に現役の OSK のトップなんですね。で、今回僕が参加している春の踊りでも主役をやられていました。いやー、とっても素晴らしい作品でしたよ。新橋演舞場での公演は5月5日までやってます。よろしかったらどうぞお運びくださいませ。ゴールデンウィークもう少しありますね。明日子供の日ですか。今日は僕が作った子供の歌をたくさん紹介しましょう。まずは NHK お母さんと一緒に出演されてた清子さん。この曲は僕が作曲と編曲を担当しました。作詞は清子さんです。ハイファイブ。

0: ネッキーことネキヤスオくんで夢の紙飛行機でした。ヤマケンのザ・ショーマスティコ。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: どうもありがとうございました。
5: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
6: やったー。
5: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
6: わー、遊園地みたい。
5: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
6: おお。
7: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: りょん。
1: ヤマケンの
2: ショーは今日はいろいろ僕が手掛けた子供の歌というのを特集しています。後半の1曲目は歌のお姉さんを紹介しましょう。神奈美まどかさん、クラシック声楽の方ですから、やはりしっかりしてますよね。それでいてこういう歌の時は可愛いお声で歌う、すごいな。紹介する歌は君誰という歌ですけれども、これ作詞は先ほど紹介したネッキーことネキ安男くんが担当しています。で、作曲とアレンジを僕がやりました。神奈美まどかさんで君誰。

君誰でした。次紹介する子供の歌は JA 名古屋に名古屋ちゃんと大地くんというキャラクターがいるんですけども、この2人が子供向けに食育をテーマに歌を歌ってるんですよ。 DVD になってるんですけども、ドラマ仕立てになってますね。この歌は作曲とアレンジを僕は担当しています。名古屋行くと結構流れてるんですよ、名古屋ちゃんの歌。じゃあちょっとドラマのところから聞いてみましょうか。

0: JA 名古屋のなごみちゃんの歌でした。このなごみちゃんの歌、思いのほかというかかなり好評でして、第2弾ができたんですよそれがね、振り込み詐欺防止編というのができまして、これは子供というよりもどちらかというと高齢者向けに、なごみちゃんと大地くんがメッセージを送っているんですけども、ちょっと聞いてみますか。これは今聞いていただいたなごみちゃんの歌、これをモチーフにして作ってくれという発注だったので、ちょっとおどろおどろしくしてみました。これも DVD になってまして、まずドラマがあって歌に入るというパターンなんですね。で、ドラマの最後の部分からお聞きください。なごみちゃんと大地くんで振り込み詐欺防止編です。
1: 振り込め詐欺被害の防止に

JA 名古屋のキャラクターなごみちゃんと大地くんの振り込み詐欺の防止の歌でした。で JA 愛知というところがありまして、ここのキャラクターは8人8体いるんですよ。ナスとかイチジクとかキュウリとかトマトとか野菜とか果物をキャラクターにしてるんですね。でナスカバチョとか一蔵とか忍次郎とか名前がついているんですけれども、でファミリーを作ってるんですよ。青みっこファミリーという。でこのテーマソング僕は作ったんですけれども、ゴールデンウィークには彼らいろんなイベントで大活躍していると思いますけれども、8体8人いるということは8番まである歌なので、もちろんワンコーラスずつ短いんですけれども、ここでは半分ぐらい紹介しましょう。青みっこファミリーの歌。

JA 愛知の青みっこファミリーの歌でした。今日最初に紹介した OSK 日本歌劇団春の踊り新橋演舞場にて上演中です。僕がベースを弾いています。じゃあ今日最後は OSK がモデルとなった NHK 朝ドラブギウギの主題歌です。中野芳恵さん、坂井優さんでハッピーブギで、またおがみんしゃろ、じゃあや。

0: 山県のザ・ショーマスト・ゴ
1: ー。アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: Ha ha ha!

0: ンパパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょうろう。
3: ゆぶにー

5月4日月曜日、旧暦の3月18日です。しまっちの皆さん、米屋うがみんしょうらん、こんばんは。時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和山エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツで、さらにはインターネット放送さえまるラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島地の皆様にもお届けしております。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜのベニガー通りヤンゴニースタジオよりお届けしております。さて、今日はゴールデンウィーク、ちょうど中日かな、ちょうど真ん中ですね、なっております。5月4日、祝日の月曜日、今日は緑の日という風になっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。結構多くの方はゴールデンウィーク、連休で楽しんでますという方も多いでしょうし、あの島っちの皆さんはもちろんですけれども、あの島外からね、あの島に来てますという方も多いのではないでしょうか。先日週末ですね、ちょっと私笠利に遊びに出かけてまして、だったんですけれども、かなりレンタカーもすごく見まして、笠利っちどこに行ったか、千葉綾丸岬に行ってきたんですよ。で、あの下の公園と海で遊び、でその後にあの上に登って展望台の

0: ね、ミシュランカフェで美味しいソフトクリームと飲み物と買ってねゆっくりしてたんですけれども、上に上がって展望台のところでほらロータリーみたいにねぐるんちほら回るじゃないですか。で駐車場を止めるね車がザーッチ並んでますけれども、もうそこにこう左側からぐーッチ曲がっていけばワナンバーワナンバーワナンバーワナンバー奄美ナンバーワナンバーぐらいの割合でちゃ思ってワナンバーがいっぱいちゃ、あそうかゴールデンウィークだもんねちゃ思ってね、びっくりしたところでした。なのでまたねそんなにしてまあ誤り岬も多かったし、であとねまたこの間は観光船もその前はね来てたりとかして、海外の方も多くいらっしゃったりとかでね、島はゴールデンウィーク、まあ、島っちもそして島外からいらっしゃった方々もねこう島の中で、楽しく過ごしていらっしゃるのかなと思いながらですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ぜひぜひね、自分はこんなにして楽しく過ごしてるよとかちねまた教えていただけたらなと思います。そして今週のメッセージテーマは梅雨の過ごし方になっております。そう昨日ねちょうど、5月3日に鹿児島地方気象台から、梅雨入りしたと、奄美地方が梅雨入りしたと見られますというふうに梅雨入り宣言ありました。やっぱりち思った島っちも多かったんじゃないかなと思います。もっといろんな人がねこれ梅雨じゃない、まだ梅雨入ったち言われんわけとかちておっしゃってたんですがね、今年が7年ぶりに沖縄よりも早く、日本で一番最初に、梅雨明け宣言があったということでだったんですけれども、大体でもこのぐらいからね梅雨入りしてますよね。皆さん梅雨入りましたけれども、毎年梅雨はどんな風に過ごしていらっしゃいますか。ぜひね皆さんの梅雨の過ごし方、梅雨の楽しみ方教えてください。こちらお送りいただくメールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。どしどしお送りください。さあそれでは時刻は5時4分まもなく5分になるところです。それではイブニングアワーをお届けしておりますが、まずは奄美市だよりラジオ版お送りします。
1: 奄美市だよりラジオ版。

0: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
1: 久米蘭で
0: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
1: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市だより4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島さばくり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から

0: 危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
1: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所、電話 69-2280、または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
0: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
1: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
1: それでは皆さん、
0: また明日。

0: ここまでは奄美市でありラジオ版をお送りいたしました。さて時刻は5時10分になっておりますが、ここでですね、なんとこの、ユニガー通りヤンゴニースタジオの方にですね、素敵なゲストさんをお迎えして、もうねこの5月もういろんなね素敵な音楽お届けしますよということでお話を伺ってまいりたいと思います。本日ですね、宮田智子さんお迎えしてお話を伺ってまいります。ユニアウガミンショーラン、
1: こんばんは、こんにちはよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ハゲー智子さん、
1: はい、
0: 智子さん今は、はい、どちらに
1: 住んでますか？
0: うん、
1: いやずっと一緒ですけど、
0: そっか、
1: 仮設、その、はい、瀬戸内町です。はい、です。
0: この間、はい、お知らせをお持ちいただいた時に、私久々に多分お会いして、
1: そうですよね、
0: はい、だったので、ね、いやまたね今回は素敵なライブが開催ということで、はい、ちょっとねお話を伺っていきたいんですけれども、はい、今回はライブ、は
1: い、ありがとうございます。はい、鹿児島からスタートするまあ、ツアーなんですけれども、5月の8日この木曜日に、うんうん、あ金曜日かに、うん、鹿児島でスタートしまして、それでその翌日の9日の日に、こちらの那瀬の方でやる2日間の企画なんですが、うん、歓喜源助さんという素晴らしい東京からいらしていただくギタリストと私ボーカルの2人の、ね、演目になるんですけれども、そういうものをやります。そして歓喜さんがあまりにも、まあ、素晴らしいソロのギターの活動をされているということ

0: で去年に引き続きその9日の夕方に、カトリックなぜ、御心教会というのね、うん、ここで、ソロの、4時からですね、40分ぐらいかな、生のギターをギターだけでお届けするという時間も設けています。
1: 素敵です。

0: そうですね、なんか竹光徹さんの作品とかをすごい惹かれるので、そういうクラシックの方でのもうあのお声もすごいかかっている。今日昨日か、まあ、なんか台湾に行ってたらしくて、でなんかすごい国内外でかなり引っ張りだこになっている方です。
1: そうなんですか、はい。そんな方がまた島に来てくださるということ で、はい、そうですね。嬉しいですけども、これ智子さんとの、源助さんとのこの、はい、出会いは
0: 、私がなんとすごい不思議なんですけど、うん、17歳から名古屋が一応地元愛知県なんですけど、うんうんうん、で知っていたあの、まあ、すごく音楽に造詣の深い方がやっている、うん、あのイベントスペースで彼が演奏しているのを、はい、私が偶然見つけて、で聞きに行ったのがご縁です。そう、あのすごく気になったので、その方すごい信用してて、うん、あのその方があの主催されるギタリストだったら素晴らしい人なんじゃないかなと思って、あの弾きに行ったのが2022年ぐらいかな、今から4年ぐらい前ですね。
1: そうなんですか、
0: はい、ですぐお願いして初めて奄美のツアーをその翌年の3月に組んだのが、初めての出会いでした。はい、
1: すごい、本当ある意味本当こう
0: どこ
1: でも行ってキャッチして
0: 遠くまで行くんですよ、音楽のためだったら。結構
1: 本当ね、このまた音楽好きでもあるそんな智子さんだからこそ、
0: そうですね、
1: まあ、より素敵なねこの2人のセッションというか、このねあのコラボというか、うんうん、島の人も楽しんでほしいという。
0: そうですね、それで、うん、あの2025年になるのかな、去年かな、ちょっとごめんなさい今飛んじゃったんですけど、うんうんうん、その曲をあの彼と一緒にアルバムを一つ作った作品がありましてですね、それをリリースして以来初めてのまあ奄美と鹿児島での演奏になるので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、まだ1年前かだからそのリリースが、そうそう、なので
1: じゃあそのアルバム
0: 貴重な機会というか、はい、
1: です、はい、であればねぜひともそんなね音楽ファンの皆さんもそうですし、あらなんかちょっと気になるわというそんな方もぜひいらっしゃっていただきたいです、
0: ね、うん、そうですね、なんかねあのアコースティックっていうと一番わかりやすいかもしれないですけど、私もすごくうるさい歌はあんま歌わないですし彼はあの元々クラシック出身の方 でジャズとかまあ様々なジャンルにあの行かれた人なんですけど、とにかく生音の本当に美しい音を出されるから、その音を楽しんでもらうっていう意味では、あのそういう静かに音楽を楽しみたいっていう方がもしいらっしゃったらいいんじゃないかなって思っております。はい、
1: 素敵。しまっちはね多分音を楽しむの好きな方多い気がするので
0: だけどワイワイっていうのじゃない時もたまにはいいのかなみたいな、はい、思っています
1: 。はい、素敵。こちらが、ですね、そんな、5月の9日にですね、はい、土曜日に開催があるということで、はい、ですので改めてこちら、はい、この、9日の、昼に、
0: そう夕方ですね、
1: 夕方に、お昼3時半にカトリック、なぜ御心教会さんでのフリーライブが開催となります。はい、でこちらは整理券の配布があるということで、
0: そうなんです、あの、はい、商店街のなせあの末広 の、うんうん、あの皆さんにすごい協力いただいていて、あの教会の、ね、すぐそばの、トルトゥーガさんって今だとシスプラスさんっていうんだと思うんですけど、はい、あのと4店舗なんですが、セントラル楽器さんとハラハブさんね、とあとユニオンさんの店舗で、整理券を配っていまして、あの優先入場いただける整理券なので、ぜひあの店舗にいらしてもらっていただいてそれをゲットしてもらえば、高校生以下のものと大人のものとちょっと分けています。なので、本当に私あの結構あのしっかりお値段を取ってコンサートをするタイプのアーティストだと思うんですが、あのそういうことではなくて、あの気軽に楽しみたい方だとか、あと去年はですね、あのその柑樹さんのソロをやった時に、あの小さい子供さんがいらっしゃる方がこう抱えて、泣き出しちゃったら外にちょっと行けばいいかみたいな感じで、あのご家族連れであのいらした方とかも、赤ちゃん連れていらっしゃった方もいたので、あのそういう楽しみ方もたまにはこうもう本当に10分15分でもいいので、なんかすごく響きが素晴らしいですね、この教会ってびっくりするぐらいすごく良くて、
1: あ場所としてもってことなんですか。
0: もう天井も高いですし、あの美しい空間すごくね、あのあまり島の中でそういう気持ちになるような、こう本当になんか解放されているなっていうような気持ちになるような空間なので、まあ足一歩踏み入れていただいて、本当に一瞬音楽楽しんでいただくだけでも、あのいいひとときになるんじゃないかなって私は思ってます。
1: はい、 子さんも一緒にいいよっておっしゃっていただけるの

0: もう本当ね、親としても嬉しいなと思うので、はい、
1: あとほら夜に出かけられないね、ご年配の方とか、もしかしたらバスとかでも移動できる時間帯だと思うので、
0: そうですね、
1: よかったらと思って、
0: はい、じゃあもう本当に世代問わずぜひいらっしゃってねということですね、はい、ですぜひこちら整理券をゲットして、当日遊びに来ていただきたいなと思います。でまたその後にですね、こちらライブが、開催ということなんですけれども、当日その9日の日ですね、5月9日の土曜日に、夕方6時半オープン、夜7時スタートとして、開催なんですが、場所がこちら、
1: これはね、はい、前ジョイフルがあった柳川の近くのジョイフルですね、前に喜び庵という皆さん多分ご存知のお店があるんですけど、はい、その2階のスペースでシェモアっていうフランス語なのでちょっと読みにくいんですけど、空間があります。だから階段登っていただいて、2階のスペースで、それでですね、今回貸し切りさせていただいてて、ちょっとつながりがありましてありがたいんですけど、ものすごいそこも素敵なスペースで、カフェバーみたいなね、なんかめっちゃくちゃおしゃれなんです。それでそこを、実は新月の、あそこは音楽酒場という名前でいいと思うんですけど、はい、赤近さんに、バーのサービスをしていただいて、それでなんと大使さんという私の前作で作ったアルバムのアートを担当いただいた和樹さん、はい、大使和樹さんの、ご縁が今もあって、彼女の新しい方の作品をこう生で持ってきていただけるの でだからギャラリーっぽくちょっと会場を仕上げて、そうだからそのコラボレーション、そして、西平酒造さんと最近私たくさん結構コラボレーションさせていただいているので、西平酒造さんのお酒を提供いただいて、で赤近さんにそのお酒を出していただくっていう、そういういろんな方に助けていただいて、はい、企画しました。
0: なんかもう五感全部の感じしますね。
1: ね、でもそれがいいと思っていて、目でもね楽しめたり、こういろんな想像の世界に行くにはいい空間がいいなと私はいつも思ってるんですけど、なんとかそれをありがたくこうね助けていただいたり提供いただいたり、こう教会もそうですし、そうやって協力いただけるのでとっても嬉しく、素敵なひとときっていうのを作りたいと思っています。
0: はい、もうまさしく聞いてるだけでこれはもう間違いなし、素敵な空間間違いなしって思いますのでぜひともこちらぜひ皆さん遊びに行っていただきたいなと思います。改めて9日土曜日、こちらそんな喜び庵さんの2階にあります、シェモアさんでの開催は夕方6時半オープン、夜7時スタートで、こちらチケットは4,000円、ワンドリンクプラスうちになっておりますので、はい、こちらチケットはどちらで購入は、
1: ですね、いろんなところにこうポスター貼っていただいてて、実は QR コードがついてます、はい、そこに。それで、私のインスタグラムも探していただければすぐ出てくるんですが、基本的にはオンラインオーダーなんですが、当日来ていただいても全く構いません。現金で払っていただければ当日も受け付けています。
0: ありがとうございます、はい、もうそんな素敵なね、この5月9日土曜日にはライブがありますよということですので、ぜひぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。で最後にね、ちょっと聞きたかったのが、西田さんとのこのコラボレーション、そのお酒がち話が先ほど一つ言ってたんですが、
1: 今西平酒造さんのショップ、はい、ショップのオンラインショップの、トップにね載せていただいてて、で宮田智子アーティストボトルということで、めぐりというちょっとローマ字のタイトルつけたちょっと西浦さんとのコラボ商品っていうのをさせていただいてて、で西浦修造さんのお酒でそのいろんなアーティストの方ととかいろんな何の方でもいいんですけど、まあ、コラボしてオリジナルの、まあ、ラベルでボトルを作ろうっていう、まあ、取り組みがされているところに私が今回乗っからせていただいたということで、このラベルを自分でデザインもしまして、
0: じゃあ智子さん絵をね、今回挑戦中か、
1: そうなんですよ、なんかね年始に急に描きたいって思って描き出したものがこれで、
0: 素敵
1: ありがとうございます。なんかちょっと光とか温かさとかが伝わってくる、まあ音楽もそうですけど、ものがいいなと思って、でこれを買っていただくことで、今年私アルバムを発売しないんですが、3曲の新曲がちょっと時差で届くみたいな企画で、だからCD じゃなくて焼酎アルバムみたいな EP みたいな、そういうやつです、
0: はい、新しい、
1: いや分かんないです、新しいかどうか、
0: 素敵これ
1: そうなんです。だから今年、私がこう新しく作る音楽をこの焼酎とともにみたいな、でちっちゃいボトルと大きいボトルとあって、小さいものはちょっとギフトとかでもこう中身なくても可愛い

0: かなっていうデザインになってますので、
1: 飲み干した後でもこれ取っておきたい。そうそう、
0: なんかちょっと、はい、お花飾ったりなんかペン立てにしたり、はい、できるようなサイズなので。
1: 素敵です。ちょっとこれぜひラジオの前の皆さんもちょっとね、あの検索して、
0: そう、西平酒造さんのウェブサイトの、うんうん、ショップのページの、はい、すぐ上の方に載ってるので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。
1: 本当ともこさんのいろんなこの活動がまた感じられるやーちょもって最高でした。いやちょっとね、ぜひ気になる方、音楽もそしてこの絵もね、このボトルになった絵もしっかりとぜひ堪能していただけたらなと思います。では最後にともこさんの島地のですね、はい、そんなファンの皆さん、島地の皆さんに最後一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: ありがとうございます。音楽とか新しく作ったり、まあ、この近年もあの曲書いたりしてるんですけど、とにかくなんか世の中も心配事も多いですし、なんかね、怖いと感じるようなあのニュースとかもいっぱいあると思うんですけども、なんかこう目の前にあるものを大切にしたいとか、あの温かい気持ちに今なってるとか、そういうことを大切にしたいと私は思っていて、そういう音楽を届けていきたいと思うので、もしよかったら体験しにライブに来ていただいたり、こういう録音を聞いていただいたりしたらできたらいいなってあの思ってます。はい、
1: ありがとうございます。本当ね、4月からのこの本当世話しなかったこの日常の中に、うん、ホッとする本当このね、ひとときでもあるし、ある意味こうホッとするからこそ、ともこさんのこの音楽を聴くことでなんかムン考えする、はい、そんな時間になるかなとも、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、思いますので、ぜひぜひ皆さんこの5月9日、皆さん遊びに行かれてください。本日はですね、そんな、シンガーソングライターですね、宮田ともこさんお迎えしてお話を伺ってまいりました。ともこさん、本当に休夜ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

そんなね素敵な音楽で、またね皆さんこの5月9日癒され、そして、また前に進む、そんなね一日にしてほしいなと思います。さあ、それでは時刻は5時27分ですが、ここで奄美警察署からのお知らせです。奄美警察署から、奄美警察署管内においてレターパックで逮捕状を送りつける事案などが発生しているそうですよ。皆さん、こういった金銭の要求などなどありませんので、この手口嘘電話詐欺にも発展する恐れがあります。十分にお気をつけください。そしてまた不安を感じたら、奄美警察署に遠慮なくご相談をされてください。ここまでは奄美警察署からのお知らせでした。さあ、それでは時刻は5時27分。この後まだまだお届けします。この後は一旦コマ

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは 09

0: 0 9 2 1 4 5 6 6 6、
1: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: いらっしゃいませ。ようこそ誇らしゃ屋へ。
4: 居酒屋誇らしゃ屋では各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ほこらしゃ屋まで。
5: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
6: しまっち伝蔵。
7: おお、しまっち伝蔵よ。
6: あけ、しまっち伝蔵な。
7: あっしどう。うまい。黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
8: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
9: Hey G。
10: のが

米屋宇賀民商ランこんばんは。時刻は5時30分になりました。この時間からは宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいています。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー。改めまして今日の担当は奄美 FM の久米蘭です。本日もなぜの恵庭通りヤンゴディスタジオよりお届けしております。さて今日は5月の4日月曜日、祝日ですね。今日は、緑の日という風になっておりますが、皆様1週間スタートどのようにお過ごしでしょうか。なんかねちょっとゴールデンウィーク中なので、なんか今日何曜日だっけみたいな感じになりがちですが、今日はなんと週のスタート月曜日になっておりますよ、ね、今日またお仕事だった皆さんは本当にお疲れ様でした。そしてお休みだった皆さんはどうでした、今日何しましたか。今日は何か雨、那瀬はねそんなに雨は降らんかったかなって感じですけれども、ところによってはねちょっとパラパラしたところもあったかと思いますが、なんとかお天気はギリギリ保ったかなみたいなところだったと思います。ね、またちょっと明日以降も雨は続いていきそうですけれども、またね、いろんなイベントに参加したりとか、あちこち遊びに回ったりとかね、楽しく過ごされているところかなと思ったりします。まあ、そんなゴールデンウィークさなかではありますが、昨日ですねちょうど、奄美地方梅雨入りしたと見られますと発表があったということで、今週のメッセージテーマは梅雨の過ごし方という風になっております。梅雨ね、島長いっちょね。私の記憶ではですね、この10年以内に確かとある年では2ヶ月梅雨が続いた年があった記憶があって、5月に入って7月入ってもまだ梅雨ちって、いつ上がるわけこれっちゅうね、いつだいつだいつだって やっとあの梅雨明けしたと見られますみたいなね発表が、梅雨明け宣言があって、あー長かったね今年ちって言ったら2ヶ月あったよち、みたいなあの年もあってね、本当な島の梅雨ってすごく長いんです、長いイメージがあるんですけれども、まあ梅雨もね

0: あの嫌なことは別にそんななく、そんなないわけじゃないですけれども、大変なことありますけれども、大変なことだけではなくって、やっぱり楽しめることだったり、梅雨ならではのあの楽しみ風景とかね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思います。で、先日あの朝の番組でもね、少しお話があったかなと思うんですけれども、あのこの時期の植物とかね、私好きなの結構あったりとかして、梅雨時期の島の植物っていうと、なんとなくこう移住とかやっぱり思い浮かびますよね。このね、お花がすごく綺麗な移住の花とかね、すごく綺麗ですし、あと私が好きなのはあのコンロンカっちゅうね、お花がすごい好きなんですよ。黄色いね、ほんとちっちゃな1ミリ個ぐらいしかないちっちゃいあの花が咲くんですけれども、花はね、なんかちょっとね、星形みたいな黄色い、ほんともう小指の爪よりもちっちゃいぐらいのお花がちょんち咲くんですけれども、その周りにあの壁なのかな、葉っぱなのかな、白いですね、こう葉っぱのようなこう白いのがね、周りに、その黄色い花の周りにちょんちょんちょんちあの咲いてですね、それがすっごく綺麗で、私がそのなんでこれが好きって言えば、確かね、先原方面、なぜがち方面にちょっと取材でねお邪魔した後に、山道をガーチ下ってたら、なんか遠からそのコンロン花を見ると不思議な形というか色になんか見えて、何あの花って思って、あのちょっと安全なところに車止めて、あの何あれって見に行って、でその時にね、あのちょっと写真を撮って後で調べようって思って、かわいい、こんな星形みたいな花でかわいいって思って見つけたのが最初で、そっからね、毎年この時期ぐらいになるとちょっとね、こう山道とか走る時にあるかなないかなとかして探すようになったりしました。ぜひ皆さんもね、この時期の素敵なお花、まあ、コンロンカはじめとしていろんな素敵なお花がありますので、見てほしいなって思ったりします。あ、もうちょっとすればデーゴとかもね咲いてくるのかなと思いますしね、まあ、そんな梅雨ならではの楽しみいろいろあるかと思います。梅雨の過ごし方、まあ、逆にもう梅雨ね、ちょっと私苦手だから、あのもうこんなにして過ごしてますみたいなねところでもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお寄せください。こちらお送りいただくメールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は0997-55-0770番です。それではそんな皆様からのご参加もお待ちしながら、今日も張り切ってイブニングをお届けしていきます。この後夜7時までお届けしていきますので、どうぞ吉クリシャルよ。それでは時刻は5時36分になっております。それでは続いてはニュースお伝えいたします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

それでは本日の奄美新聞の紙面よりお伝えをいたします。まずは第一面です。なぜ公共職業安定上25年度求人倍率、物価高騰賃金上昇で、抑制か、こちらの記事をご紹介します。なぜ公共 職業安定上は4月28日3月の雇用失業情勢を発表しましたが、これにより2025年度の求人倍率が確定しました。有効が20年度の 0.84 倍以来5年ぶりに1倍台を下回る 0.94 倍、新規は 1.77 倍となり、いずれも前年度を下回りました。25年度の有効求人倍率を月別に見ますと、最高は3月の 1.09 倍、求職者数を上回る求人がある1倍を超えたのは4月の 1.03 倍、2月の 1.0

ロロク倍を含め3回で、5月から1月まで9ヶ月連続で1倍を下回りました。最も低かったのは10月の 0.85 倍です。有効求人倍率の前年同比は 0.14 ポイント減少、新規求人倍率は 0.13 ポイント減、いずれも減少しましたが、同職案の松山統括職業指導官は、物価高騰、最低賃金の上昇による人件費の高騰で求人の抑制が見られる、管内は小規模零細事業所が多いのも影響しているのではないかと考察するとともに、ハローワーク以外の民間の職業、紹介の利用のほか、AI を活用した事業所内の業務の省力化、さらに SNS 活用により独自の求人募集を行う事業所も見られるといいます。江戸局は求人が減少している中で給食は横ばい、物価上昇等が雇用に与える影響について引き続き注視が必要としているとのことです。ということで、こちら25年度の求人倍率が、出されたということで、第1面にはですね、この記事にと合わせて、この25年度のですね、求人倍率などの、推移が、鹿児島県と全国と、そしてなぜとこう比較したグラフもありますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。まあ、いろいろとこの情勢なども含めて影響が出ているのもそうですし、また求人方法に関してもこのね、近年でいろいろな方法がね、進んでいるんだなというのを感じましたね。AI を使って、まあ、業務改善というかね、業務のこのいろんな省力化を進めたりとか、でまたSNS を活用しての求人とかね、確かにSNS 見ててもね、現在求人募集中です中のよく見るなと思ったりしながらでしたがね、よく島はお仕事がないからまだ帰ってこんでいいよとかって昔は言われましたけれどもね、今は本当に全国的に見てもそうだと思いますが、人手不足っていうのがね、大きな課題でもありますので、全然そんなことないよっていうのはなんか言いたいですね。ね、また島っちも、たくさんね、いろんな職業の皆さんもいらっしゃいますので、当該で今聞いていらっしゃる皆さん、ぜひぜひ島に帰ってきて島でね、職探しいいんじゃないでしょうか。こちら第1面の記事ご紹介をいたしました。そして、同じく第1面なんですが、奄美地方が梅雨入りということで掲載がありますね。鹿児島地方気象台は3日、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。沖縄地方より早い梅雨入りは7年ぶり、全国で最も早く雨の季節が訪れました。平年より9日早く、去年より2日早かったとのことです。昨年の、奄美地方の梅雨入りは5月5日頃でした。当初は19日に発表されたものの、梅雨前線や天候などの状況を鑑み、後日修正しました。梅雨明けについても当初より10日早め、6月9日に変更。統計開始以降で最も早い梅雨明けで、期間は36日と短かったとのことです。5月3日の奄美市では午前中暖かな日差しが差し込んだものの、午後からは雨雲が広がり小雨が降りました。街頭ではサネンと呼ばれ、島で親しまれる月桃がつぼみをつけ、しとしとと降る雨に真っ白な花を揺らしていました。ということで、こちらですね、平年より9日早い梅雨入りをしましたという記事でした。そう、確かに去年早かったっちでしたね。なんかね、梅雨入りしましたよという発表があったけれども、なかなか去年はね、雨が降らず、本当にこれ梅雨ち思いながら、いつ本降りがね来るかなとかち言ってたら梅雨明けしましたみたいなね、あんまりこう雨の降らない去年は梅雨でしたが、今年はどうですかね。ね、またね、こういった梅雨の時期に

0: は大雨などもですね、あったりしますので、またそういった災害にもね、また備えていきたいなというふうに思います。そしてこちらですね、続いては、こちら、第8面ですけれども、各地でイベントなどが開催されましたということで、掲載がございます。笠利町では春のアマンディーチが開催されました。奄美市笠利町瀬田地区の農家8軒で作る瀬田地区村づくり推進委員会が主催する朝市&フリーマーケット第46回アマンディーチが3日、味の里笠利多目的広場でありました。農家が直売する採れたて野菜などを求め、朝から行列ができるにぎわい、モルックやリフティング大会など、多彩に行われ、人の流れは夕方近くまで途切れることがありませんでした。この日は春野菜の新玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜のきゅうり、ピーマン、ズッキーニが山盛りに並べられ、女性たちが我先にと買い求めていたとのことです。近隣の土浜集落でゲストハウスティダッコアを経営する浜田さんは、毎日野菜と切り花とポップコーンを買う、毎回ですね、毎回、野菜と切り花とポップコーンを買う、ポップコーンは大人の味でお客さんに大好評と笑顔が絶えませんでした。そしてステージ演出もあり、同地区のゆかりのシンガーが続々登場したそうです。そして子供たちの人気をさらったのは2匹のトカラヤギ。へえ、牛久集落朝日農園の、野沢ひろみさんが、メインのパッションフルーツが、収穫期ではないため連れてきたと言います。桑の葉やかぼちゃを食べるヤギの愛らしい姿にはしゃぐ子供の笑い声が会場に響いていたとのことです。
1: ハゲすごいですね。野菜からスポーツ、そして歌や踊り、そしてヤギまですごいですね。
0: 素敵なこのアマンディーチ開催の記事。そして奄美パークではアマミッコフェスタが行われましたという記事ですとか、また大和村国縄ではね、こちら先日奄美 FM でもお知らせをいただいておりましたが、国縄で、癒しのマルシェが開催されましたという記事も掲載がございますね。主催をされた、この癒しのマルシェ主催をされた大山さんは、肩や腰など全身にわたって凝っている女性の皆さんが多かった、ほとんどが初めての体験者、もっとマッサージを受けたいと2回体験する方もいらした、今回のプチ体験により利用の広がりにつながればと語ったそうですね。マッサージね、こうやっていろんなまたね体験もできて、すごくねリフレッシュになった一日だったのではないでしょうか。こちらですね、本日の奄美新聞の紙面よりご紹介をいたしました。詳しくは本日の紙面ご確認ください。さあ、それではですね、時刻は5時46分、まもなく47分になりますが、今日ですね、こちら、ラジオネーム豆ごまさんからリクエストいただいておりまして、この時間何かご紹介したいなというふうに思います。こちらですね、以前も豆ごまさんからリクエストいただいておりまして、いただいておりましてね、また今日もねいただいたんですが、こちらちっちさんという方が歌えている楽曲ということで、先日ね、この楽曲地で持ち込みもあってだったんですけれども、奄美楽しいたけっちゅう楽曲を作られたということで、なんか YouTube でもね配信もされてらっしゃるそうですね。なんかふと奄美楽しいたけっちゅうダジャレを思いついてまあ島の観光、このねいろんなこの良さみたいなところを詰め込んで作ってみましたということでお話を伺っておりますが、こちら豆ごまさんからのリクエストをいただいておりますので、ご紹介したいと思います。それではどうぞ。

0: すみなめこ、夢の中でも待ったけね。
1: お届けしましたのは、ラジオネーム豆ごまさんからのリクエスト、ちっちさんの奄美楽しいたけ中楽曲ご紹介しました。ねえ、ほんとこうしまっち、いろんなジャンルが曲がありますけれども、やっぱ奄美というこの土壌が何か曲を作りたいという気持ちにさせるのかなって思いながら、ねえねえ、そんなね、豆ごまさんからリクエストをいただきました。ありがとうさまりょん。でね、私この曲を、ね、知ったときに、そのダジャレから生まれましたっていう話があったんですけれども、島出身アーティストのね、方々もたくさん曲がありますが、ダジャレから、まあ、ダジャレからじゃなんか失礼ですけれども、そのダジャレ風の、楽曲もいろいろあったなと思って、ちょっとね、私からもなんかこう、島ソング紹介したいなと思いまして、だったんですが、こう、ダジャレの、この楽曲として私がすごく好きな楽曲がありますので、この時間ご紹介したいと思いますが、島中、ミュージシャンであります、サーモン&ガーリック、ウィズ・アニョの皆様がいらっしゃいますよね。で、2枚目のアルバム、20年ぶりのアルバム、2枚目のね、ハブマンショー2がありますが、その中に収録されています、こちらの楽曲ご紹介したいと思います。最初はね、ちょっとこの、楽曲の前にですね、このお話というかがあって曲中流れにさせていただいておりますのでご紹介しますね。それではそんなサーモン&ガーリックの皆さんでテロ洗い。
2: 皆さん集まってください。朝から集落作業ご苦労様でした。おかげさまをもちまして気持ちよくお盆を迎えることができます。
3: キングの姿が見やらんや。
4: めっちゃ朝歌っとや。
3: あんちやよ、前の作業の時もガシャランティ、おらんたでや。
4: すねふりがサボりじゃや。
3: おい、おれ、道に、きたきたきた、おれ、おれ。
5: はげ、誰てや。
3: なんみゃ、だちゅうたんわけ。
5: うん、集会場よ。
4: 集会場。
3: 集会場。
4: ぬし。
5: うん、てるがよ。汚れてたんかな。うん、あらとたんちょ。
4: ぬしっち？
5: テル洗い。
3: テル洗い？
5: テルよ。かぐんくとよ。
4: いや、ちゅんよ。うらしっちゅんちゅん。テル洗い。
3: テル洗い。
4: テル洗い。
3: つかまら、テル洗い。
5: テル洗い。
3: はが、テル洗いち。
4: テル洗い。
3: はが、テル洗いち。はが、テル洗い。
4: テル洗い。
3: 関心、テル洗い。
5: テル洗い。
6: このエピソードから、この島では、嘘つきのことをテル洗いというようになったそうだ。偶然にもテラライ英語の表現と同じである。島の言葉で嘘つきはテル洗い、英語で嘘つきはテラライ、テル洗い、テラライ、テル洗い、テラライ、嘘つき、嘘つき、嘘つき。

こちらご紹介した楽曲はサーモン&ガーリックウィザーニョの皆さん、シマッチュミュージアの皆さんでテルアライチュー楽曲でした。もう私ね、このあのサモガリさんの楽曲もう本当全部大好きなんですけど、このテルアライがもうすごく好きで、この曲に入る前のこのコントといいますかっていうところから聞くともより大好きなんですよね。本当ダジャレじゃないですけど、あのよくテルを洗っ、テルを洗っとったなよち言って、あのね、カゴのことですけど、テルちで、あ、そうだけっち言うところから、テロアライチュー、嘘つきちゅう言葉が始まったちゅう話からだったんですけど、そんな言葉はないです。これもライ。嘘音では、スロー音ではあるんですけれども、本当にね、素敵な楽曲だなと思いながらでした。いろんなダジャレソングといいますか、ありますが、皆さんもお好きな曲ありましたら、

0: ぜひリクエストくださいね。それでは時刻は、5時58分になっております。それでは続いては天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: それでは天気予報をお伝えしていきます。現在奄美地方には波浪の注意報が発表されています。本日夜の初め頃まで高波に注意をしてください。続いて今夜の天気です。風は北の風やや強く吹くでしょう。天気は曇り、夜雨、波は 2.5 メートル後2メートルです。この後の降水確率は 50% の予報です。そして明日5日火曜日ですが、風は北東の風後南東の風が吹くでしょう。天気は曇り、夜雨、波は 1.5 メートルの予報です。明日の降水確率ですが、明日午前中は 20%、 明日正午から夕方6時まで日中は 30%、 明日夕方6時以降は 50% の予報です。明日朝の最低気温は16度、日中最高気温は22度の予報です。明日は朝だいぶちょっと肌寒い一日と、肌寒い時間帯もありそうですので、皆様体調なんかねちょっと崩さないようにお気をつけください。最後に那瀬港満潮時刻干潮時刻です。本日この後夜の9時1分満潮を、そして日付が変わって深夜2時34分干潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
3: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽朝日天満天の川墓園墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
4: なぜ小浜町伝え自動車です。
5: 車に乗るならコアラクラブ、
6: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
4: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
7: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
8: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
9: やった！
8: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
9: わあ、遊園地みたい。
8: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
9: おお、
0: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。時刻は6時2分、続いては空の便海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
10: ブルー&イエロー、
11: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: それでは空の便海の便のご案内です。まずは空の便の空席状況です。明日5月5日火曜日、奄美大島発満席便がございます。沖縄行き与論経由の沖縄行きですね、11時15分の便満席です。また伊丹

行き12時5分発の便、東京行き2時25分発の便、こちらも満席となっております。残りの席わずかの便ですが、鹿児島行き10時30分の便、11時45分の便、1時20分の便、4時25分の便、5時30分の便、6時25分の便、与論行き11時15分の便、福岡行き6時20分の便、こちらは残りの席わずかとなっております。その他の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況です。本日5月4日月曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港予定です。明日5月5日火曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀徳港へ向けて明け方5時50分出港予定です。フェリー機械下り便、喜界島湾港から朝7時入港、小宮港へ向けて朝7時30分出港予定です。こちら詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112 番。一部海の便はマルエフェリー、電話0997-53-2111 番までお問い合わせください。なお明日のスカイマーク並びにピーチの便ですが、スカイマーク鹿児島行き通常運行、ピーチ A は両便ともに運休となっております。詳しくは各社ホームページご確認ください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りいたしました。さあそれでは続いてですが、続いては今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。まずはこちら、奄美観光ホテル景石庵からゴールデンウィークバイキング&屋内公演のお知らせです。奄美観景石庵ではゴールデンウィーク期間中の、5月2日土曜日から5月6日水曜日までの期間、ゴールデンウィークバイキング開催しております。ランチバイキングは、午前11時からお昼2時半まで、ディナーバイキングは夕方5時から夜9時まで、子どもたちが大好きな料理をたくさんご用意いたします。中高生以上はお昼2000円、夜3000円、小学生は1500円、未就学児は1000円、90分制です。また大人のアルコール飲み放題は1200円ですよ。今回のバイキングには手作りホットドッグスペースが登場します。美味しいオリジナルホットドッグ作りに挑戦してみてください。そして島の子どもたちにゴールデンウィーク楽しんでもらいたいということで、アマカン4階ではゴールデンウィーク期間限定で屋内室内公園が出現、エア遊具、レトロゲーム、射的場などなど楽しい遊びが盛りだくさん。こちら入場は大人200円、子ども500円、乳児は無料です。他にも待合室や1階ロビーにお子様向けの遊びコーナー設置しますよ。詳しいお問い合わせご予約は電話番号 52-2221 52-2221 番まで。以上、ここまでは奄美観景石庵からゴールデンウィークバイキング&屋内公演のお知らせでした。続いては明日開催、第20回奄美パークわらべ島歌大会のお知らせです。明日5月5日火曜日祝日午前10時から、奄美パーク奄美の里屋内イベント広場にて開催ですよ。子どもたちのね、素敵なこの島唄楽しんでいただきたいと思います。そして令和7年度大会の各部門の優勝者もゲスト出演をされるということなので、こちらも合わせてお楽しみに。入場無料です。ぜひ遊びに行かれてください。さあそして続いてはホテルビッグマリン奄美からのお知らせ。長浜町ホテルビッグマリン奄美の屋上スカイビアガーデンがゴールデンウィーク限定でオープンいたします。開催は4月28日火曜日から5月6日水曜日まで、営業時間は夕方6時から夜9時15分、ラストオーダーは夜8時45分です。バイキングコースは食べ放題飲み放題、大人3900円、中高生2500円、小学生1900円、幼児は1000円、3歳以下は500円です。

までにご予約をいただくと焼き鳥サービスさせていただきます。バーベキューコースは飲み放題付き、大人5,000円、未成年者は4,000円。バーベキューコースの方は当日お昼1時までの予約を受け付けています。お二人様より受けたまわりますよ。ホテルビッグマリン奄美屋上スカイビアガーデンは屋根付きだから雨でも OK。 団体のお客様には8名様から旧名瀬市内、無料送迎バスご用意可能です。ご予約お問い合わせは番号 53-1321、 53-1321。以上、ホテルビッグマリン奄美からゴールデンウィーク屋上スカイビアガーデンのお知らせでした。さあ、それではここでいつも奄美 FM D ウェーブお聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは奄美パーク様よりご提供いただきました、奄美パーク無料観覧券をプレゼントさせていただきます。ぜひぜひ、皆様、こちらですね、奄美 FM サポーター会員の皆様、また奄美 FM にお便りをいただいたリスナーの皆様より抽選でプレゼントさせていただきますので、お便りなどどしどしお送りください。そして今週のメッセージテーマは梅雨の過ごし方になっております。いよいよ島も梅雨入りしましたね。ねえ、このね、雨がしとしと降るこの時期だからこそできる楽しみですとか、梅雨はね、私はこんな風に過ごすのが好きよとかね、そんなお話お待ちしていますので、どうぞお送りください。以上、ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。さて、時刻は6時10分になっておりますが、ここでですね、メッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。それではご紹介していきますが、こちらですね、1週間前に奄美FMにお邪魔した関西のラジオマン安田です、ということで、安田さん、先日は私ね、ひまばみしょシーナを担当している時に末広市場にお越しをいただきまして、その節はありがとうございました。ありがさまりょん。ゴールデンウィーク中にもかかわらず今日も奄美を感じさせていただきありがとうございますと、僕が奄美大島に滞在した1週間前は連日晴れていましたが、奄美は梅雨入りしたんですねと、ラジオを通じて季節の移ろいを感じますといただきました。確かに安田さんがね、いらっしゃってた時はかなり晴れだったので、いい時期に来ましたねとかって話をしてたんですが、あっという間に梅雨でしたよ。そして今週のメッセージテーマである私の梅雨の過ごし方ですが、関西は梅雨入り前、今日は晴れて爽やかな風が吹いていたので、部屋の窓を開けてゴロンと寝転んで、昨日買った島尾美穂さんの、海辺の生と死を読んで過ごしましたち、梅雨は部屋で本を読んだり DVD で映画を見たり、夏の猛暑に備えて体力キープ、いつも以上に部屋でダラダラ過ごしますというふうにいただきました。確かに梅雨だからこそ、なんかね、こうお外に出かけられないからっていうので、部屋でゴロゴロできる、そんなね、贅沢な過ごし方できますよね。そうですか、島ならではのね、本当こういろんなね、本ですとか、またね、音楽だったり、ぜひともまた安田さんいっぱい楽しんでいただきたいなというふうに思います。でね、 PS ね、いただいていたんですけど、 PS、 僕の大好きな大和村の曲、素直にキビキビ体操 YouTube で見つけました。あ、よかった、情報教えてくれたランさんに感謝、ありがさまりょうたちいただきましたけれども、よかったです。そう、安田さんがね、いらっしゃった時に、僕は今回の目的はというか、今回の目的の一つに素直にキビキビ体操、大和村さんがね、制作されたこの曲を現地の大和村で聞きたいっていう話をねされてて、ちょうどね、奄美 FM では お昼の3時前頃にね、流れるんですけれども、その時間に合わせて大和村に行って、大和村に車を止めてそこで聞いたっち、最高っちってね話をしてたんですよね。でね、 YouTube ではそんな村民の皆さんが本当ね、たくさん出てこられるMV もありますよってお話をしたんですが、発見をされたことで良かったです。ぜひぜひいっぱい聞いてくださいね、安田さん。ではせっかくなので、今日もね、その楽曲ちょっとご紹介したいと思います。

0: コロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 花見 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、トレイ。
1: パパオパオ。
2: 新
3: 丸レディオ奄美 FM D-WAVE が8時をお届けしよう。
4: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線位置と家督の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線、迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ
6: どういう飲み、
5: 毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
0: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、トレイ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。
0: 毎週金曜夜10時から。

Yes, yes. わがままイラン This time TK ラジオミッション。この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレイメインで放送しています。本日は5月4日、今日で158回目を迎えた TK ラジオミッションですが、なんと今回の放送で3年目に突

0: 届けたいと思ってスタートしたこの番組、始めた当初は別に何も言われなかったんだけど、今じゃ初めましての人からもラジオ聞いてますと言われたりするんで、やっててよかったなと嬉しくなります。そんな3年目に突入した今日の放送で何かけようかなとか考えてたら、いいタイミングで大阪のライドからブランニューが届きました。キジマと TK でもお世話になってる MVP ミュージックとライドが作った家族仲間への気持ちを歌った一曲、ファミリー。ラジオ2周年だよとか言ってた1年前の放送では、ライドのハッピーマイライフの EP リリースしたばかりで、2周年の時もライドブランニュー、そして今日の3周年もライドブランニューガイダンス。そんなライドと MVP ミュージックのブランニューファミリーからスタートして、今週もブランニューセレクション放送していきます。インディミーターウォーリパグチュンデアトゥデイデムチュンやアフィプレイレティゴミクション。
1: We are the original Amami Road Boys, Weekend Warrior, Sesoman.

ね、ご飯ごはんは TK ラジオミックスショー。さて今週は子供の日5月5日と次の日6日にはレンと仁のサッカー大会があります。俺はレンのアンダー11でコーチ、仁はまだ年長さんだけど2年生のカテゴリーで出場。仁の方はいつも練習見てるわけじゃないんで、2年生のお兄ちゃんたちの試合でどんな動きするかかなり楽しみ。普段通りワンパクに走り回ってボール蹴ってほしいや。連の方はこの前アンダー12の大会もあっていい動きしてたり、普段の練習も見てるからこそ緊張感持って挑んでほしい。このアンダー11のカテゴリーは優勝したい。5月5日と6日2日間保護者として、そしてコーチとして精一杯サポートしたいと思います。 Anyway 今日のラストはスケンシャニール・ミュアの Can't Get Inner。 スケンこういう感じ珍しいね。ダンスホールギャルチューもかけてからの最後は甘いやつで締めさせてもらいます。その後は生姜の TK レディオエンディングソングでお別れです。今日から3年目に突入した TK レディオ、これからも自分のペースで毎週放送していくんで、変わらぬサポートよろしくお願いします。それじゃあまた来週 See you next week。 ありがとうございました。We are the original Amami Road Boys. Weekend Warriors, Sesoman. Boop, boop, boop, boop. Weekend Warriors.

0: for listening. TK Rich.奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いる
2: あいくけしてね、
0: もう大丈夫、
2: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入口から 1.9 キロ地点まで。

住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: はげー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんや
2: と思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。
6: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
8: パパオパオ、
9: 島レディオ。
10: 奄美 FM D-WAVE が10時をお届けしょうろう。

ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中の様々なショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークですね、いかがお過ごしですか？僕は先週新橋演舞場というところで OSK 日本歌劇団のレビューを見てきました。春の踊りという作品だったんですけども、僕がベースを弾いてるんですよ。レコーディングしてあるんですが、OSK 日本歌劇団というのはですね、大阪の劇団なんですけど、関西では歌の宝塚、踊りの OSK と言われてるんですね。3年ぐらい前の NHK 朝ドラのブギウギ、笠置シヅ子さんがモデルのドラマだったんですが、あの主役の趣里さんが子供時代に通っていたところが梅丸歌劇団という名前だったんですが、そのモデルになった劇団ですね、 OSK。 蒼井優さんとか翼和樹さんとか先輩役で出演していましたけれども、その翼和樹さんは実際に現役の OSK のトップなんですね。で、今回僕が参加している春の踊りでも主役をやられていました。いやー、とっても素晴らしい作品でしたよ。新橋演舞場での公演は5月5日までやってます。よろしかったらどうぞお運びくださいませ。ゴールデンウィークもう少しありますね。明日子供の日ですか。今日は僕が作った子供の歌をたくさん紹介しましょう。まずは NHK お母さんと一緒に出演されてたきよこさん。この曲は僕が作曲と編曲を担当しました。作詞はきよこさんです。ハイファイブ。

清子さんでトレジャーハンターでした。 NHK お母さんと一緒でおなじみの清子さんの歌を3曲お届けしました。 i5 蝶と変えるトレジャーハンター、これ3曲とも清子さんが作詞で、作曲とアレンジを僕が担当しています。他にもこのアルバム

アルバムの中にはディズニーの曲とか、まあ、ありものの子供の歌がたくさん入っていて、で振り付けが全部ついてるんですよ。清子さんはお母さんと一緒ではタリー清子という名前でダンスをいろいろ踊ってたあのお姉さんですけれども、彼女が振り付けをして、イラストで全部その振り付けを書いて、イラストも上手な方なんですね。このアルバムに入っています。保育園とか幼稚園とか全国でよく使われているようです。じゃあ次は歌のお兄さんを紹介しましょう。ネッキーことネキヤスオさん、ワンパクパラダイスというある意味衝撃的な子供向けテレビ番組があったんですけども、あの番組はかなり話題になりましたよ。有吉さんとマツコデラックスさんが話題にしてましたけどね、盛んに。で、あの番組でよくネッキーが歌ってたのが何曲かあるんですけれども、それ僕が作ってたりしたんですね。じゃあその中から1曲だけ紹介しましょう。これ作詞はネッキー康夫くんが担当しました。で作曲とアレンジを僕がやりましたね。夢の紙飛行機。

0: ネッキーことネキヤスオくんで夢の紙飛行機でした。ヤマケンのザ・ショーマスティコ
1: 平田明のガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: 奄美 FM D-WAVE77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
4: この番組は再放送でございます。
0: ヤマケンのいろいろ僕が手掛けた子供の歌というのを特集しています。後半の1曲目は歌のお姉さんを紹介しましょう。神奈美まどかさん、クラシック声楽の方ですから、やはりしっかりしてますよね。それでいてこういう歌の時は可愛いお声で歌う、すごいな。紹介する歌は君誰という歌ですけれども、これ作詞は先ほど紹介したネッキーことネキヤスオくんが担当してます。で、作曲とアレンジを僕がやりました。神奈美まどかさんで君誰。

神奈美まどかさんで君誰でした。次紹介する子供の歌は JA 名古屋に名古美ちゃんと大地くんというキャラクターがいるんですけども、この2人が子供向けに食育をテーマに歌を歌ってるんですよ。 DVD になってるんですけども、ドラマ仕立てになってますね。この歌は作曲とアレンジを僕は担当しています。名古屋行くと結構流れてるんですよ、名古美ちゃんの歌。じゃあちょっとドラマのところから聞いてみましょうか。

0: JA 名古屋のなごみちゃんの歌でした。このなごみちゃんの歌、思いのほかというかかなり好評でして、第2弾ができたんですよそれがね、振り込み詐欺防止編というのができまして、これは子供というよりもどちらかというと高齢者向けに、なごみちゃんと大地くんがメッセージを送っているんですけども、ちょっと聞いてみますか。これは今聞いていただいたなごみちゃんの歌、これをモチーフにして作ってくれという発注だったので、ちょっとおどろおどろしくしてみました。これも DVD になってまして、まずドラマがあって歌に入るというパターンなんですね。で、ドラマの最後の部分からお聞きください。なごみちゃんと大地くんで振り込み詐欺防止編です。
1: 振り込め詐欺被害の防止に役立ててください。

JA 名古屋のキャラクターなごみちゃんと大地くんの振り込み詐欺の防止の歌でした。JA 愛知というところがありまして、ここのキャラクターは8人8体いるんですよ。ナスとかイチジクとかキュウリとかトマトとか野菜とか果物をキャラクターにしてるんですね。でナスカバチョとか一蔵とか忍次郎とか名前がついているんですけれども、でファミリーを作ってるんですよ。青みっこファミリーという。でこのテーマソング僕は作ったんですけれども、ゴールデンウィークには彼らいろんなイベントで大活躍していると思いますけれども、8体8人いるということは8番まである歌なので、もちろんワンコーラスずつ短いんですけれども、ここでは半分ぐらい紹介しましょう。青みっこファミリーの歌。

JA 愛知の青みこファミリーの歌でした。今日最初に紹介した OSK 日本歌劇団春の踊り、新橋演舞場にて上演中です。僕がベースを弾いています。じゃあ今日最後は OSK がモデルとなった NHK 朝ドラブギウギの主題歌です。中野芳恵さん、坂井優さんでハッピーブギで、またおがみんしゃろ。じゃあや。

0: マケンのザ・ショーマスト・ゴー。オタクラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
1: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
3: 聞いてね。
5: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い。

ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
0: 島レディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしよう。
4: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第2話。

0: 朗読元野圭一中川文子。
1: 当初からの事務的な彼女の応対と指先の寄り添いが私の頭の中ではうまく結びつかない。私は看護婦の顔は見ないで指先の動きだけを見る。すると彼女の操作に従って生ぬるい胃の中の空気と冷たい外気が交代して胸元のところを行き来することが繰り返された。
0: 退屈でしたらご本を読んでいてください
1: と看護婦が言った時、私は自分の耳を疑った。言われたままに枕の下に敷いていた書物を手に取って前の続きを読み始める。足元から冷え込んできた廊下での読書と違い、ベッドに横たわったままスチームの温気で和んだ空気の中だと読み急ぎの気持ちが起こらず、行間で気ままな連想を起こしながら気持ちを緩めて読むことができる。前に一度読んだ短編でも別な気持ちで読め、ところどころ覚えている箇所に行き合うと行の間で自分の過去が確かめられる思いがする。マヤが忍ぶようにベッドの裾を回り、見えるところに来て私の肘のところを引っ張り、注意を自分の方に向けさせた。目を書物から離してマヤを見ると、手のひらにキャンディーを握りしめて私に見せながら、
0: もらった
1: と言い、顔を看護婦のいる方に向けた。自分たちの状況をその看護婦に認められ私は満足した。発音がもつれ、人には聞き取りにくい言葉しか言えなくなってから、マヤの発言は控えめになり、体全体で何かを伝えたがっている気配が濃く現れた。ただそばに寄るだけで、それは彼女が望んでいる何かの表現を意味した。でも相手に通じないと黙ってそばを離れてしまう。マヤが離れた後、その不在の真空の場所で、彼女の願望が消え去らずに立ち迷う風だ。少しずつ私はそのことに気づかされ、心の硬い部分を切り捨てていく。しかしマヤはそれを主張して領域を広める風ではない。さまざまな濃淡の色合いの胃液を試験管に収めた後、私とマヤはその部屋を出た。時は容赦なく刻まれ、すでに正午に近づいていた。それだけ生存が削られたのに、私は何か片付け物を処分した気持ちだ。さあこれで午前はけりがついた。午後も手早く処分しなくちゃ。マヤのために神経科に行った。今までに何回も繰り返した。後先のいきさつをそこまでまた私は頑なになって申し立てた。肝心のことを言い落としそうな恐れと同じことを反復する疲れがにじみ出てしまう。医師の応対や私の側の状態ですっかり言い尽くせた時とそうでない時とがあり、短所の出会いは一度きりと思いながら緊張のできないことがある。精神や肉体の機能はひとたび故障を起こしてしまえば、その部分の歪みは元に戻らないのではないかという疑いがなくせない。幾人かの医師の診断によってマヤの言語障害の原因がつかみ出せなかったことが一層その疑いを黒くなぞってしまう。でも医師が私の訴えを聞き取り、マヤの症状にかかずらって何かを試みようと努力する姿勢を取るのを見せた時の慰めは大きい。マヤに一言二言を喋らせようとするが、マヤは応援を求めるふうに私の顔を斜めに見上げるだけで医師の要求に応じようとしない。それはいつものことで、どの医師も診察の時に声を出させることと舌を動かすことに成功した試しはない。ゴムのハンマーで膝を叩き、片足を立たせ突き動かしてみたり歩かせたりすると、マヤは口元で甘えた格好をこしらえ、手足をわざとぎこちなく動かす。医師の前でして見せなければならない擬態の動作を

0: マヤの考えの中でこしらえ上げている風だ。その後指示された通りにぬくもりを奪われた無人の部屋で待っていると、白い診察衣をつけた若い女子医務員が来た。
1: お姉さんと一緒にお話をしましょうね
0: と彼女はマヤに言い、部屋の隅に仕切られた机に連れて行って腰をかけさせた。
1: 知能テストをなさったことがありますか
0: と私の方に聞く。多分学校でしてもらったでしょうと思います。でも私はうっかりしていて、はっきりしたことはわからないのですと私は返事をする。
1: マヤちゃんとおっしゃいましたね
0: ともう一度聞く。そうです、マヤですと私は答える。
1: じゃあマヤちゃん
0: とマヤの方を向き、
1: 怖くないですよ、お注射も何にもしませんよ、お姉さんとお勉強しましょうね、お姉さんの聞くことに答えてちょうだいね、わからないときはわからないって言っていいですよ。
0: 何やら机の上に出して前に見せ、
1: これは何でしょう、すぐわかるでしょう、お姉さんに教えてちょうだい、何でしょうね。
0: マヤはまた後ろを振り向き、はにかんだ笑いを私に示す。私は口を横に伸ばしてうなずいてみせる。
1: 優しいでしょ、教えてちょうだい、言いたくないの、じゃあ鉛筆でこの紙の上に書いてちょうだいね、それならできるでしょ、何でしょうね、そうネズミさんですね、よくわかるじゃないの、偉いわね、それじゃあね、今度はこれ。
0: 面会室のような粗雑な机と長椅子が部屋の大部分を占めていたが、私がその隅の方に座ると二人の姿は体格のあたりのついたてで仕切られていた区画の中に見えた。窓際に据えた机に向かっている二人の斜め後ろの姿は逆光線の中で光彩を生じ、私はある感動でそれを見ないわけにはいかない。女子医局員がマヤの方に体を乗り出して話しかけると、マヤも回答を放棄せず頭をかしげ、体をくねって答えようと苦しむようだ。やがてマヤはためらいがちの低い声で少しずつものを言い出す。あ、マヤが警戒を解いたと思い、ほどけてくれほどけてくれと私は口の中で応援を始める。目をあらぬところに据え、顎を突き出し加減に口を開けてうつろになっている時のマヤは、もう実際にもなっているとは思えない機敏で頑丈な、そして一角の女の世間地を表し始めた同じ年頃の少女たちを見ると、その深い違いにめまいがしそうだ。マヤは壊れやすい機械のように、すべての作りが華奢にでき、どんな些細な感情の取引にも耐えられそうでない。でも私の心にまっすぐに伝わってくる、その駆け引きのない思いやりと優しさを感じないで済ますことはできない。彼女の体の、あるいは精神の機能のどこのところが具合が悪くなったのか、数学的な算用がまるでできなくても、日常生活の中では彼女の記憶が家中で一番強く、親たちの忘れた約束やしまい込んだ財布を間違いなく覚えているのが不思議だ。こんな時マヤはその結果だけを口数少なく他人事のように言い、黙ってその場所に親たちを引っ張って行く。窓からの光線を受け、二人の顔は私の目には影のようになりながら、横顔の輪郭の部分が明るく輝き、私は静かな調和の興奮を感じた。言葉がうまくしゃべれず、口数の

少ないマヤが私の頭の中では豊かなおしゃべりでいっぱいになる。そして診察を受ける時の表情が普段になく輝きを増すことに私は気づく。マヤは不安と恐れと当惑で緊張し、予測できない刻々の新しい状態に適応しようと全力を集中する。しかしいつでもその努力を投げ捨てる諦めのため憂いがつきまとうが、マヤは充足して余分の要求をしない。雨は降りやまず、病院の玄関先でほんのわずかの間白い空虚に襲われた。旅先の行動は節度を失いがちで、訪問しなければならぬところがいくつも数え上げられるかと思うと、どこにも行きたくなくなる。歩くには長すぎ、乗り物を利用するには短いような道のりの場所がいくつか頭の中に起こっては消える。宿泊所が決まっていることが気持ちを絶望の方に深追いさせることをかろうじてとどめた。無敵の跳ね返りが頭や胃の中でもアバターを作り、嘘寒さとともに私と前を惨めに包んだ。軽視に出てきた当面の要件は勤務先に関わることだから、その主なものは先に済ませ、あとはマヤの受診のことが目的になった。私の胃はついでに調べてもらった。マヤはこの 1,2 年の間に言葉の障害がはっきり現れ、はじめはふざけかと思ったほどなのに、次第に隠せないものになった。本土から離れた小さな島の町の病院では結果として原因がつかめない。島の町に比べて十何倍も大きな都会の軽視にある設備の整った総合病院で一度診察してもらうことは前々からの念願であったが、なかなか機会に巡り合わなかった。今その願いが果たされつつあるが、出張のための滞在期間中にはっきりした診断は期待できそうにない。医師はまとまった期間の観察といろいろなテストの後でなければはっきりしたことは言えないと言った。しかしこのまま軽視に長逗留することは事情も許さず決心がつかない。島の病院でもそこで可能なものは全て施してもらった。軽視の病院ではその上新しいテストも受けたが、結果として示されたところは今までの診断を出たものではない。治療法は今まで飲んできた錠剤をこれから先も飲み続けることしかない。鈍い検体を押しやるつもりで檻から通りかかったタクシーを手を挙げて止めた。

月曜文学散歩、司馬太郎作品集第五巻より、マヤと一緒に第2話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 今日も一日頑張ったやー。でも、寝る前に、やっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は無料のはずが6万円。廃品回収サービスのトラブルです。無料とアナウンスしながらトラックで巡回している業者に廃品回収を依頼したら積み込み地に料金を請求されてしまったというような相談が寄せられています。
1: 引っ越しシーズンよ。
2: 話が違うと抗議したが、回収代金は無料だが積み込み料金は発生するといったような回答のあったケースもあるようです。
1: がーおとるしゃんもんや。
2: しつこく請求されたので仕方なく手持ちのお金を払いました。
1: 腹立ち。
2: 残金は近いうちに取りに行くと言われましたが、支払わなければいけないのか。領収書もないし、業者の住所や電話番号もわからないといった状況です。
1: 回収できんがね。
2: 粗大ごみや不要品の処分は、お住まいの市町村のルールに従って行いましょう。
1: はい、わかりおうた。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、

0: 村道、ヤドン、速攻崎線。迂回路は、林道、アムロ線をご利用ください。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる
2: あいくけしてね。
0: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
5: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん
5: 聞いてね。
8: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: ショートレイ。
1: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ。
2: 新マレディオ。
3: アマミFM Dwaveが0時をお届けしょろう。

宇賀民小郎、宇賢村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。本番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また、島なん伝わるん、敵話。島口と大和口交えて、紹介しょうろいえ。宇賀民小郎、鈴木瑠璃子だれよと、はじめしょうろいえ。にゃあ、野山にゃあ、春が訪れて、ひかん桜だか、葉桜なて、てっぎゃ、うにゅなん、春の訪れて、

ほど。サンゴさんち。奄美旧暦カレンダーに言うばや、旧暦3月3日ばや、サンゴセックチチ、ふてむちばとくて、先祖に備えて、うなぐぬくあぬ、将来ば祝福しゅん。うにゅななんてかばや、なてや、風ばひきゃんちやってんち。初語の初めて海岸かちつえだすん地域だかありおんちば。大和やひな祭り。ひな人形きゃ飾るんち。桃の節句ちやうんや。うけんぶらく郷土史ちゅんばゆんばや。旧の三月のくと。あやま。赤山。山野の木の若葉が目立き始めるので、山野一面に赤、茶色に染まった景色をうっち勝ちうりょうたと、わんな、うとまらしゃおもて、うくんのひでを似た、うっから手筋にいたとろかち電話し、聞きょちおもて、電話しゃおたと、ようやく、ひでを似がや、うせてくれてもちゃう。ああ、山ちゅうな。わんな、緑色っち思たんわけや、山場や。若葉ちは緑色っち思て、まあ、んてちょっと首をかしげて、うりょうたんばん。緑色の前の色っこや、赤と、ほんと若葉っこの、にゃあ、やはらかさものっこがいじるんち。うっばみち、昔のちゅんけや、ああやま、ああやまち、自然に、てかてもるたんち。し、ああやまじゃっぱ、なたっと、はてば、たがやしこ、うっから、たばたがやしこっち、いもるたんち。じゃ、あじ、わけやにゃ、緑なっぱや、ブロッコリーっちんけにゃ、緑一色で想像しゃおんばんや。昔のちゅんけや、うっか、前の色、奥深い。味わい深い言葉し、表現しもるたむんじゃや、しみじみ今回勉強慣れをたっと。焼けうちのうやがなしんゆっぱや、3月3日はうなぐぬかの順調な追い先を祝福する節句で、一般の家庭では、ふてだぐ、よもぎ餅をこしらえる習わしがあった。古くは部落の全員が昼下がりにより、広場または集会場に各自一汁一便で集い、飲み食い、歌、三味線で夕方まで楽しむ。村の老若男女、子供たちまで待たれる日であった。また夜は前年のこの節句後に生まれた女の子の家へ、大方が押しかけて祝うほどに盛大に行われていた。熊なんてやうなごのこわっち勝ち売りおんばんや、小野十郎先生の南東の祭り、くら、かけろまじまのことあれよろ、くら男女っち勝ち売りおたと、しまじまに言うて貸し違えおんや、またこの日、みにゃばかまんばや、空腹なるんち伝えられているので、昼間は3355打ち据えて、潮干狩りに出かけるなどして楽しい一日を過ごすのであった。3355、33くどやれおらんばん、3355ちゅうんな、人々が3人、5人と道を行く様子、ちかちうりょうたと。わんな、今度はサンゴさんちのくとやに思い出がいっぱいあるよむなて、まず、姉から思い出話ば、きちゃんくとば記憶まんで語れおろ。ねえた頃や、学校や、ハンドンあたんち、にゃあ、まちのぞて、まっちまっち、まちゅたんち。うんころや、しおみひょちゅむぬねんば、いや、中学生なっばや、どんきゃし、しおのひき、ひみちしおんきゃ、計算できるたんち。いや、授業中なん、ノートの端なん計算し、にゃあ、馬場、時間ば、勝ちや、にゃあ、授業がハンドンじゃんからん、学校ば、おわっばや、にゃあ、新橋にし、

ウニュナカチイクタンチ。ニャイサンガサンチ、待ち望む日だったち。ニャムンナカマン、ムチバッターティ。ウンチキンのムチや、ソーケナイリティ、ムチイクタンチ。ニャー、サキアラソティや、イクタンチバ。アンコロや、ミニャもいっぱいトラッタンチ。ニャー、オーサンケや、サンガサンチニャー、バカシチ、ウルドコロイナン、ミニャヒレが、ミニャバヒラハンバナナバ、サキバアラソティ、スイカチ、ワタティ、ヒロトタンチ。いや、ごちそうばみんなしかみんちゅん記憶やあれおらんばん、うにゅなかちしまそうで、いじてもち、いやウキウキ終端地の話あれおたちくなわころの話や、わころだか反動あれおたんちょしあとらしや、遠足ば一日がかりいくたん、いじゃん覚えのあれよと、やどんのや、ストバマ。やどんのストバマ、千葉や、天の東中に面して、昼さぬや、わきゃ、うけんそんの、やけうち、わんのなやにゃ、がしがでし、すんぎゃかし、昼さやいじらんからん。あんちきにゃ、うぶたぐらしど、ああ、かし昼さんとろのあむんじゃやちゃ、思たんことのあれよ。し、遠足のほとんどや、ふのしかちいくたんちょ。いや、みにゃひれや、にゃ、学校から帰ばや、おっかや、にゃ、うにゅなかち、いじばて、いもらんた。うっかで、うるほどに、にゃ、まっち、まっち、まっちゅたむんだろいや、うんちきんど、道具の、みにゃひらにん道具の、ていてなん、あさぐい。あさりぐいちんか、あさぐいちんか、りょんちょや、なまのむやらぶんけや、わからんちゅだか、うっと、わおとや、昔は家事やしもるだと、朝ぐいんきゃ、ほんと音がいいだっかば、特に、音が特と持ちや、姉ん、わのにんとくて、牛拾いたん、覚えのあれよ。また、音や、大さはぎの道具がだか、とくて、わきゃん、とらした。ほんと、音、おっかば思い出しゅん、さんごはさんち、ほんと懐かしゃれおっと、生だか、くつしだか、4月3日や、うんにゃかち、キャンバチにゃ、待ち構えておりょん。いや、旧約しおわれおろ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンガリーラティン
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: この番組は再放送でございます。

0: うがみしょうらーん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。ちょっとお父さんお母さんいいでしょうか。おめでとうございます。赤ちゃんの名前教えてください。
1: 日和田くんです。
0: 日和田くんは今2ヶ月。
2: はい、もうすぐ2ヶ月になります。
0: あの、生まれた時は何グラム、 何キロでした？
2: 3000ぴったりで、
0: もう今お母さん日々ね、もう喜びの毎日じゃないですか。
2: そうですね、毎日表情がコロコロ変わってすごい可愛いです、
0: ね、可愛いね。お手手もちっちゃくて見て、ハゲ、お父さんどうでしょうか。
1: あ、もうすごく可愛いです
0: ね。もう毎日ニヤニヤ止まらないじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 思い出したら、
1: はい、
0: 写真毎日もしょっちゅう

0: 10分に1回見てるんじゃないですか。
1: もうたくさん写真撮って家族で共有してます
0: ね。家族も喜んでるでしょうね。
2: はい、もういっぱいいっぱい抱っこしてくれて、なんか 2,3 日会えないと早く会いたいって
0: 早く
2: って、
0: どうですか、お父さんのじいちゃんじいじばばも喜んでるでしょうね。
1: あ、はい、喜んでくれてます。
0: また地域の方もね、もう歩くだけでもハゲーチョンじゃないですか。皆さん、
2: もう知らない人でもすぐ頭撫でたり可愛がってくれてね、やっぱ島ですね。
0: どんな風に育ってほしいですか。
2: あと思いやりがあってたくましく育ってほしいです。
1: 元気に、ね、優しく強く育ってほしいです。
0: 本当可愛くて癒されました。今日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 可愛い。はい、今日は3月3日で海に来ました大浜です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お母さん自己紹介お願いします。
2: 安原彩です。
0: 彩さん、お母さん、はい、もうね、もう可愛い赤ちゃん抱っこしてますが、お名前は、赤ちゃんの名前は、
2: ミオです。あ、間違った、おとです。
0: おとちゃん、
2: はい、
0: はい、おとちゃん。おとちゃんはもう今ぐっすり眠ってますけど、
2: はい、
0: 何月生まれですか。
2: 2月生まれです。
0: あげー、どんな赤ちゃんですか。
2: よく笑ってよく泣く元気な赤ちゃんです。
0: 3人目ですかね。
2: はい、
0: お兄ちゃんたちも可愛がってるんじゃないですか。
2: もう抱っこの取り合いで可愛がってくれてます。
0: タオくん、タオくん、どう、この赤ちゃんが生まれてから楽しい、どうですか。
3: 楽しい。
0: 赤ちゃんいつが可愛い。お父ちゃん、抱っこしてるの、抱っこするの、抱っこできるのかな、できないのかな。
3: できる
0: ね。え、喜ぶ。タオくんの抱っこしたらどうですか。喜ぶ、喜ばない。
3: 喜ぶ
0: ね。え、喜ぶね、ハゲ。でもお兄ちゃんたちがこうやってなんか抱っこしてくれるとまたね、この愛情が伝わるんじゃないですか、はい、お父ちゃんにも、うん、
2: はい、すごい賑やかで愛情がたくさん伝わってると思います。
0: ねえ、でも子育てどうでしょうか。本当もう日々が忙しいですけど、もう幸せいっぱいじゃないですか。
2: もう毎日癒されてますね。うん、子供たちがいるから頑張れてます。
0: いつの時にも朝起きて癒され、夜眠る時癒されですかね。
2: もう24時間癒されてます。はい。
0: そして今日はね、なんかジージも駆けつけてくれたということで、
2: はい、福岡からわざわざ来てくれました。
0: はい、ぜひジージいいですか。今日おめでとうございます。
4: あ、どうもありがとうございます。
0: お父ちゃんが生まれてね、本当子育て、お母さん、娘さん頑張ってますが、様子見ていかがですか。
4: そうですね、もう毎日テレビ電話してから、うん、孫たちの、なんていうか、うん、元気な姿を見て、うん、また仕事にも、うん、やりがいがあります。
0: 本当ですね。また今日は海水に足をつけてね、また健康を願う行事ですから、またいっぱい写真撮ってください。
4: はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
0: またお父ちゃんの名前もいい名前ですね。
2: ねえ、娘が決めました。
0: すごい、
2: お姉ちゃんが、
0: あげー、よかった。いい名前考えてくれてありがとうね。今日は本当おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
0: かわいい。双子？
5: いや、お兄ちゃんです。
0: お父さんお名前どうぞ。
6: あ、山下です。
0: お母さんお名前どうぞ。
5: 山下で。
6: 山下哲也です。
5: 山下梨沙です。
0: そして赤ちゃんの名前が
7: 真宙です。
0: 真宙ちゃん、やっほー。お兄ちゃんもいるんですね。
8: はい、お兄ちゃん、
5: 千春です。
0: 千春くん、千春くんももう赤ちゃんを喜んでるじゃないですか。
5: あ、仲良くしてくれてます。
0: これ生まれてからね、真宙ちゃん生まれてからのこの日々を振り返っていかがでしょうか。お母さん、
5: いや、あっという間でしたけど大きく成長してくれて嬉しいです。
0: お父さん、
6: はい、本当にいつの間にかスタスタ歩くようになってて、ちょっとびっくりしてるんですけれど、元気に育ってよかったです。
0: どんなお子さんですか、性格は。
6: 人が持ってるものをすぐ触りに行く好奇心旺盛な性格で、そう、お兄ちゃんと物の取り合いをしたりするんですけど、でも普段すっごいニコニコしててね、
0: かわいいね。
6: いいね。
0: はい、
5: ね、お兄ちゃん大好きでね、いつも元気に遊んでます。
0: バーバーも今日来た
6: んです。バーバーじゃんね。
0: あ、ごめんなさい、姉ちゃん、
5: 姉ちゃん、
0: あ、ごめんなさい、失礼しました。どんな赤ちゃん

0: ですか？
1: ねえ、人懐っこくてね、いつも会うとね、ニコニコってしてくれるのね。
0: あ、喜んでます。
1: ね。
2: いつも ね、遊んでくれるのね。
0: めっちゃ喜んでますよ。
1: ね。
0: ハゲー。で、またそれこそバーバたちも喜んでるでしょうね。
2: あ、喜んでます。あの、島にいないので、早く会いたいって言ってくれてます。
0: ハゲ、また会えてないですか？
2: 最近会えてないですね。
0: 送って、うん。
2: 動画で送ります。
0: どんな風に育ってほしいか教えてください。
2: あ、もう元気いっぱい、たくましく育ってほしいと思います。
3: あの、ご飯を好き嫌いせず、もりもり食べて育ってほしいです。
0: はい、今日本当おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
0: あ、喋ってる、おりこ。赤ちゃんかわいい。ごめんね。おめでとうございました。はい、いかがでしたか？3月3日の際には、海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、また、きょとんとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子がわかりました。わらぶは島の宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子供たちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝、奄美っ子でした。
4: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
5: この番組では、ゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜、お昼1時30分から。再放送は、同じ日の夜7時から。
7: はげー、島唄ごわぬ、なちかしゃや、島ぬちゅんきゃぬ、やむららんや、と思っていただけたら嬉しいです。
4: 島ぬ、歌しゃぬ、ラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴ
2: ーオン。ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を、奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークですね、いかがお過ごしですか。僕は先週新橋演舞場というところで OSK 日本歌劇団のレビューを見てきました。春の踊りという作品だったんですけども、僕がベースを弾いてるんですよ。レコーディングしてあるんですが、OSK 日本歌劇団というのはですね、大阪の劇団なんですけど、関西では歌の宝塚、踊りの OSK と言われてるんですね。3年ぐらい前の NHK 朝ドラのブギウギ、笠置シヅ子さんがモデルのドラマだったんですが、あの主役の趣里さんが子供時代に通っていたところが梅丸歌劇団という名前だったんですが、そのモデルになった劇団ですね、 OSK。 蒼井優さんとか翼和樹さんとか先輩役で出演していましたけれども、その翼和樹さんは実際に現役の OSK のトップなんですね。で、今回僕が参加している春の踊りでも主役をやられていました。いやー、とっても素晴らしい作品でしたよ。新橋演舞場での公演は5月5日までやってます。よろしかったらどうぞお運びくださいませ。ゴールデンウィークもう少しありますね。明日子供の日ですか。今日は僕が作った子供の歌をたくさん紹介しましょう。まずは NHK お母さんと一緒に出演されてた清子さん。この曲は僕が作曲と編曲を担当しました。作詞は清子さんです。ハイファイブ。

清子さんでトレジャーハンターでした。 NHK お母さんと一緒でおなじみの清子さんの歌を3曲お届けしました。 i5 蝶と変えるトレジャーハンター、これ3曲とも清子さんが作詞で、作曲とアレンジを僕が担当しています。他にもこのアルバムの中にはディズニーの曲とか、まあ、ありものの子供の歌がたくさん入っていて、で振り付けが全部ついてるんですよ。清子さんはお母さんと一緒ではタリー清子という名前でダンスをいろいろ踊ってたあのお姉さんですけれども、彼女が振り付けをして、イラストで全部その振り付けを書いて、イラストも上手な方なんですね。このアルバムに入っています。保育園とか幼稚園とか全国でよく使われているようです。じゃあ次は歌のお兄さんを紹介しましょう。ネッキーことネキヤスオさん、ワンパクパラダイスというある意味衝撃的な子供向けテレビ番組があったんですけども、あの番組はかなり話題になりましたよ。有吉さんとマツコデラックスさんが話題にしてましたけどね、盛んに。であの番組でよくネッキーが歌ってたのが何曲かあるんですけれども、それ僕が作ってたりしたんですね。じゃあその中から1曲だけ紹介しましょう。これ作詞はネッキー、ネキヤスオくんが担当しました。で作曲とアレンジを僕がやりましたね。夢の紙飛行機

0: ネッキーことネキヤスオくんで夢の紙飛行機でした。ヤマケンのザ・ショーマスティコ
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか、
0: ヤマケンのショーマスティコ。今日はいろいろ僕が手掛けた子どもの歌というのを特集しています。後半の1曲目は歌のお姉さんを紹介しましょう。神奈美まどかさん、クラシック声楽の方ですから、やはりしっかりしてますよね。それでいてこういう歌の時は可愛いお声で歌う、すごいな。紹介する歌は君誰という歌ですけれども、これ作詞は先ほど紹介したネッキーことネキヤスオくんが担当しています。で、作曲とアレンジを僕がやりました。神奈美まどかさんで君誰。

神奈美まどかさんで君誰でした。次紹介する子供の歌は JA 名古屋になごみちゃんと大地くんというキャラクターがいるんですけども、この2人が子供向けに食育をテーマに歌を歌ってるんですよ。 DVD になってるんですけども、ドラマ仕立てになってますね。この歌は作曲とアレンジを僕は担当しています。名古屋行くと結構流れてるんですよ。なごみちゃんの歌。

0: JA 名古屋のなごみちゃんの歌でした。このなごみちゃんの歌、思いのほかっていうかかなり好評でして、第2弾ができたんですよそれがね、振込詐欺防止編というのができまして、これは子供というよりもどちらかというと高齢者向けに、なごみちゃんと大地くんがメッセージを送っているんですけども、ちょっと聞いてみますか。これは今聞いていただいたなごみちゃんの歌、これをモチーフにして作ってくれという発注だったので、ちょっとおどろおどろしくしてみました。これも DVD になってまして、まずドラマがあって歌に入るというパターンなんですね。で、ドラマの最後の部分からお聞きください。なごみちゃんと大地くんで振り込み詐欺防止編です。
1: 振り込め詐欺被害の防止に役立ててください。

JA 名古屋のキャラクターなごみちゃんと大地くんの振り込み詐欺の防止の歌でした。で JA 愛知というところがありまして、ここのキャラクターは8人8体いるんですよ。ナスとかイチジクとかキュウリとかトマトとか野菜とか果物をキャラクターにしてるんですね。でナスカバチョとか一蔵とか忍次郎とか名前がついているんですけれども、でファミリーを作ってるんですよ。青みっこファミリーという。でこのテーマソング僕は作ったんですけれども、ゴールデンウィークには彼らいろんなイベントで大活躍していると思いますけれども、8体8人いるということは8番まである歌なので、もちろんワンコーラスずつ短いんですけれども、ここでは半分ぐらい紹介しましょう。青みっこファミリーの歌。

JA 愛知の青みこファミリーの歌でした。今日最初に紹介した OSK 日本歌劇団春の踊り新橋演舞場にて上演中です。僕がベースを弾いています。じゃあ今日最後は OSK がモデルとなった NHK 朝ドラブギウギの主題歌です。中野芳恵さん、坂井優さんでハッピーブギで、またお見せしましょう。じゃあや

0: マケンのザ・ショーマストゴ
1: ー。奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。
1: どう
3: もありがとうございました。

0: この番組は再放送でございます。
1: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第2話、朗読元野圭一、中川文子。
2: 当初からの事務的な彼女の応対と指先の寄り添いが私の頭の中ではうまく結びつかない。私は看護婦の顔は見ないで指先の動きだけを見る。すると彼女の操作に従って生ぬるい胃の中の空気と冷たい外気が交代して胸元のところを行き来することが繰り返された。
1: 退屈でしたらご本を読んでいてください、
2: と看護婦が言った時、私は自分の耳を疑った。言われたままに枕の下に敷いていた書物を手に取って前の続きを読み始める。足元から冷え込んできた廊下での読書と違い、ベッドに横たわったままスチームの温気で和んだ空気の中だと読み急ぎの気持ちが起こらず、行間で気ままな連想を起こしながら気持ちを緩めて読むことができる。前に一度読んだ短編でも別な気持ちで読め、ところどころ覚えている箇所に行き合うと行の間で自分の過去が確かめられる思いがする。マヤが忍ぶようにベッドの裾を回り、見えるところに来て私の肘のところを引っ張り、注意を自分の方に向けさせた。目を書物から離してマヤを見ると、手のひらにキャンディーを握りしめて私に見せながら、
1: もらった
2: と言い、顔を看護婦のいる方に向けた。自分たちの状況をその看護婦に認められ私は満足した。発音がもつれ、人には聞き取りにくい言葉しか言えなくなってから、マヤの発言は控えめになり、体全体で何かを伝えたがっている気配が濃く現れた。ただそばに寄るだけで、それは彼女が望んでいる何かの表現を意味した。でも相手に通じないと黙ってそばを離れてしまう。マヤが離れた後、その不在の真空の場所で彼女の願望が消え去らずに立ち迷う風だ。少しずつ私はそのことに気づかされ、心の硬い部分を切り捨ててゆく。しかしマヤはそれを主張して領域を広める風ではない。様々の濃淡の色合いの胃液を試験管

0: に収めた後、私とマヤはその部屋を出た。時は容赦なく刻まれ、すでに正午に近づいていた。それだけ生存が削られたのに、私は何か片付け物を処分した気持ちだ。さあ、これで午前はケリがついた。午後も手早く処分しなくちゃ。マヤのために神経科に行った。今までに何回も繰り返した。後先のいきさつをそこまでまた私は頑なになって申し立てた。肝心のことを言い落としそうな恐れと同じことを反復する疲れがにじみ出てしまう。医師の応対や私の側の状態ですっかり言い尽くせた時とそうでない時とがあり、短所の出会いは一度きりと思いながら緊張のできないことがある。精神や肉体の機能はひとたび故障を起こしてしまえば、その部分の歪みは元に戻らないのではないかという疑いがなくせない。幾人かの医師の診断によって、マヤの言語障害の原因がつかみ出せなかったことが一層その疑いを黒くなぞってしまう。でも医師が私の訴えを聞き取り、マヤの症状にかかずらって何かを試みようと努力する姿勢を取るのを見せた時の慰めは大きい。マヤに一言二言を喋らせようとするが、マヤは応援を求めるふうに私の顔を斜めに見上げるだけで、医師の要求に応じようとしない。それはいつものことで、どの医師も診察の時に声を出させることと舌を動かすことに成功した試しはない。ゴムのハンマーで膝を叩き、片足を立たせ突き動かしてみたり歩かせたりすると、マヤは口元で甘えた格好をこしらえ、手足をわざとぎこちなく動かす。医師の前でして見せなければならない擬態の動作をマヤの考えの中でこしらえ上げている風だ。その後指示された通りに、ぬくもりを奪われた無人の部屋で待っていると、白い診察衣をつけた若い女子医務員が来た。
1: お姉さんと一緒にお話をしましょうね、
0: と彼女はマヤに言い、部屋の隅に仕切られた机に連れて行って腰をかけさせた。
1: 知能テストをなさったことがありますか、
0: と私の方に聞く。多分学校でしてもらったでしょうと思います。でも私はうっかりしていて、はっきりしたことはわからないのです、と私は返事をする。
1: マヤちゃんとおっしゃいましたね、
0: ともう一度聞く。そうです、マヤです、と私は答える。
1: じゃあマヤちゃん、
0: とマヤの方を向き、
1: 怖くないですよ、お注射も何にもしませんよ、お姉さんとお勉強しましょうね、お姉さんの聞くことに答えてちょうだいね、わからないときはわからないって言っていいですよ。
0: 何やら机の上に出して前に見せ、
1: これは何でしょう、すぐわかるでしょ、お姉さんに教えてちょうだい、何でしょうね。
0: マヤはまた後ろを振り向き、はにかんだ笑いを私に示す。私は口を横に伸ばしてうなずいてみせる。
1: 優しいでしょ、教えてちょうだい、言いたくないの、じゃあ鉛筆でこの紙の上に書いてちょうだいね、それならできるでしょ、何でしょうね、そうネズミさんですね、よくわかるじゃないの、偉いわね、それじゃあね、今度はこれ、
0: 面会室のような粗雑な机と長椅子が部屋の大部分を占めていたが、私がその隅の方に座ると、二人の姿は体格のあたりのついたてで仕切られていた区画の中に見えた。窓際に据えた机に向かっている二人の斜め後ろの姿は逆光線の中で光彩を生じ、私はある感動でそれを見

ないわけにはいかない。女子医局員が麻耶の方に体を乗り出して話しかけると、麻耶も回答を放棄せず、頭をかしげ体をくねって答えようと苦しむようだ。やがて麻耶はためらいがちの低い声で少しずつものを言い出す。あ、麻耶が警戒を解いたと思い、ほどけてくれほどけてくれと私は口の中で応援を始める。目を荒のところに据え、顎を突き出し加減に口を開けてうつろになっている時の麻耶はもう実際にもなっているとは思えない。機敏で頑丈な、そして一角の女の世間知を表し始めた同じ年頃の少女たちを見ると、その深い違いにめまいがしそうだ。麻耶は壊れやすい機械のように、すべての作りが華奢にでき、どんな些細な感情の取引にも耐えられそうでない。でも私の心にまっすぐに伝わってくる、その駆け引きのない思いやりと優しさを感じないで済ますことはできない。彼女の体の、あるいは精神の機能のどこのところが具合が悪くなったのか、数学的な算用がまるでできなくても、日常生活の中では彼女の記憶が家中で一番強く、親たちの忘れた約束やしまい込んだ財布を間違いなく覚えているのが不思議だ。こんな時麻耶はその結果だけを口数少なく他人事のように言い、黙ってその場所に親たちを引っ張って行く。窓からの光線を受け、二人の顔は私の目には影のようになりながら、横顔の輪郭の部分が明るく輝き、私は静かな調和の興奮を感じた。言葉がうまくしゃべれず、口数の少ない麻耶が私の頭の中では豊かなおしゃべりでいっぱいになる。そして診察を受ける時の表情が普段になく輝きを増すことに私は気づく。麻耶は不安と恐れと当惑で緊張し、予測できない刻々の新しい状態に適応しようと全力を集中する。しかしいつでもその努力を投げ捨てる諦めのため憂いがつきまとうが、麻耶は充足して余分の要求をしない。雨は降りやまず、病院の玄関先でほんのわずかの間白い空虚に襲われた。旅先の行動は節度を失いがちで、訪問しなければならぬところがいくつも数え上げられるかと思うと、どこにも行きたくなくなる。歩くには長すぎ、乗り物を利用するには短いような道のりの場所がいくつか頭の中に起こっては消える。宿泊所が決まっていることが気持ちを絶望の方に深追いさせることをかろうじてとどめた。無敵の跳ね返りが頭や胃の中でもアバターを作り、嘘寒さとともに私と麻耶を惨めに包んだ。警視に出てきた当面の要件は勤務先に関わることだから、その主なものは先に済ませ、あとは麻耶の受診のことが目的になった。私の胃はついでに調べてもらった。麻耶はこの 1,2 年の間に言葉の障害がはっきり現れ、はじめはふざけかと思ったほどなのに、次第に隠せないものになった。本土から離れた小さな島の町の病院では結果として原因がつかめない。島の町に比べて十何倍も大きな都会の軽視にある設備の整った総合病院で一度診察してもらうことは前々からの念願であったが、なかなか機会に巡り合わなかった。今その願いが果たされつつあるが、出張のための滞在期間中にはっきりした診断は期待できそうにない。医師はまとまった期間の観察といろいろなテストの後でなければはっきりしたことは言えないと言った。しかしこのまま軽視に長逗留することは事情も許さず決心がつかない。島の病院でも
そこで可能なものは

全て施してもらった。警視の病院ではその上新しいテストも受けたが、結果として示されたところは今までの診断を出たものではない。治療法は今まで飲んできた錠剤をこれから先も飲み続けることしかない。鈍い検体を押しやるつもりで檻から通りかかったタクシーを手を挙げて止めた。

月曜文学散歩、司馬太郎作品集第五巻より、マヤと一緒に第2話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

おろしゃん天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: Welcome to my mix show DK Rich. Let's get started.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
1: DK Rich. DK Rich.

Yes, yes. Welcome, my love. This time, TK Radio Mix Show. この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレイメインで放送しています。本日は5月4日。今日で158回目を迎えた TK Radio Mix Show ですが、なんと今回の放送で3年目に突入。

ミュージックを届けたいと思ってスタートしたこの番組、始めた当初は別に何も言われなかったんだけど、今じゃ初めましての人からもラジオ聞いてますと言われたりするんで、やっててよかったなと嬉しくなります。そんな3年目に突入した今日の放送で何かけようかなとか考えてたら、いいタイミングで大阪のライドからブランニューが届きました。キジマと TK でもお世話になってる MVP ミュージックとライドが作った家族仲間への気持ちを歌った一曲、ファミリー。ラジオ2周年だよとか言ってた1年前の放送では、ライドのハッピーマイライフの EP リリースしたばかりで、2周年の時もライドブランニュー、そして今日の3周年もライドブランニューガイダンス。そんなライドと MVP ミュージックのブランニューファミリーからスタートして、今週もブランニューセレクション放送していきます。インディミータイウォーリパグチュンデアトゥデイデム中やアフィプレイレティゴミクション We are the original Amami Road Boys Weekend Warrior Sesoman

チェック、ご飯ごはんは TK ラジオミックスショー。さて今週は子供の日5月5日と次の日6日にはレンと仁のサッカー大会があります。俺はレンのアンダー11でコーチ、仁はまだ年長さんだけど2年生のカテゴリーで出場。仁の方はいつも練習見てるわけじゃないんで、2年生のお兄ちゃんたちの試合でどんな動きするかかなり楽しみ。普段通りワンパクに走り回ってボール蹴ってほしいや。連の方はこの前アンダー12の大会もあっていい動きしてたり、普段の練習も見てるからこそ緊張感持って挑んでほしい。このアンダー11のカテゴリーは優勝したい。5月5日と6日、2日間保護者として、そしてコーチとして精一杯サポートしたいと思います。 Anyway、 今日のラストはスケン、シャニール・ミュアの Can't Get Enough。 スケン、こういう感じ珍しいね。ダンスホールギャルチューもかけてからの最後は甘いやつで締めさせてもらいます。その後は生姜の TK レディオエンディングソングでお別れです。今日から3年目に突入した TK レディオ、これからも自分のペースで毎週放送していくんで、変わらぬサポートよろしくお願いします。それじゃあまた来週、 See you next week。 ありがとうございました。We are the original Amami Road Boys. Weekend Warriors. Sesoman. Boop, boop, boop, boop. Weekend Warriors.

0: DK Rich. Thank you for listening. DK Rich. アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: 4時からと同じく月曜夜10時から世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

みなさん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月4日祝日の月曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のくめらんです。みなさん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょれよ。さて、今日は5月の4日水曜日、祝日ですね。まあ、祝日というか、もう今日はゴールデンウィーク真っ只中でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、あちこち、もう初っ端初日からもうあっちこち遊び回ってるよっていう方もいらっしゃると思いますし、今年のねゴールデンウィークは私はもうちょっと今日は今週はゆっくりさせてもらいますみたいなね方もいらっしゃるかと思いますね。皆さんそれぞれ過ごし、ゆっくり過ごしながら、そしてまた今日がお仕事の皆さん、本当に皆様のおかげでね、このね成り立っていますのでね、このお時間休憩しっかり取りながら、またお休みもね十分取りながら、お仕事決まってくださいね。さて、今日なんですが、5月4日、まあ連休祝日ですけれども、今日が何の日かご存知ですか？今日はですね、そう、5月4日は緑の日という風になっております。こちらですね、緑の日なんですけれども、まあいろいろこう入れ替わりというかいろいろあったりとかして、以前はですね、生物学者でもあり自然を愛した昭和天皇の、お誕生日となる4月29日が、緑の日の名称でね、国民の休日に制定されておりました。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日とされていたんですよね。が、この制定された法律で、まあ、昭和天皇はこう忍ぶような、趣旨がなかったというところで、もうこれを入れたいねという話になりまして、4月29日はですね、昭和の日というふうに改定されまして、それに伴って5月4日はじゃあ緑に日にしましょうというふうにね、制定されております。なので、これがですね2007年ですね、ちょうど、まあ、20年なるならないね、そんなぐらいなので、もしかしたら先輩方にとってはなんかこの緑の日がね、こう昭和天皇のこのねお誕生日みたいなイメージがあるかもですが、実は5月4日が緑の日なんですね。

そんな緑の日、先ほどお伝えしたように自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育みましょうという風になっております。これしまってもううってつけなのではないでしょうか。もうね、ちょっと進めば森、ちょっと進めば山、ちょっと進めば海地ね、もうほんともう目の前に自然がある島ですから、自然に囲まれた島といっても過言ではないですので、今日はね、あちこち、そんな山、川、海、あちこち行ってみるのもいいのではないでしょうか。でね、その中でご紹介したいのがですね、こちら、この番組スポンサーでもあります奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんなんですけれども、ゴールデンウィークね、いろいろイベント企画されてまして、海遊びができるよう、当日レンタル午前10時から夕方5時までやってまして、最終受付はお昼3時までなんですけれども、サップやカヤック、シュノーケルなどが遊べますと。で、無料のシャワーだったり更衣室、多機能トイレも完備しているので、すごくね、遊びやすいかなと思います。で、ビーチアクティビティの間に水着のままでもお気軽にお食事を、開放的な浜辺のレストランガジュ東蔵でね食べれますよ。これいいですよね。なんか海の家チックというかね、いちいちこう着替えてね、ちょっともうご飯の時間だから、もうみんな上がって上がって着替えてからね、もうお風呂というかシャワー浴びてくださいみたいなじゃなくて、一旦ちょっとご飯行ってこようかみたいな、まあ、シャワーちょっとね浴びたりした方がいいかもですけれども、できるとすごいいいですよね。食べたらまた遊びに行こうかち、子供たちにも言えるちね、すごくいいですよね。そんな海遊びができたりとか、あと今日もね開催があったんですけれども、島の風鈴作りとかがねあったりとか、大和村のガラス工芸家さんのリュウさんがですねワークショップをされておりまして、今日からスタートだったんですが、明日5日火曜日、6日水曜日も開催で、午前10時半から正午まで、お昼1時半からお昼3時半までの2回開催です。こちらも定員は12名で、料金は5000円から6000円、所要時間は1時間半から2時間くらいということでしたね。え、こうやってこの山から吹く、この海から吹く風に当たりながらね、こうやって体験できるのもいいですし、ね、美味しいご飯を風当たりながら食べれるうちいいですよね。大和村、海も綺麗、山も綺麗っちゅうね、素晴らしい場所なので、あちこち大和村巡りして、あの花さんの猫の体験に合わせて伺ったりとかするのもいいのかなと思ったりしました。あとはね、温泉とかね、プール、サウナも充実していますので、リフレッシュ目的で行くのもねいいんじゃないかなち思ったりしますよ。ぜひぜひ皆さん、そんなゴールデンウィーク、花々さんにね遊びに行って、でこの緑の日ね、自然とに親しむそんな日にしてみてはいかがでしょうか。さあ、そんなねちょっと話をしてありましたが、そろそろ今日のもうちょっと決まりソングご紹介したいと思います。今日はそんな緑の日、グリーンということで、若者に大人気、若者だけじゃなくて大人気な、ミセスグリーンアップルの曲を今日はご紹介したいと思いますね。そんなね、こちらミセスグリーンアップルの楽曲ですが、今日お届けしますのはそんな皆さんでダンスホール。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま型だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま型黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しい駒里や黒糖製品、そして浜公園前にありますハリネさんの美味しいベビーカステラなどなどびしょりながら休憩されてくださいね。さて、本日もお届けしてまいりましたお昼3時の D お茶のいかがだったでしょうか。ちょうどね、ゴールデンウィーク期間中ではありますが、お仕事の方々も多くいらっしゃると思いますね。またね、よりかしながらちょっとちょうどね、梅雨に入ったりしてまして、なんか肌寒いような、なんかじわっと暑いようなね、こう気温もいろいろ変わったりするので、風邪なんかひかないようにお体には気をつけてお仕事決まられてください。それでは本日お昼3時のリーお茶のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りにしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、ドレイ。
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.5

1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道・加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道・沿線・沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、村道・志度間・湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3カ所、村道・ヤドン・側溝崎線。迂回路は林道・阿室線をご利用ください。村道・宇検・船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道・湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道・下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道・久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: アマミ FM サポーター会員、会員番号800番始めさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ、アマミ FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わきゃしま、なきゃしま、アマミをみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。
1: JOZZ ゼロ BD FM アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツでただいま放送中です。

0: ボロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半から。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道阿室線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いいの
2: はい、どうもありがとうございました。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節、この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん、
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島んちゅの心いいですがね、島んちゅだから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初にいて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしよう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: いる愛くけしてね。
7: どうもありがとうございました。
8: アルミさんのゆむゆむランド。
9: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
3: 島ぬ歌者ぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさん

0: お届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌ごわのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌シャヌラジオ節、
3: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。パパオパオ
4: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ

0: 77.7%。 スミョラン、やまいどありがさまりょん。
1: アマミFM ラジオ体操アマミバーン。

0: 新車の腕ばさあ上げて伸び伸びするおれー
1: 富士山くん、いたっかど
0: ー手はぎの運動
2: テイツ、タツ、ニツ、ユーツ
0: あの中、上げ下げ、はい上げ下げ、はい
1: すらーすらーはげじゃが
0: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ笛かマーシュット
1: ティーツタツブリツスラースライ
0: 腕ばソラション運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ばソラシンショレ
1: これティーツタツブリツユーツブリツ
0: ドバイ横かち伸ばしゅっとドバイ横地通し走っと伸ばしゅん。
1: おれおれおれおれ。はいがしじゃが。はいがしじゃが。はげ感心。
0: ドバモエラクシチ。
1: おれ。
0: 標識はつけて。前チアラシ。こっからクシチ。
1: おれ。ティーツタツムイツユーツイティーツモイツ。
0: ドバひねれひねれ。腕ば振って、胴ばじーっとひねりゅん。
1: いたかどー。ティーツ、タツ、上げがし、上げがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運動。ティア肩、うい、形。シャーチやらし、指がで、ピシャーチ伸ばしゅっと。
1: ピシャーチ、おり、はい、ピシャーチ。はい。
0: 胸ば反らしゅん運動。ドバ斜めシャーチ曲げて、奥からゴーチ胸ばソラシュン。
1: ピーチタツゴーチはいはいゴーチ。
0: ドバムグラシュン運動。腕と胸ばまっすぐしぐるぐるぐるぐる。
1: ピーチタツぐるぐるはいぐるぐるはい。
0: ハゲシ飛びん運動。たぎばひらちゃーり閉じたーり開いて閉じ開いて閉じ俺

0: はぎの運動。売り場ゆくちふりふりし、はぎやまげまげ。よーりよーりし、行き場打ちつかしゅっと。終わりや、ふう行きど。行き場ふうさ、すいくりはきゅん。ふうちすて、はーちはきゅん。ルクサド宝、キョダカマジンキバリンシャロ
1: ー。体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、キバリウッド。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は買い物中の足元には十分注意というお話。お店や商店、大型店舗での買い物中に滑る、つまずくなどによる転倒事故が起きています。
1: 万元そんなよ。
2: 特に高齢の女性の事故が多く、高齢になるにつれて骨折などの治療期間が1ヶ月以上の怪我となるケースが目立っているようです。
1: やっけなさばくりど。
2: 雨の日にお店の入り口にあるマットで滑ってしまい、そのまま転倒してしまった。救急車で搬送され、左膝骨折の重傷だったなど多くの事例が報告されています。
1: ほんとやっけど。
2: 雨の日の店舗入り口や店内の床は濡れており、とても滑りやすい状態です。
1: じゃがしじゃが。
2: また床に置かれた台車や商品などには気づかずに、ついつまずいてしまうこともあるようです。買い物中も足元には十分注意しましょう。
1: 万元そんなよ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 気晴らし。
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所。村道、ヤドン、側溝崎線。迂回路は林道、アムロ線をご利用ください。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと、上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報

です。全面通行止めの区間は1カ所。林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

おはようございます。おはようございます。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを出す日でございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。名瀬地区、浅荷町、浅荷新町、有屋町、石橋町、いつぶ町、伊根町、入船町、古宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町、続きまして、住用地区、住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区、笠利地区は、佐仁1区から2区、矢仁、川上、平、瀬田、土浜、紀勢1から2区、牛久、城間、万屋、和野、陽安、以上でございます。うまく言えました。ただ、あいうえお順に並んでいますので、ご注意ください。この紙っ子があいうえお順に並んでるもんですから、失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますとマヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。カナシャンコヤチュヌミシカマス。カナシャンコヤチュヌミシカマス。最愛なる子供には他人の職場で厳しく鍛えてもらうことが大切だ。体制につながるものであるという格言です。この他にカナシャンコやフヤシュという言葉もあります。愛しい我が子には時には大きなやいとするような厳しい叱り方、あるいは諭し方もあるんじゃないかという言葉です。私は飾りではカナシャンコやフーヤシュといういつも言われていました。何か悪いことするとフーヤシュされると白いシャリ銃騙しりすればヤシュアカリットという言葉をいつも聞いたように思います。また風邪をひいたりお腹痛みをするといつも母にお気を添えられました。ヤシュのヤミュンクツガヤ泣いてくはこねるよ なっちゃくしこねるよと言われながらやいとされました。風邪をひいてもお腹を痛めてもやいとをされる、このやいとの痛さというのを身に染みていますから、フヤシュと言われると何とも怖いものです。特に私たちの親は子供を褒めるということがほとんどありませんでした。特に父親はそうでした。何かいいことをしてもそれはいいことをしたかななんて褒められたことはありません。その逆が多いのです。のが俺もできらんでな、またおかしいなというふうにして父親に怒られてばかりおりましたが、それがもう習慣になっていましたから、父親というのは大体ああいうもんだというふうにもう思っていましたので、何も腹を立てたりあるいはひねくれたりするということはなかったように思います。またカナシャンコニア旅すむるとかいう格言もあります。私たちは昔はチュヌミシカマスというこの言葉の後ろには、昔はデッチ暴行というのがあって、若い時に他のところに仕事にやってそこで収容するということもあったようです。ですから自分の家で何不自由なく暮らしするよりも、人の家あるいは人の職場を体験させて不自由あるいは厳しさ、そういうことを体験して大きく成長するものだということだったのかもしれません。チュヌミシカマスというのは何とも愛情がいっぱいこもっている言葉のように思います。人はいろんな体験を経て成長するものです。楽するな若さ、冬するなわらべ、いや楽するなわらべ冬するな若さという選ぶのこの言葉にも、若い時に楽をしたり怠けたりしてはいけませんよという親の愛情もわかるような気がいたします。キャシデルカイ、別れたかい。カナシャンコヤチュヌミシカマス。カナシャンコニアチュヌミシカマス。ガリバまた明日。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。
4: 奄美信用組合。
5: 今日は奄美ゴールデンウィークバイキングよ。
6: やったー。
5: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
6: わー、遊園地みたい。
5: ゴールデンウィークは奄美に行くぞ。
6: お
7: お、いしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は闇バイトについてお話しします。皆さんは闇バイトという言葉をご存知ですか？闇バイトとは SNS やインターネット掲示板などで短時間で高収入を得られるといった甘い言葉で募集されており、応募してしまうと詐欺や強盗の実行犯など犯罪組織の手先として利用されてしまうものです。辞めたいと思っても犯罪組織から脅されて逮捕されるまで辞めれません。逮捕された後に待ち受けるのは懲役や被害者への損害賠償です。簡単高収入、即日現金など甘い言葉に騙されないように気をつけましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署生活安全課の国広でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: スカンマーヤうがみんしょうらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市だより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録および狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
4: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅、申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課、電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
3: 奄美市から在宅の管理栄養士

0: 養士、有資格者募集のお知らせです。健康増進課では、在宅の管理栄養士、栄養士の有資格者を募集しています。月に数回、午前中のみ、もしくは午後のみ時間が取れる方、一緒に働いてみませんか？業務内容は、栄養教室や栄養指導、調理実習などです。ご協力いただいた際は、奄美市の規定に基づき、謝礼を支給いたします。応募締め切りは、5月29日まで。お申し込み、お問い合わせは、奄美市健康増進課、電話 52-1111 へ。以上、奄美市から、在宅の管理栄養士、栄養士、有資格者募集のお知らせでした。
1: 奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせです。市が所持する学校、教員住宅、市営住宅について、施設の適正管理、管理水準の均一化、管理データの一元化を目的とした公共施設包括管理業務を4月から導入します。対象の施設は、公営住宅、小中学校、幼稚園、市籍の177施設、施設のマネジメント業務、施設の保守管理業務、修繕などを行います。事業に関するお問い合わせは、財政課、公共施設、マネジメント推進室、電話 52-1125 まで。また、施設の不具合や修繕に関しては、奄美市公共施設包括管理センター、電話 69-3160 へ。営業時間は月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時15分までですが、夜間や休日の漏水など、緊急時についてもお問い合わせください。以上、奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
1: 新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 5-2-2331 までお待ちしてます。

皆さん、うだみしょーらん。今日ね、この時間は特別番組でお届けしていきます。5月5日子供の日、旧暦では3月の10日

0: 19日です。さて皆さん、今日ね嬉しいお知らせなんですが、5月5日はですね、なんと奄美博物館歴史民俗資料館牛久貝塚史跡公園は無料開放です。ありがさまりょーん。ぜひねまた皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク期間中もね、島内いろんなスポットがあるんですよね。笠利からね、それこそ奄美大島北部笠利から思いを巡らしてみても、あやまる観光公園もうねやむららんですよね。そして、この北部から南下してきますと、それこそ牛久貝塚ね、新しくなったそうで、まだ私見に行ってないんですけども、近々見に行かんばやと思って、見に行った人います？どうですか？そして奄美パークでは今日はですね、イベントがあります。今日ね奄美パークでのイベントはわらべ島唄大会地って、昨年のね優勝者も出るんですけども、昨年優勝の大山木戸くん、原みなみちゃん、大山新奈ちゃんがねゲスト出演しますが、各部門ね、もう20回目となるこのイベントですから、まあ、当時20年前って言ったらね、平田まりなちゃんとかで行くと、ひつみひめちゃんとかですね、ああいった名歌者の方々も当時はまだ10歳だったのかな、あ違うか、いや10歳よね。いやそういった将来の歌者ともね見ることができるかもしれません。ぜひ奄美パークに足を運んでみてください。さあそしてですね、この他連日お伝えしてますように、イベント情報のコーナーでもね、こんなことがあるようちねお伝えしていくんですけども、またね、ぜひとも皆様からのおすすめスポットなども教えてほしいです。さあではですね、続いて、島の宝まみっこお届けしていきます。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: うがみしょうらん、今週の島の宝奄美っ子は旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。今大浜に来てます。今日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お名前、まずお父さんからお名前いいですか？
1: 平祐介です。
0: 祐介お父さん。
2: ほのかです。
0: ほのかお母さん。赤ちゃんは
2: こうです。
0: こうちゃん、かわいい。ぐっすり眠ってますね。
2: はい。
0: ハゲ、今何ヶ月ですか？
2: 今7ヶ月です。
0: 第一子ですか？
2: はい。
0: ハゲ、またどうでしょうか、このこうちゃんのいる毎日は。
2: あっという間ですね。
0: どんな赤ちゃんですか、こうちゃんは？
1: 果物が好きじゃない、やっぱ、うん、
0: 果物が好き。
1: 果物はパクパク食べますね。
0: いつもお父さん、それこそね、こうちゃんのこと思い出したら、仕事中も思わずニヤニヤみたいなのあります？
1: そうですね、もう毎回携帯見て待ち受けにしてるんで。
0: ね、可愛いですもんね。はい、お父ね、またお仕事頑張りますね。そう思ったら、
1: はい、頑張ります。

0: よ、お母さん。どんな風なあの子に育ってほしいですか？
1: もう元気よく育ってくれればそれが一番だと思います。
0: 本当ですね、うん、将来なんかやってみたいことがありますか？一緒にやってこんなことやってみたいな、大きくなったら。
1: まあ、自分がスポーツしてたんで、スポーツとか体を動かすことはなんかやってほしい気はしますね。
0: なんか一緒にやりたい競技とか、あ、こうちゃんは、こうちゃん、こうちゃんに、
1: ね、塗ってます。
0: こうちゃんかわいいね、あげー、まつげもね、長くて可愛らしくても、はい、ね、お母さんやってみたことありますか？一緒に、
2: 一緒にこういうイベントとかにたくさん参加してみたいなって生まれてから思いました、
0: うん、はい、もうね、子育て本当毎日忙しいんじゃないですか？
2: はい、忙しいです。
0: もうジージバーバーでも喜んでるでしょうね。
2: 喜んでます。
0: どんな様子ですか、ジージバーバーの様子なんかは？
1: もう会いに行くたんびにいつも自分たちには見せない顔っていうか
0: いつ連れてくるわけみたいな感じ
1: かもね。そんな感じですね。
0: 本当ですね。またいっぱいあの会いに行ってください。はい、今日本当おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お利口ね、眠って、すくすく眠ってね、すやすやと眠ってね、お利口。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日清ファミリーの皆さん、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、皆さんちょっと自己紹介、お父さんから。はい、
4: はい、西ヒューマです。
5: 西アリカです。
6: 西アコです。
0: アコちゃん何歳？
6: 4歳じゃなくて5歳です。
0: いいねはい、何歳で、お名前どうぞ。
4: 西みなとです。
0: みなと何歳？みなと2歳。
4: 2歳
0: 2歳ね。はい、そして今日バーバーも来てるんですかね。
7: はい、はじめまして、秋田からやってきたバーバーです。よろしくお願いします。
0: はげー、あの、孫ちゃんたちは何ち呼ばれてるんですか？
7: バーバーです。
0: バーバーでよかった、はい。今ね、はい、あのこの赤ちゃん、お名前お願いします。
5: はい、西サナです。
0: サナちゃん何ヶ月ですか？
5: 2ヶ月です。
0: ねえ、おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
0: さなちゃんが生まれた毎日どうでしょうか、お母さん？
5: 3人になってバタバタしながらも、あのすごい可愛がり方を上の子たちがしてくれてます。
0: じゃあお兄ちゃんお姉ちゃんも可愛がってるんですね。
5: はい、可愛がってます。
0: お父さんから見てどうでしょうか？
4: はい、よく毎日面倒を見てくれて、ね、だんだんだんだんお姉ちゃんお兄ちゃんになって頼もしい限りです。
0: はい、どうですか、さなちゃんが生まれて可愛いかな？
6: 可愛いです。
0: いつもどんなに遊んでるの？
6: 一緒に可愛く一緒に遊んでる、
0: う
6: ん、
0: 抱っことかお利口とかするのかな、どうしてるのかな、なんかお手伝いする、さなちゃんのことで、うん、どんなことするの？
6: 絵本読んでる。
0: 何の絵本？絵本読んでるんだ、お利口ね。さなちゃんが大きくなったら一緒に何したいかな？
6: 一緒に遊びたい。
0: 遊びたいね、お利口ね、ハゲー。そしてあのさなちゃんどんな赤ちゃんですか？
4: でも3人で一番元気かもしれないです。
0: あ、3人の中の一番の元気印。
7: はい。
0: 3人子育てしてお母さんどうですか？どんな赤ちゃんですか？
5: 夜がとっても元気な赤ちゃんです。
0: ねえ、もうほんとこのね、2ヶ月でこのすやすやとね、今眠っててぐっすりでね、
5: はい、
0: お利口ですね。
5: お利口です
0: そしてバーバー北から来てくださいましたが、
7: はい、来ましたはい、可愛いですし、3番目っていうことで、はい、とても嬉しく思っています。島の宝ですよね。
0: 本当ですよ ね
7: 本当によろしくお願いします。
0: あのそれこそね、お母さんどんな風に育ってほしいか教えてください。
5: はい、集落の中でもあの子供たち可愛がってくださる方たくさんいるので、その中でのびのびと、はい、健やかに育ってくれたら嬉しいです。
0: はい、
4: はい、お兄ちゃんお姉ちゃんみたい、毎日楽しく元気よく過ごしてくれたらいいと思います。
0: はい、西ファミリー皆さん本当今日おめでとうございました。はい、いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤

ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝、皆さんこれからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子でした。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。はい、先ほどは島の宝奄美っ子、旧暦の3月3日に大浜海浜公園で出会った可愛子ちゃんたち、ご家族の皆様へのインタビューの様子ご紹介しました。ハゲ可愛いですね、どの子もね、面国家じゃーって思いながらね、聞いていましたが、それこそね、この子供の日ということでね、あちこち天熊鯉のぼりがむる綺麗ですよね。5月の風って言ったら本当にね、独特の風だなというか、すごく爽やかなんですけど、例えばね、私が最近通って見つけた鯉のぼりで行くと、辰郷の東締公園に辰郷町の子どもたちがね、作ったオリジナルのね、鯉のぼりがね、流れてましたね。綺麗、可愛かったですね、カラフルでね。で、それこそね、イベントが明日5月6日にある新川、のですね、新川ふれあい祭りというのがね、新川での子ども祭りかっていうのがね、あるんですけど、新川沿いもめちゃめちゃ鯉のぼりが綺麗ですね。で、こっちもね、なんかみんなが自分たちで描いた手作りの鯉のぼりもあったりもするそうなので、私も実際見てみたら、もうカラフルでね、結構あれ、50メートル ?100 メートルぐらいね、まあ、鯉のぼり自体じゃないですよ。鯉のぼりのこの列がですね、もうダダダダダと並んでるのが100メートルぐらいあったかな、という印象でしたね。そして私たち、末広市場でいつもね、昼の放送を行っているんですけど、末広市場のそば、永田川沿いですね、大江通信さん、マイライフスタジオさんの前にも、有志の方々、永田川由良王会の方々による、鯉のぼりが飾られていますよ。5月場所も楽しみな、富士天聖マールさんですねの、幼少時に飾られたね、鯉のぼりも飾られてますし、今年からは肥後染色さんがね、手作りで、泥染めされた、藍染めされた、そんなね、鯉のぼりもありますので、いろいろとね、眺めながら、あげー、もう縁起いいですよ、富士天聖が。だってね、大相撲で活躍中の富士天聖の、またね、鯉のぼりもぜひまた拝むっていうかね、見てみてくださいね。で、今日はね、この後また曲流そうかいち思うんですけど、鯉のぼりの曲を流そうかいち思ってます。それこそね、皆様も聞いたことあるんじゃないでしょうか、文部省歌の鯉のぼり、お聴きください。

0: はい、お聞きいただきました。鯉のぼりですね。これですね、よく聞いている屋根より高いとまた違う曲なんですけども、イラカの波とちね、あるんですけども、このイラカの波ち何なわけって思って調べてみたんですけども、家々の瓦屋根が波のようにつながっている様子をイラカの波ち言うんですって。ね、このね、瓦屋根と空との間に浮かぶ雲が波のように連なる空間の中で悠々と泳ぐ鯉のぼりを美しくね、表現したものと言われてるんですけど、で、ね、私ちょっと鯉のぼり自体の歴史っていうか調べてみたんです。鯉のぼりの由来っていうのはね、もともとはですよ、庶民の間ではですね、もともと鯉のぼりが誕生したのが江戸時代の中頃なんですって。で、もともとはね、この端午の節句、5月5日をお祝いしようちって、まあね、やっぱり当時、まあ武家社会中か、男の子が生まれたら、あげー、もうこの子がお侍、お殿様じゃ、みたいな感じがあったんじゃないですか。で、お祝いをして、のぼりですね。だから、多分縦にね、やるのぼりを、それこそ、まあ、富士天聖丸さんとかありますか、ああいったのぼりですよね、を玄関先に立てる習慣があったんだそうです。で、この武家の立派な飾りを見た町人などの庶民が自分たちも男の子の成長をお祝いしたいって考えたんですけども、まあ庶民ですから同じのぼりは当時は立てれなかったんですね。で、庶民の皆さんは中国の故事にちなんで鯉の形をした紙や布を作って竿の先っちょにつけて空に泳がせるようにしたと。めちゃめちゃクリエイティブじゃないですか。これが鯉のぼりの原型なんだそうですよ。で、中国の故事が何かっていうと、よくね、皆さんよく聞くじゃないですか、登竜門とかですね、登竜門っていう故事があって、これ何かっていうと中国の黄河の上流の流門中ね、その川を登り切った鯉は流になって天に登っていくっていう言い伝えがあるんですって。で、この言い伝えからどんな困難にも耐えて立派に出世してほしいっていう願いが込められているのが鯉のぼりなんですって。で、こっからね、最初は白黒だったこの鯉のぼりも明治以降はカラフルになってきて、ね、こういったね、孫いはお父さんとか、ひごいはお母さんとかね、子供たちとかね、あと吹き流しみたいなね、風になってきてるんだそうですよ。はい、またね、本当に子供たちの成長をお祈りしていきたいなと思うところでした。では、一旦お知らせです。
1: お口のお手入れ、在宅診療は、朝にしか、赤荻歯科にお任せください。朝にしか、電話 52-4540。 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝にしか、赤荻歯科。
3: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に 0120-12-4

0: イヤル 12-2550。 お待ちしております。
1: ブルーエンイエロ
2: ー、旅行出張のことならアマビツーリストサービス、引っ越し移転のことならアマビ引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
3: アマビ FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さあお前が歌詞を取れ。
4: さて5月5日の、今日のねまた、特別番組をお届けしてるんですが、今日もねまたまたお知らせといいますかお得情報からご紹介しましょう。皆様今日もね奄美観光ホテルの景色庵ゴールデンウィークバイキング開催中ですよ。あ、開催がされますよ。はい、時間がランチバイキングが11時からお昼2時半、ディナーバイキングが夕方5時から夜9時です。子どもたちが大好きなお料理がたくさん用意がありますよ。しかも今回はね手作りホットドッグスペースができているので、子どもたちが手作りでホットドッグを作ってもらって食べてもらうっちゅうね、なんかこのクッキング体験みたいな感じでも楽しいですよね。そして甘かんさん、もう本当粋な計らいなんですけども、ゴールデンウィークをね楽しんでほしいということで4階に室内公園が出現しています。エア遊具、レトロゲーム、射的などもありますからね、お父さんと子供さんとどっちが射的が上手とかね、お母さんとね、お子さんとどっちが上手とかっていうのもね面白いかもしれませんよね。ご予約お問い合わせは 52-2221 52-2221アマカンまでお願いします。さあそしてですね、続いてのお知らせは、私たち本日5月5日はこの後ね、お昼の放送は自然の家さんの、自然の家がやってきたにお邪魔しますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。フードブースなどもあると聞いてますので楽しみにしてくださいね皆さん。さあそしてホテルビッグマリア奄美さんの屋上スカイビアガーデンもおすすめですよ。明日までオープンしている屋上スカイビアガーデン、バイキングコースは食べ放題飲み放題で大人3900円、中高生は2500円、小学生は1900円、幼児は1000円、3歳以下は500円です。そしてバーベキューコースは飲み放題付きで大人5000円、未成年者4000円です。屋上スカイビアガーデンホテルビッグマミー奄美さんは屋根付きだから雨でも安心です。詳しいお問い合わせは 531321 531321、までお願いいたします。はい、ということでねもう盛りだくさんのゴールデンウィークになってきたんですけども、それこそね皆様花々ビーチリゾートさんもあのゴールデンウィークはねおすすめなんですけど、ビーチでもね楽しんでいただける、そんなねたくさんのプログラムになってまして、当日レンタル海遊びではサップ、カヤック、シュノーケル、無料シャワー、更衣室、多機能トイレ完備、またビーチアクティビティの合間には水着のままで気軽にお食事をできる、ね、そういった浜辺のレストランでのですね、ぜひ遊びも食事も楽しんでくださいということでした。はい、またねあの風鈴作りね今日も行ってまして、10時から正午と1時半から3時半ワークショップがあるそうで、こちらねご予約が必要ですので、松本龍さんのインスタグラムを見てみてくださいね。ぜひ花々に行ったりくるぐるに行ったり、山里さんも楽しんでほしいですね。はい、この他皆様もういろんな、ね、各スポットがありますが、怪我だけはないようにね気をつけていただいて、楽しんでいただきたいと思います。さあそして今日もねサポーター会員さんのお誕生日の方ご紹介させてください。今日、5月5日ですが、今日はですね関博さん、久志哲美さん、元田勝さん、あげーお誕生日おめでとうございます。またね素敵な1年間に皆様していただきたいと思います。そして楽しいね

ゴールデンウィークにしてくださいね。さあ、誰ばね、今日は楽しい曲でお別れしたいと思います。奄美小劇場の皆様で、奄美のずんどこ節です。皆さん、どかどかありがさまりょうた。ではまた正午に自然デイでお会いしましょうね。

0: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。
1: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちゃね。
2: そんな時はマルヒラレンタカーの
3: 大型ワゴン車。
4: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
2: そんな時はマルヒラレンタカーの
3: オープンカ
5: ー。創業37年、マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカ
6: ー。今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
7: やったー。
6: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
7: 遊園地みたい。
6: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
8: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 前が貸しを取れ。パパオパ
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 広報大和ラジオビン
3: Listen to me。
4: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半